タイム。

0: Българско национално радио. Четири часа новини. Румъния е вдигнала два бойни самолета, след като въздушни цели са били засечени по речните граници с Украина. Това съобщи Румънското министерство на отбраната в социалната мрежа X. От ведомството допълват, че има издадено предупреждение за населението в окръг Тулча, който се намира близо до Украина. Във Великобритания предизвикалата противоречия забрана на протестната група Палестинско действие ще бъде преразгледана от Върховния съд. Организацията беше забранена съгласно законодателството за борба с тероризма, въпреки че нейните ръководители отричат да имат връзки с терористични дейности. Още за каузата предава кореспондентът и в Лондон Веселин Пълнов.
1: В четвъртък съдът потвърди, че е дал разрешение на съоснователя на групата да обжалва забраната, влязла в сила през юли 2025 година, което е сериозен удар за Министерството на вътрешните работи. Въпреки че пълните подробности за причините за обжалването все още не са публикувани, BBC научи, че те са свързани с аргумента на съоснователката Худа Амори, че забраната нарушава правата на човека. Ръководителите на групата винаги са твърдели, че не са терористична организация. Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд реагира с изявление, че правителството решително ще се бори против това обжалване. Длъжностни лица в съда казаха, че жалбата ще бъде ускорена, което означава, че ще бъде разгледана след лятната ваканция. Евентуалният изход от делото може да има сериозни последици за законодателството за борба с тероризма във Великобритания. Решението идва седмици след края на първия голям съдебен процес срещу членове на групата, която причини щети за над 1 милион паунда на отбранителна фирма близо до Бристол с израелска компания Майка. Четирима членове на екипа, проникнал със злом, бяха хвърлени в затвора, като един осъден и за причиняване на тежка телесна повреда на полицай, ударен с чук. Отделно над 2000 души са изправени пред потенциален съдебен процес за протест срещу забраната, като са декларирали подкрепата си за забранена терористична група в масови демонстрации. Между другото и вчера полицията извърши 117 ареста на протест пред магистратския съд на Уестминстър за изразяване на подкрепа за групата. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Аварирала моторна лодка изхвърли сума от 600 000 евро край бреговете на Сицилия. Туристи опитали да съберат банкнотите преди намесата на властите. Подробностите за случая ще чуем от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
2: За медиите случилото се е било като на филм, но в действителност е реален случай. Недалеч от бреговете на Рагуза моторна лодка изпаднала в авария. Трима души от нея се придвижили до брега за съдействие.

0: действително са реален случай. Недалеч от бреговете на Рагуза моторна лодка изпаднала в авария. Трима души от нея се придвижили до брега за съдействие. Плавателният съд, носен от теченията, накарало някой да се обади на властите, за да се предотврати потъването му или някакво нещастие. Почти едновременно влезли в действие бреговата охрана, финансова полиция, полицията и карабинерите. Човек останал на борда на лодката започна да хвърли опаковки с банкноти в морето, вероятно за да се отърве от неудобен товар преди проверките. Плажуващи го забелязали и се гмурнали в надпревара да ги събират. Бреговата охрана и всички други представители на властите успели да задържат банкнотите, възстановявайки сума от 600 000 евро, изхвърлена в морето. Установили, че моторницата е тръгнала от Малта. Идентифицирани са четиримата и пътници, като единият от тях е малтиец. Плавателният съд е конфискуван. Квестора на Рагуза Салваторе Фацино за медиите уточни, че въпросната сума е или плащане, свързано с трафик на наркотици, операция за пране на пари или измамна валута. Случая се разследва. От Италия, Елена Шаханова.
1: У нас Плевен ще кандидатства за Европейска столица на културата през 2032 година. С решение на Общински съвет общината става член и учредител на сдружение с нестопанска цел в обществена полза Плевен е Европейска столица на културата 2032. Латинка Светозарова с още информация.
2: Плевен направи първата официална институционална стъпка към участието си в надпреварата за престижната инициатива на Европейския съюз Европейска столица на културата 2032. В средата на август ще се учреди сдружение с нестопанска цел в обществена полза Плевен Европейска столица на културата 2032, за което съветниците дадоха съгласие общината да стане член и учредител. Петя Василева, общински съветник, която заедно с общинските съветници Веселка Лилова, Герасим Петков и Пепо Петков ще са представители на Общинския съвет в Общото събрание на сдружението.
3: Важно е за Плевен не толкова дали ще стане културна столица, а да се обърне внимание върху Плевен и културния и капацитет, потенциала на Плевен за създаване на култура. Това е хубаво за града ни.
2: От Плевен, Латинк Светозарова.
1: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

По първи петли от радио Шумен. Започва предаването По първи петли всеки петък, излъчвано от студиото на Радио Шумен. В ранните часове на 31 юли с вас са музикалния редактор и звукорежисьор Диана Лазарова и аз Людмила Борисова. Телефоните за връзка с нас са 054-855-145 и 054-855-155. На тях може да звъните до 5.30, за да запишем вашите поздрави, които обичайно знаете, обобщаваме в последния половин час на предаването. Останете с По първи петли и добро да е утрото ви!

Добре, дай, всичко е ясно. Говоря с въздуха, знам. Говоря с някого там. Ръгъл, измислям си драма. Сърцето дете е само играе на дама. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. И казват, стига, живей. Аз мерям времето с теб. Айде, стига толкова. Още си там.

Поздрав към всички слушатели, отправяме още веднъж от студиото на Радио Шумен. Ето и какво ви предлагаме да чуете днес в предаването По първи петли. Всеки град, всяко населено място има своите особености, своя дух и неповторимост. И точно днес в предаването ще ви разкажем за онзи специфичен дух на Шумен, заедно с дългогодишния екскурзовод Светлана Джанкова, която е автор на книгата «В търсене на душата на града». Тиража на изданието, което е методическо помагало по екскурзоводство, е почти изчерпан, като в него са описани туристическите маршрути, които тя провежда от много години, предадена атмосферата на провинциалния град и къщите. В него Светлана Джанкова е публикувала и своите проучвания за старите шуменски шекериджийници и най-вече за сладкарниците от началото на миналия век. Така с вкус на кафе, бяло, сладко и лукум ще започнем разходката в Шумен, която ще

ви предложим само след минути. И от разказа за сладката история на Шуман към историческите романи на Неда Антонова. Тя е писателка, която умее да превръща миналото в преживяване и да създава герои книги, които не просто четем, а усещаме. Автор е на повече от 20 книги, сред които са едни от най-обичаните исторически романи у нас. За Васил Левски, за Христо Ботев и Иванета Ботева, за Паисий Хирандарски, за царица Елеонора, за преподобна Стойна. Интервюто с Неда Антонова е другия акцент в По първи петли. И ако Неда Антонова, образно казано, реставрира българската история и герой в своите романи, то Галина Якимова от Регионалния исторически музей в Шумен го прави буквално в своята работа вече 20 години. Тя е реставратор и консерватор. Галина Якимова работи с един необикновен, почти алхимичен метод. С помощта на изцяло естествени съставки и етерични масла, тя консервира и лекува старата болна хартия. Как се случва това, ще разкаже днес в предаването Галина Якимова. И разходката ни през историята ще приключи на Мадарските скали. Това енергийно магично място, което привлича не само с релефа на Мадарския конник, но и с скалния параклис Свети Пантелеймон.

Пантелеймон. Там всеки ден е върволица от хора. Светата обител е само на метри от уникалния скален релеф. Припомням ви телефоните за връзка с нас 054-855-145 и 054-855-155. На тях може да звъните, за да запишем поздравите ви към близки и любими хора, които ще обобщим след 5:30 в предаването.

Всичко започна с една идея. Просто се чудех защо няма книга, която да разказва по лесен за разбиране начин за най-важните исторически места в града и за хората, които са правили история. Това казва за книгата си В търсене на душата на града дългогодишния екскурзовод Светлана Джанкова от Шумен. Тиража на изданието, което е методическо помагало по екскурзоводство, е почти изчерпан, като в него са описани туристическите маршрути, които Светлана Джанкова провежда от много години, предадена атмосферата на провинциалния град и къщите. По думите й, в слънчево време, те приличат на щателно рисувани картини с бели стени, черни керамиди и фронтони с маскаронци, в дъждовно време, наръчно рисувани сцени, изобразяващи мъглив дъжд, просмукващ се в уличния паваж. В тази своя книга Светлана Джанкова

0: е публикувала проучванията си за старите шуменски шекриджийници и най-вече за сладкарниците от началото на миналия век. Според различни източници, през 30-те години на 20 век в Шумен те са били три – Македония, Шкодра и Джована. Към момента за две от тях, Шкодра и Джована, има сведения за техните собственици и къде са се намирали, но за третата информация липсва. Чуйте още от интервюто на Миглена Стефанова с Светлана Джанкова.
1: В ръцете си държа едно много интересно издание. В търсене душата на града се казва. Поетично звучи. Автор е Светлана Джанкова. Защо избрахте точно тази метафора? В търсене душата на града. Шумен.
2: Защото в продължение на много години събирахме материали за всички къщи, които са по главната улица, по страничните улици, и всъщност голяма част от разказите, които създадахме, са от това, което хората са ни разказали. А когато някой предава лични спомени, той има много емоции. И така почнахме да откриваме сантименталните части, затова търсим душата на града и все още не сме намерили.
1: Това помагало, част от него разказва и за така наречената сладка история на Шумен. Ние ще поговорим и за къщите малко по-нататък, но да се върнем към шекирджийниците, сладкарниците, бозаджийниците в Шумен. Как това ваше лично изследване предизвика интерес? Как Шумен наистина се превръща в град с толкова развита сладкарска култура?
2: Шекериджиниците всъщност са една култура, която е характерна още за средата на 19 век. Има една карта на доктор Петър Кърджив, който също е бил кмет на Шумен, която се съхранява в Държавен архив, и там цялата тази главна улица по това време Ръста и част от Славянски и Цар-Освободител, те много се разминават названията по това, което ние в момента знаем за тях, нали, това, което е съвременността. Имаше отбелязани три кафенета. А освен това, в други източници, като спомени на шуменци за една отминала епоха, записките на Джумалиев, има също много информация. И когато се наложи да се открива едно заведение, защото така беше по проект заложено, което трябва да отговаря на идеята за стария Шумен, вече почнахме да търсим какво се е случвало не точно през средата на 19 век, какво се е случвало в 30-те години на 20 век. Бяхме чували за сладкарница Джована, бяхме чували за сладкарница Македония и по-малко почнаха да излизат нещата, и когато напишеш, че имало такива сладкарници, в един момент започват да ти звънят или да те търсят връзка с нас, тяхни наследници. Обикновено това са внучките. И всъщност от внучките имаме толкова много снимков материал, защото това лесно липсва. В старите вестници не са отразявали такива неща. Там има много реклами. Включително и един анекдот, свързан с вкусните пасти на Джована, но няма снимки, няма снимков материал. Много са бедни старите вестници на това.
1: Вие обаче сте успели да откриете такива снимки, даже те са тук пред мен, на собствениците на тези сладкарници, самите сладкарници, как са изглеждали Джована, Шкодра, бозаджийницата. Кои са били тези наистина забележителни личности, които са създали тази сладка история?
2: В общи линии, голяма част от хората, които са се занимавали с сладкарство в нашия град, защото е имало и други сладкарници, за които аз сравнително малко знам. Едната е била на мястото на днешното Хино Херсон, с най-хубавата боза, така също е определена по спомените на шуменци. Мисля, че Малина се е казвала.
1: Малина.
2: Да, да, намирала се точно там, където е руски паметник сега. Имало е и на Оборище такива сладкарници, но всъщност това, което се случва и което знаем най-много, е за тези три сладкарници, които са в централната част, срещу най-старите сгради на Шумен от началото на 20 век, срещу Дения, срещу Съдебната палата. И това е всъщност стария център на Шумен от 20-30 години на 20 век. Момичетата, които видяха, че има интерес към тази история, узнаеха, че тяхните предци са позабравени и изровиха от старите албуми доста снимков материал. Разказаха неща, които ги няма в нито едни от източниците, които бяхме ползвали, като, например, дамата, която се казва Мариела Николова Стефанова и е наследничка на собственика на сладкарница Джована. Знаем, че е имало две такива сладкарници на две различни места в различен период от време. И всъщност тази, която е била първата сладкарница, от която имаме най-много снимков материал, защото се оказва, че такава е правена, се е намирала там, където сега е паметният знак за първото театрално представление. Там е имало две много хубави къщи. Едната е била на брата на Марк Маркарян. И всъщност в едно от помещенията на първия етаж се е помещавала тази първа сладкарница. А що се отнася до Скодра, тя е била първоначално собственост на албанци. И всъщност при тези албанци започва да работи един млад човек на 19 години, пристига тук в Шумен, който пък е селник от днешна Северна Македония. Това отново научихме от неговата внучка Елизабет Филиев. Тя даде също информация, снимки и на практика се оказа, че тези сладкари в тези две от най-популярните сладкарници са работили много дълго време и след национализацията на този отрасъл, защото сладкарниците са национализирани малко по-късничко. 54-та година се създава тази кооперация Пчела, на която те стават членови и след това става държавна собственост тази кооперация, а не на акционерите в нея. Имаме информация, че и Стефан Стефанов и неговият колега Фидан Змейков, Фиданов, са работили до 73 годишна възраст. Като всеки един от тях си е имал собствена продукция, която се отличава от това, което се предлага в другата сладкарница.
1: Като говорим за тази продукция, каква е била разликата между онази възрожденска от средата на 19 век шекерджиница и европейската сладкарница по шуменското ларго?
2: Огромна. Огромна. Значи шекерджиниците, тези сладкарници, които всъщност са били тип читални, каквито са били и Кавръковото кафене, и това на Саволаки, и така нареченият сладък Станчо. Тези шекерджиници нямат асортимента на пастите, на това, което идва по-късно и идва след освобождението от Европа. Между другото, в Националният исторически музей в Прага, на Чехия, има един диапозитив, който се появи, може би, 2017 година, така в мрежата във Фейсбук пространството, където има едно шуменско кафене представено и годината е 1909. Изключително интересна фотография. Да споменем човека, който много се ровеше също и помагаше и допълваше нашата информация. Това е журналиста Красимир Крумов, който създаде и страничката Стария Шумен. И доста порови за някои от нещата. Всъщност, благодарение на неговите усилия допълнихме нашата информация. Там е много интересно, защото и подчертано това е кафене в началото на еврейската махала, най-вероятно това, за което Мико Майер пише в своите спомени, веднага след Тумбул Джамия, кафенето, където всъщност се събират трите махали, арменската, еврейската и старата турска махала. И какво има в едно такова кафене? Ми има оджак. Но този оджак на дървени въглища майстора прави кафето. Сега, кое е по-интересно? Това, което всъщност ние си мислим, че е много лесно да се направи едно кафе на пясък, но то се изисква майсторлък. И на практика имаме трима човека, които обслужват едно кафене. Това са собственика, майстора, калфата и чирака. И всъщност майсторът пече кафето. То пристига сурово на зърна, той го пече. че ракът го смила. Калфата говори под надзора на майстора,

когато го поднася, трябва леко да го разклати, така че все едно го разплисква, но всъщност да може каймака малко да се смеси с самия аромат. И на практика какво се случва? Докато ти приготвят кафето, от момента в който то започва да се мели, да се вари и три пъти каймака да кипне, ти прочиташ един вестник. Освен това, в тетрадките на доктор Петър Каджиев, където той описва занаятите в Шумен от своето детство, той казва, че всъщност в шекереджиниците рядко влизат дами. Там влизат изключително деца и мъжете, като голяма част от лакомствата, които се предлагат, са мръчно приготвени от захар бомбони. Асортиментът се изчерпва с кафе, за което вече говорихме, с бяло сладко, лукум, целувки, захарни петлета и топчета захарни, в които има бадем. Та в общи линии това са нещата, които се предлагат вътре в самото заведение, затова има повече за джучурлигата и реално погледнато една дама няма какво да прави в това кафе заведение. Да, в това заведение. Но за сметка на това вече в 30-те години на 20 век, когато се появява хай-лайфа и се появяват тези две сладкарници, за които си говорим, Шкодра и Джоана, дамите всъщност са едни от основните посетителки, но си има разпределение. Сутрин минават мъжете, които отиват на работа, като адвокати, офицери, учители, лекари, те пият кафе, прочитат вестниците и отиват на работа. След това някъде между 12 и 1 излизат дамите от хай-лайфа, подчертавам, не тези, които са на долното ниво на улицата. Нали, едните се разхождат от горното ниво на Славянски, другите от долното ниво на Славянски. Те влизат в тези заведения. Голяма част от тези дами са с малките деца. Тук опираме до този асортимент, който вече е европейски, когато се появяват пастите, които са покрити с захароса на

0: до този асортимент, който вече е европейски, когато се появяват пастите, които са покрити с захаросани украси. Това, което майстора, бай Стефан, както го наричали всички, неговата всъщност най-добра продукция била с шоколадова глазура и с много красив орнамент като кула, който той правил от захарен карамел. Къде са се учили? То всъщност това е по-интересното. На практика всички са се учили в София.
1: Няма как да не успяхме да усетим вкуса на кафето, бялото сладко, лукума и захарните петлета в шикериджийниците на стария Шумен. Чухме разказа на екскурзовода Светлана Джанкова. Всичко това тя описала в книгата си «В търсене на душата на града».

И от разказа за сладката история на Шумен към историческите романи на Неда Антонова. Тя е писателка, която умее да превръща миналото в преживяване и да създава герои, които не просто четем, а усещаме. Родена е през 1940 година в село Николаево Плевенско, а от десетилетия живее и твори в Търговище. Автор е на повече от 20 книги, сред които едни от най-обичаните исторически романи у нас. За Васил Левски, за Христо Ботев и Венета Ботева, за Паисий Хилендарски, за царица Елеонора, за преподобна Стойна. Неда Антонова е единствената жена, удостоена с наградата Златен меч за най-добър разказ, признание, което само по себе си говори за силата на перото й. Тя е носител на Националната литературна награда Николай Хайтов и е почетен гражданин на Търговище. С писателката Неда Антонова, която продължава да е една от най-уважаваните имена в съвременната

0: българска литература у нас ни среща и Шелетив.
1: Госпожо Антонова, кои са трите най-ярки лица на живота, които са оформили вашата лична съдба и мироглед?
2: Първо това, че съм родена на село. Това оформи моя вкус към митичното, към непознаваемото и към народната приказка, народния сказ, ако мога така да кажа, и аз винаги си ми използвала. Второто е, разбира се, голямата ми любов и брак с Иван Антонов, който беше всичко, което може да бъде един човек за друг човек, не само един мъж за една жена. И трето, че имах възможност да попадна на хора, които твърде рано откриха нещо като някакви бегли, леки дадености за литература. Първо, това беше учителят ми в родното ми село по литература и второ в гимназията, на когото особено дължа. И после голяма част от тези техни уроци така поставиха основите на моето много, бих казала, дългогодишно влечение към литература.
1: Коя от вашите книги ви костваше най-много емоционални сили и ви промени най-силно като личност?
2: Но

0: Това е изчерпващо, но погледнато обективно, може би това е книгата ми за Левски. Първия след Бога, защото за Левски има много казано, много написано. И аз трябваше да потърся онова, което не е казано или пък което е казано по друг начин.
1: Ако можехте да разговаряте с по-младата Неда Антонова, какъв съвет бихте й дали?
0: Ами... Не се съмнявай в себе си, не се съмнявай в народа си и знай, че всичко, което има да ти се случва, то ще ти се случи. Няма защо да го предизвикваш. Не създавай събития, но не омаловажавай обстоятелствата, които ти дава живота, семейството, работата. Общо взето, хем бъди с себе си, хем не се отказвай да следиш какви са около тебе хората.
1: А какво намира Неда Антонова в това да изследва миналото?
0: Ами аз вече го казах в началото, че народният сказ, но по-важно е другото, че моето детство мина в годините след войната, когато нямаше играчки, нямаше кукли, нямаше книги, книжки детски. И всичко трябваше да си измисляме. И тогава най-интересните ми вечери са били при зимата, когато нямаше и ток, и баба ми разказваше приказки. На второ място е тия събирания на село между мъже. Тая вечер опитват на дядо ми виното, утре вечер опитват на чичо ми, след това на вуйчо ми, и като се събрат у дома да опитват на баща ми и дядо ми виното, почват да говорят за войни, за въстания, а от нашето семейство винаги е имало някой участник във войната, като най-стария, който аз помня го по разкази, е загинал на Слизница. Така че контакта с миналото ме накара да си го приема като много интересно, а отделно това, което не е по-малко важно, когато аз бях млада и моя така мироглед се формираше, тогава имаше определени изисквания. За комунистите само добро, за Съветския съюз само добро, нещо ако кажеш или стъпиш на криво, просто следват санкции. И тогава аз избрах миналото, което е утвърдено, за него е известно, и се опитах да потърся там неказаното, недостатъчно ясно изтълкуваното, и живеейки с това, самата някак се свиках с това, което е било минало, и това се отрази на характера ми.
1: Кое е по-опасно според вас? Да забрави човек миналото или да живее единствено в него?
0: Аз мисля, че трябва да се избира идеалния момент. Има неща, за които можем да приветстваме, да обичаме новото. Има неща, от които се плашим. И има неща, които ги има само в старото. Няма как с новото да ги има. Следователно трябва да си правим да бъде микс от предпочитания, ако искаме горе-долу да бъдем в мир със себе си, но и в мир с младите, с децата ни и с това, което става около нас.
1: Днес често говорим за права, но рядко за дълг. Какво означава за вас думата дълг?
0: А то няма как да означава нещо друго. Мога се на това, което означава по смисловия, по тълковния речник. Мисля, че така трябва да бъде при всеки човек. Друг е въпрос е, че има чувство за дълг към някои неща, с които се раждаме. Чувство за дълг към родители, чувство за дълг към работата си, към училището, което нали, беше нашата работа като деца. Но дълно от това има чувство дълг, на дълг към себе си, чувство на дълг към нещата, които смяташ за важни и в които си вложил или ще вложиш най-добрите сили от себе си. Но все пак, дългът е чувство към нещо добро, вярно, правилно, хубаво, на което принадлежи миналото, но на него принадлежи бъдещето. Най-вече това е любовта към народа и към родина.
1: А кое е най-ценното наследство, което човек може да остави след себе си?
0: Това е способността за оцеляване. Имала съм с съпруга ми заедно много, много трудни

0: средство, което човек може да остави след себе си?
1: Това е способността за оцеляване. Имала съм с съпруга ми заедно много, много трудни моменти. Много от политическа гледна точка, от битово, от всякаква. Но това аз някак си го преработвам в човешки опит. И по тая причина не, че се отнасям с неразбиране или с неодобрение, но го приемам като една възможност да бъда и друга, освен такава, каквато се усещам. И затова наследството ми е, въпреки обстоятелствата, повече или по-малко благоприятни, аз никога да не губи вяра в себе си и да оцелявам, и така е било.
0: Коя ценност най-много липсва на съвременния българин, госпожа Антонова?
1: Ами това, което съм доловила, видите, извън България. На съвременния българин му липсва уважението на другите народи, а може би защото му липсва уважението към собствения му народ. Аз не съм чувала в чужбина някой да каже: абе, френска работа, абе, руска работа, абе, английска работа, където съм била. Тук, на всяка втора пресечка, където нещо не е наред, все едно какво. Репликата е: абе, българска работа. Защо ние не вярваме в дадени сети, които имаме като народ? Или не умеем да ги прилагаме, или някой ни ги е внушил. Не знам, но аз се ужасявам от тази реплика, когато я чуя. Ужасявам, даже не е точно дума. Заболяваме. Усещам се лично обидено.

0: И ако Неда Антонова, образно казано, реставрира българската история и герой в своите романи, то Галина Якимова от Регионалния исторически музей в Шумен го прави буквално в своята работа вече 20 години. Тя е реставратор и консерватор. Така е посветила ежедневието си на една изключително трудна и финна мисия – да консервира и спасява паметта. Работата на реставратора е удивителна смесица между наука, прецизна хирургия и изкуство. Трябва да притежаваш хладнокръвието на изследовател и търпанието на златар, за да върнеш блясъка на предмет, прекарал векове под земята или забравен в прашните архиви. Галина Якимова, която е завършила биология и химия, работи с един необикновен, почти алхимичен метод. С помощта на изцяло естествени съставки и етерични масла, тя консервира и лекува старата болна хартия. Реставраторката участва и в няколко големи европейски проекта с участието на археолози, които проучват Плиска и Велики Преслав. И още от интервюто на Миглена Стефанова с Галина Якимова.
1: Как се появи интереса ви към реставрацията и консервацията? Как разбрахте, че това всъщност не е професия, а е призвание?
2: Наистина, реставрацията и консервацията е наука, която обхваща знанията на много специалисти, но за да работиш като реставратор и консерватор, освен много знания и умения, е нужно и много желание и много старание. Защото допира с всеки един материал те отвежда в епохата и това те прави отговорен. Отговорността е не само материална, но и морална. Твоята намеса трябва да е прецизна и компетентна, така че материала да бъде опазен, съхранен за идните поколения. Това наистина е много сложна задача и още при самото ми постъпване аз осъзнавах тая отговорност и подходих с голямо желание, когато видях огромния фонд на Регионален исторически музей.
1: Един от най-големите в страната.
2: Един от най-големите в страната на книги, тъкани, дърво, метали. Аз си поставих за цел да направя всичко възможно да ги съхраня тези материали. И 2008 година бях изпратена на специализация в Националния исторически музей София, където специализирах етнографски и археологически метали. Но по време на почивките аз се отбивах при реставраторите на хартия и ги подпитвах. А вие с какво лепите? Как ги лепите? Правях снимки, записвах си при следващата почивка при реставраторите на икони. А клечките за уши, така вие как сваляте лака? Защото

0: така, а не иначе, правя снимки и си записвах. След това при реставраторите на тъкани и така от всеки го си взех по нещо, когато се върнах от Националния музей, аз всъщност занесах три пафти да ми покажат как се обработват етнографски материали. Обработихме ги прекрасно, изработихме изкуствени камъни, отцветихме ги, получих служебна бележка за специализацията, подписана от Божидар Димитров. И тогава споделих на заместник директора, че съм разбрала как се реставрира хартия, мога и икони, те могат да се намеся. И така започна моята работа не само за металите, но полека-полека започнах да подлепям хартии. Първоначално ми дадоха оригинали от времето на Войников. И лека-полека, освен металите, между другото, почнах да реставрирам и хартия.
1: За този чисто ваш метод за възстановяване на хартията с етерични масла,
0: да,
1: ще говорим малко по-късно. Аз бих искала да ви върна наистина в самото начало. Вие не сте завършили реставрация.
0: Ами аз съм по някаква стара програма, където по длъжностна характеристика се иска биология, химия и физика. Аз съм завършила биология и химия и бях назначена на длъжността химик-реставратор. И след това вече промениха закона и вече се иска консервация и реставрация.
1: И затова ходихте на тези курсове в Националния исторически музей?
0: Да, ходих на тези курсове в Националния исторически музей. И така постепенно започнах да работя и други материали. По време на специализацията ми в Националния исторически музей сприятелих с реставраторката на икони Ели Йолович, която на тръгване ми даде един голям куп ксерокопия и две дипломни работи за реставрация на икони. Така стана, че моя колежка, вече професор Стела Дончева, ме похвалила на отец Димитър и отец Димитър ме извика в църквата
1: Свето Възнесение.
0: Първоначално да обезпаразитим иконостаса, защото беше нападнат от дървояди. И като разбра, че имам някакви познания за икони, направо ми даде три икони. Значи, толкова отговорно подходих към тези икони. 2-3 месеца четох, питах, правих снимки.
1: Каква е спецификата при реставрацията на иконите?
0: Последните тенденции е минимална намеса. Работи се с материали, които са близки до състава на изработка на иконите. Примерно лепилата с желатин, туткава, това са използвали и старите майстори на икони. Когато нанесеш боята, работи се със специални бои, темпери, които не избледняват с времето, на специална марка. Отгоре се слага яйчен жълтък, това е свързвателя. В миналото също се използвали яйчен жълтък за свързвател, за да не се боите да не се
1: разпаднат.
0: Да. И това са последните тенденции. И направих тези три икони. Остана много доволен от тези Димитър. И след това 2011 година, когато промениха закона за културното наследство и се искаше реставраторите да притежават лиценз и да бъдат вписани, отец Димитър беше един от хората, който ми написа препоръка за Министерство на културата.
1: И вие сега имате лиценз благодарение и на него.
0: И благодарение и на него, на Красимира Александрова. 11 препоръки изпратих към документите на Министерство на културата. Много хора ми помогнаха. Консервацията и реставрацията са интердисциплинарните дисциплини. Те включват съвместната работа на много специалисти. Като начало най-много получих подкрепа за моето развитие от бившия заместник директор на музея Асен Йорданов и от професор вече Стела Дончева и Милена Андреева,

0: подкрепа за моето развитие от бившия заместник директор на музея Асен Йорданов и от професор вече Стела Дончева и Милена Андреева. Те първи повярваха в мен и започнаха да ми дават материали. С Стела Дончева работихме през 2010 и 2011 година по голям европейски проект съвместно с доцент Илия Пенев от Института за ядрени изследвания, който в този момент беше преподавател в Шуменския университет. Участвахме в голям европейски проект Каризма за опазване и съхранение на европейското културно наследство. Ние бяхме единствените българи и направихме елементи на анализ на средновековни археологически материали от производствените центрове в околностите на Преслав, където археолог професор Стела Дончева е ръководител. Следващата година, 2011 година, беше прецедент. По принцип, една институция, която участва на следващата година, не я избират, но те ни харесаха и ни казаха: подайте документи, пак ще ви одобрим. Втората година, през 2011 година, проекта, който представихме в Дебрецен, беше свързан с християнските символи на средновековието на България. И аз, когато отидох и занесах нашите кръстове медалони, бяха поставени след египетските пирамиди. Аз бях толкова горда, просто, че нашите българските християнски символи са оценени от средновековието. Това е на 9-10 век е бил този производствен център. Толкова горда бях, че представям точно този проект. И след това, през 2016 година, пак бяхме одобрени по този проект. През 2012 година с доцент Илия Пен резултатите от анализа бяха представени на международна конференция в Белгия.
1: Вие имате ваш метод за съхраняване на хартията с етерични масла. Как точно се получава този процес?
0: Ами през 2011 година от регионална библиотека ме потърсиха за съдействие. След един теч на покровите, фондохранилище първо ниво, където се съхраняват периодичните издания, беше цялото покрито с плесени. Бившата директорка на библиотеката Красимира Александрова ме помоли за съдействие. В същото време се обърнахме за съдействие към Земеделския институт, град Шумен, където фитопатолог-асистент Марила Андреева взе проби и направи видов анализ на плесените, които се развиват в библиотеката, и се оказа, че плесените, които се развиват върху книжните материали в библиотеката, са същите, които се развиват в складовете на Земеделския институт. През последните години са направени много опити на фитопатолози с растителни извлеци и етерични масла. Резултатите на

0: фондохранилищата, на музея, два пъти в годината се обезпаразитяваха, идваше фирма и ги обезпаразитява, затваря се помещението, изнася, всички знаем, че това е отровен химичен препарат, и след това проветряваме хранилището и вече може да се работи в него. Но фитопатолозите от Земеделски институт съвместно с доцент Красимира Танова от Шуменския университет ни предложиха да третираме тези плесени с масло от чайно дърво. Известно е, че маслото от чайно дърво е естествен антибиотик. Механизма на неговото действие то разгражда клетката на плесените гъби, като потиска дишането и не може да се поддържа хомеостазата на клетката, това води до нейното разрушаване на клетката на плесените гъби. Доцент Ана Драганова нарича маслото от чайно дърво аптека в един флакон или бърза помощ. Направихме първите, тествахме маслото от чайно дърво в лабораторни условия. Там теста се извърши от фитопатолог Мария Ландрева. Получихме много добри резултати. След това на мене ми беше възложена задачата да наръся фондохранилището с масло от чайно дърво. Осъзнава голямата отговорност. Всичко в лабораторни условия на теория се получи. Но ако нещо не сме отчели, ако вреда цялото хранилище, тогава аз взех решение да обработя материалите по стандартния метод с химични препарати на първо ниво. Използвах тимолва спирт, почистих всяка книга механично и наръсих само средата, като на първи етап. И на следващата получихме много добри резултати. Оказа се, повторно взехме проби, че този метод е 94% ефикасен при унищожаването на плесените. На следващата година вече имах повече смелост и същите методи използвах само с масло от чайно дърво, към което прибавих и масло от лавандула, за което се знае, че е успешно средство в борбата с домашния морец и насекомите. Красимира Александрова след това отиде преподавател в Унибит. Там спечелихме проект и изнасях лекции за етеричните масла. След това тя стана директор на Народната библиотека Свети Свети Кирил Методи и разбрах, че тя е въвела в Народната библиотека стилажите на книгите да се почистват с разтвор на масло от чайно дърво. Това е много добро решение, защото убива спорите на плесените. И вече ги поставяш в стерилна среда. Почти да. Стерилна среда.
1: Чухме реставратора в Шуменски исторически музей Галина Якимова, а само след минути ще чуем и новините.

0: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. В последния си работен ден, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите трябва да решат окончателно дали президентските избори да се проведат на 25 октомври. В програмата им е включен и редовен парламентарен контрол. Още за програмата им от Мария Филева.
1: Депутатите ще приемат процедурните правила за издигане, изслушване и избор на кандидати за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В програмата им е включено и решение за датата за провеждане на президентски избори. 5 от политическите сили без Продължаваме промяната предлагат вота да бъде насрочен за 25 октомври, неделя. Това означава, че ако на първи тур не бъде излъчен победител, балотажът ще се проведе на 1 ноември. Народните избраници ще гласуват и дните за лятната си ваканция от 5 до 23 август. 7 министри ще участват в редовния парламентарен контрол. Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова ще отговаря на въпроси за българските условия за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет срещу Русия. Министърът на отбраната Димитър Стоянов за полските самолети МиГ-29, а министърът на образованието Георги Вълчев за кризата в НАТФИС Кръстю Сарафов. Участие в контрола ще вземат и спортният министър Енчо Кирязов, вътрешният Иван Демерджиев, културният Евтим Милошев и регионалният Иван Шишков. За новините Мария Филева.
0: Днес се очаква решението за това кой български град ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Изборът е между София и Бургас. Още информация от музикалния редактор Здравко Петров.
2: Победителят ще бъде избран днес след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития. Кандидатурите ще бъдат оценявани по ключови критерии, свързани с възможностите за провеждане на мащабния международен конкурс. Решението ще се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към София и Бургас. Организатори на събитието са Българската национална телевизия и Европейският съюз за радио и телевизия. Припомням, че България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия тази година. Очаква се конкурсът през май до година да привлече хиляди участници, журналисти и почитатели от десетки държави. За новините Здравко Петров.
0: Европейския съюз засилва участието си в усилията за решаване на кипърския въпрос. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Рафаеле Фито е на първото си посещение в Кипър в новата си роля на специален представител на съюз по кипърския въпрос. Днес той ще се срещне с лидерите на двете кипърски общности и предава кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бубанец.
3: Посещението на Рафаеле Фито потвърждава готовността на Европейската комисия да играе активна роля в процеса на решаване на кипърския въпрос с всички средства и инструменти, с които разполага, подчертах от Брюксел в четвъртък. Срещите на Фито с президента Никос Христодолидис и с кипърско-турския лидер Тофан Ерхюрман са първите след назначаването му за специален европейски представител на 13 юли. Те са част от задачата му за подкрепа за усилията на ООН и подготовка на почвата за възобновяване на преговорите. Европейският пратеник е на острова само ден след като приключи посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, който от Никозия обяви свикването на 5-странна конференция по кипърския въпрос след необходимата подготовка за нея. Фито ще работи в тясно сътрудничество с личния пратеник на генералния секретар на ООН Мария Анхел Огин. Голямото предизвикателство пред мандата му е как отношенията Европейски съюз-Турция могат да бъдат превърнати в стимул за Анкара за напредък в мирните усилия. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето с Иван Василев.
4: Най-ниската температура на 31 юли в София е измерена през 1976 година 8,3 градуса, а най-високата през 1985 година 38,5 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 17 минути и ще залезе в 20 часа и 48 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 31 минута. Луната в София ще залезе в 7 часа и 55 минути и ще изгрее в 21 часа и 48 минути. Фаза на Луната 2 дни, след пълнолуние. Сутринта на страната ще бъде ясно, а през деня слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса по Черноморието, между 26 и 29, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Продължава предаването по първи петли. Знаете, всеки петък то се излъчва в студиото на радио Шумен. Добро утро и на онези, които сега се включват на честотата на програма Хоризонт. Диана Лазарова избира музиката в ранното утро на 31 юли. Тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Даниела Борисова. Имате още малко време да позвъните на телефоните в студиото на радио Шумен, за да запишем вашите поздрави към близките и любимите ви хора. Номерата за връзка с нас са 855-145 и 855-155 с код за Шумен 054. А само след минути ще ви отведем на Мадърските скали. Останете с нас!

И разходката ни през историята ще приключи на Мадърските скали. Място енергийно, магично, там където е релефа на Мадърския конник, но там е и

0: планината ще приключи на Мадърските скали. Място енергийно, магично, там където е релефа на Мадърския конник, но там е и скалния параклис Свети Пантелеймон. И всеки ден е върволица от хора. Светата обител е само на метри от уникалния скален релеф, разказва в репортажа си Цветелина Георгиева.
1: В лятното утро решаваме да ви отведем на едно магично място, което съчетава история, религия и природа. Става дума за скалния параклис Свети Пантелеймон в резерват Мадъра. Той е на метри от уникалния скален релеф Мадърски конник. Достатъчно е да извървите къса пътека и няколко групи стъпала. Параклисът Свети Пантелеймон е още от 14 век и е бил част от един от най-големите скални манастири в България. И днес си има всичко, макар че е в скалата. От врата с кръст до олтар с десетки икони, свещници и дори лястовиче гнездо. Защото и птиците са припознали духовния дом за свой. От няколко сезона храмът е обгрижван от Русица Бачева, счетоводител по професия, но човек с отношение към духовното място.
2: Не съм отдавна. Може би 2-3 години. Не години, а просто сезоните. Смятано, така няма ти години, сезони.
1: Лястовички пърхат около нас сега, докато си говорим. Заселили са се тук?
2: Да, има лястовичи гнездо. Всяка година си идват тук.
1: Харесва им и на птиците.
2: Да, разбира се, тук параклиса се казва Свети Пантелеймон. Той е лечител и закрилник на пътуващите.
1: Хората знаят ли ги тези неща, като дойдат, или вие им ги разказвате?
2: Почти ги знаят хората тези неща и много им харесва тук и викат, ние ще се върнем отново. Просто ги зарежда енергията и си остават доста дълго на пейката.
1: И докато говорим, две посетителки от Разград прекрачват импровизирания храмов праг, а Русица ги посреща.
3: Добър ден.
2: Ето там има въпченеката, има запалка пред вас.
3: Да.
1: Харесва ли ви това място? С какво ви привлича?
3: Ами, енергията ми привлича. Мисличност, спокойствие.
4: Има всичко. Да, ето я лястовичката. Просто е уникално. Толкова спокойно.
5: Много хубаво.
1: Все повече икони има тук, вече се заемат и страничните стени. Хората ли са ги донесли?
2: Да, посетителите, които идват, ги носят в знака, че вярват за някой, за изцеление на някой, който е болен, им помага.
1: В името на някого?
2: Да.
1: А вие в името на кого идвате тук? Вече казвате втори, трети сезон. В името на какво?
2: Да има посещаемост, да има обслужване, да гостите, да бъдат приети,
1: да им
2: информирани. Тук е много свято място, като дойдеш, просто те отпуска. Много е хубаво, разтоварващо е, да.
1: Вие как го чувствате на вас, как ви се отразява?
2: Много добре ми се отразява.
1: И на хората, които идват, по колко време се задържат? Някои идват ли всяка седмица за определено нещо?
2: О, които са тук от близо, понякога идват почти всяка седмица, но други, които дойдат отдалече, не ги казват, непременно ще се върнем, да дойдем. Дори през лятото най-големите горщини тук е хладно. Навсякъде е много хубаво.
1: Кой е любимия ви светец на вас? Тук има толкова много икони, но вие кого почитате?
2: Това е римата с младенеца. Богородицата. Това е едно от големите изображения на скала, на самата скала. То грабва погледа. Това го нарисува едно момче от Мадъра. Тък му завърши средното си образование на 18 години. Станю. Мисля, че някъде в чужбина е. Много тогава беше точно в демокрацията вече, когато навлизаше. Искаше наистина да учи, но нямаше средства, мисля, тогава и тъйни.
1: През 1994 година параклисът е осветен от варненско-преславският митрополит Кирил. Както всяка църква и Свети Пантелеймон има храмов празник. И до скалната ниша стигат много вярващи, казва Русица.
2: Предимно идват, обаче не знам, вече малко понамаляха. Хората не са както преди, но има посещаемост.
1: Векове наред тук са отправени молитви. Ако не сте идвали на магичното място между Мадърския конник и голямата пещера с жива вода, време е да го посетите.

И така вече стигнахме до вашите поздрави, вашите хубави и мили думи, които сега чрез ефира на предаването ще достигнат до близките ви хора. Георги Ангелов поздравява Пламен Младенов от село Николово, област Монтана, и Анислав от Монтана, а Мехмед Мехмедов поздравява Наталя от село Шипково, като и желая да е все така усмихната. Юнал Мехмедов от село Шуменци поздравява всички свои съселени, както и младото семейство, което наскоро е заживяло в Шуменци и е подало ръка в труден за Юнал момент. Поздравите отправя и към своя син, който в момента живее и работи в Германия. Следващата песен е за всички тях.

Исмет Чабанов от село Каспичан също отправя поздрав към своите съселяни. Живот и здраве за всички, казва той. Георги от Петрич пък поздравява Зоя Костадинова, както и Йордан Катерина и София Харизанови. Красимир Георгиев от Тополов град поздравява Каменит Иванов от Бърковица по случай неговия утрешен рожден ден с пожелания за здраве и житейски успехи, а ние прибавяме музика към тези хубави пожелания.

И с още настроение продължаваме сега и поздрави. Рангел Майданов от Перущица поздравява жителите на Перущица по повод събора на Върху връх. А Димитър Костадинов от Орлене поздравява нашата колежка от Радио Благоевград, Кети Тренчева, по повод нейния рожден ден, както и племеницата си Стеляна Атанасова от Ловеч, която също е рожденничка. Тук към Кети Тренчева от Радио Благоевград добавяме и поздрава на Младен Димов, който също и казва честит рожден ден. Честит рожден ден и от нас.

Поздрав и към още една наша колежка, този път от Радио Варна, Доротея Николова. Да и честити рождения ден, се обади, както той се представя, човека от Врачанската планина. Веска Манафова поздравява медицинската сестра Нери Иванова и Марин Петров. Стефан Николаев от Варна поздравява трима шуменци, професор Сава Сивриев, доцент Димитър Бояджиев и Борис Христов, като им желая здраве и бодрост. Виолета Владимирова от София чрез предаването по първи пъти поздравява своите приятелки от Долно Раковец, Радомирско, Юлия Владимирова, Вяра Исуска и Надя Чуванска. Здраве и щастие пожеланието към тях.

0: Благодарим на всички, които бяха с нас и предаването По първи пътли, излъчвано всеки петък от студиото на Радио Шумен. На всички желаем добро настроение през днешния ден. От музикални редактори, звукорежисьор Диана Лазарова и от мен Людмила Борисова. Дочуване и бъдете здрави!
1: Синя светлина, будна съм сега, изгрева следя.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Румъния е вдигнала два бойни самолета, след като въздушни цели са били засечени по речната и граница с Украина. Това съобщи Румънското министерство на отбраната в социалната мрежа X. От ведомството добавя, че има издадено предупреждение за населението в окръг Тулча, който се намира близо до Украина. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съветът за мир е постигнал, цитирам, историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп, това е огромна стъпка към постигането на траен мир и сигурност. В публикация в социалната си мрежа Труд Сошъл американският държавен глава обясни също, че разоръжаването ще бъде осъществено на етапи. Когато разоръжаването приключи, израелските сили ще се изтеглят, а международни стабилизиращи сили ще работят с нови палестински полицейски сили, за да поемат отговорност за Газа, посочва Тръмп. В телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи, министърът на външните работи Велислава Петрова го уверила, че каквито и да било преки военни действия в Близкия изток от територията на България са изключени. Поводът за разговора е бил разполагането на американски военни самолети цистерни в авиобазата Безмер. Иранската информационна агенция ИРНА цитира Абас Аракчи, който отбелязал, че разрешението за разполагане на американски военни самолети цистерни в авиобазата Безмер е осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционно приятелските отношения между Техеран и София. В същото време няколко десетки жители на село Безмер, Ямбол, Сливан и София се включиха в протест срещу разполагането на американските самолети цистерни в авиобазата Безмер. Поскъпване на природния газ през август с 4,5% вместо предвижданото до сега поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Причината е, че основният дългосрочен доставчик на Булгаргаз от Азербайджан изпитва технически затруднения и част от доставките няма да бъдат изпълнени през август. Те ще бъдат компенсирани с газ от наличните

0: газ от Азербайджан, изпитват технически затруднения и част от доставките няма да бъдат изпълнени през август. Те ще бъдат компенсирани с газ от наличните количества в Турция и затова предложението за цената е 39 евро и 43 цента за мегаватт час. Народното събрание прие окончателно промените в изборния кодекс. Мнозинството в пленарната зала одобри връщане на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадане на избирателния район чужбина, но и на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Обобщение на Мария Филева.
1: Премахването на възможността за гласуване с хартиени бюлетини в големите секции доведе до взаимни обвинения между предишни и настоящи управляващи Цвета Караянчева и Георг Георгиев от ГЕРБ.
2: Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
3: Това започва да прилича на една мека диктатура.
1: Отговорът на Прогресивна България Николета Тодорова и Иван Вачев.
4: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. При хартиен вот 400 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5%. Проблемът очевидно не е в българските граждани.
5: И вие да обвинявате Прогресивна България в диктат. Не позволявам.
1: Изненадващо управляващите гласуваха срещу собствената си идея да ограничат социологическите агенции да предоставят информация от екзит полове на медии и политически партии в изборния ден. Но пък увеличиха глобите, ако медиите публикуват тази информация. За новините Мария Филева.
0: Бюджетът, който беше приет от българския парламент, би довел до доста висок ръст на нетните разходи. Това констатира в Брюксел говорителят на Европейската комисия Балаш Уивари, след като в сряда президентът Илияна Йотова обяви, че обнародва закона за бюджета с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт.
6: Следим ситуацията много внимателно и наистина виждаме, че ако се следва този курс, това би довело до по-висок ръст на нетните разходи, отколкото беше договорено. Затова ще следим ситуацията внимателно, включително в контекста на предстоящия есенен семестър през ноември. И точно тогава ще разгледаме и процедурата за свръхдефицит срещу България. Така че ще обсъдим темата по-подробно през есента.
0: През юни Европейската комисия предложи, Съветът на Европейския съюз реши да открие процедура за прекомерен дефицит срещу България. Следва прогнозата за времето. Тя е на Иван Василев. Добро утро!
7: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 11-12 градуса в Смолян, Велинград и Казанлък до 21 градуса във Враца, Свищов и Сандански. В момента температурата в София е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и ще доближи средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32. В планините също слънчево, с умерен, а по най-високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 31 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Постигнато е споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Депутатите решават окончателно дали президентските избори да се проведат на 25 октомври. Днес се очаква решението София или Бургас да бъде град домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Ето сега новините в подробности. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съветът за мир е постигнал историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп това е голям напредък към постигането на траен мир и сигурност. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Доналд Тръмп съобщи в публикация в социалните мрежи, че на преговорите в Кайро между посредниците и представителите на Хамас е договорено разоружаването да бъде осъществено на етапи. След това израелските сили ще се изтеглят от палестинския анклав, а международни стабилизационни сили ще си сътрудничат с нова палестинска полиция. Бъдещото палестинско правителство ще работи със Съвета за мир, докато Израел ще получи сигурността, която заслужава, а Газа няма да бъде използвана като изходна точка за терористични атаки, изтъква Тръмп. Според източник от палестинската въоръжена организация става въпрос за проекто споразумение, което предвижда тежкото въоръжение да бъде предадено под контрола на палестинска администрация, като оръжията няма да бъдат изпращани в Израел. Няма да предприемем никакви действия за разоръжаване преди изтеглянето на Израел от ивицата Газа, каза Гази Хамат от преговарящия екип пред Ал Джазира. Друг представител на Хамас подчерта, че групировката разчита на посредниците и на Съвета за мир, създаден от американски президент през януари, да задължат Израел да спазва условията на споразумението. Все още няма официален коментар от израелска страна, но е известно нейното условие за цялостно разоръжаване на палестинската групировка, както и премахване на оръжията от ивицата Газа и демилитаризиране на анклава. Предстои Газа да бъде възстановена, да бъде управлявана от палестинците и да живее в мир с Израел, с политически хоризонт за постигане на съдържателно решение на израелско-палестинския конфликт, коментира върховният представител на Съвета за мир Николай Младенов след публикацията на президента Тръмп. За новините Георги Петровски.
0: Румъния е вдигнала два бойни самолета, след като въздушни цели са били засечени по речната и граница с Украина. Това съобщи Румънското министерство на отбраната в социалната мрежа X. От ведомството добавят, че има издадено предупреждение за населението в окръг Тулча, който се намира близо до Украина. Атака с дронове причини пожар в енергиен обект в руската Волгоградска област, заяви губернаторът Андрей Бочаров, цитиран от агенция Reuters. Вследствие на атаката има петима ранени. В района има петролна рафинерия, собственост на компания Лукойл. В Ростовска област жена бе ранена при атака с дронове, заяви губернаторът Юрий Слюсар. Наскоро Украина засили атаките си срещу руски логистични центрове и продължава да атакува енергийни обекти, което доведе до проблеми с енергийните доставки в Русия. Властите там обявиха удължаване до 31 януари идната година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво. 18 души са загинали при опит да достигнат испански отвъдморски анклав Сеута. Правителството в Мадрид изпраща армията, за да се справи с миграционната криза. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Екипи на Гражданската гвардия и Службата за морско спасяване са извадили телата на 10 души, които са се удавили, докато са се опитвали да стигнат с плуване от Марокко до Сеута. Хиляди мигранти прекосиха с плуване границата при Тарахал, разделяща испанския град от Мароко. Граничният пункт Бени Ензар, единственият действащ между Испания и Мароко в Мелия, остава затворен след масовия опит на чужденците да влязат на испанска територия. Правителството реши да мобилизира армейски части в подкрепа на гражданската гвардия в опит да се справи с наплива от мигранти. Брюксел изрази готовността на Европейския съюз да засили подкрепата си за Испания, включително чрез агенция Frontex. Новата вълна от мигранти задълбочава кризата, на която автономният град е подложен от поне седмица и напомня на събитията от 2021, когато около 5000 мароканци пресякоха границата в рамките на един ден. Междувременно италианският премиер Джорджо Мелони обяви, че обмисля временно спиране на действието на Шенгенското споразумение за свободно движение с Испания заради миграционната криза. В отговор на това външният министър Хосе Мануел Албарес извика италианския посланник в Мадрид, за да изрази недоволството си от позицията на правителството в Рим. Очаква се премиерът Педро Санчес да посети Сеута заедно с министъра на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка, за да се запознаят на място с ситуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Европейският съюз засилва участието си в усилията за решаване на кипърския въпрос. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Рафаеле Фито е на първото си посещение в Кипър в новата си роля на специален представител на Евросъюза по кипърския въпрос. Днес той ще се срещне с лидерите на двете кипърски общности. Кореспонденция на Бранислава Бубанац.
3: Посещението на Рафаеле Фито потвърждава готовността на Европейската комисия да играе активна роля в процеса на решаване на кипърския въпрос с всички средства и инструменти, с които разполага, подчертах от Брюксел в четвъртък. Срещите на Фито с президента Никос Христодолидис и с кипърско-турския лидер Тофан Еркюрман са първите след назначаването му за специален европейски представител на 13 юли. Те са част от задачата му за подкрепа за усилията на ОНЕ и подготовка на почвата за възобновяване на преговорите. Европейският пратеник е на острова само ден след като приключи посещението на генералния секретар на ОНЕ Антонио Гутериш, който от Никозия обяви свикването на петстранна конференция по кипърския въпрос след необходимата подготовка за нея. Фито ще работи в тясно сътрудничество с личния пратеник на генералния секретар на ОНЕ Мария Анхела Огин. Голямото предизвикателство пред мандата му е как отношенията Европейски съюз-Турция могат да бъдат превърнати в стимул за Анкара за напредък в мирните усилия. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Стотици турски пожарникари се борят с горските пожари, които бушуват в ключови туристически райони по средиземноморското крайбрежие на страната. Подробностите от редактора Мария Петрова.
4: Властите в биоета Балакесир в Мармара съобщиха, че вследствие на пожарите има петима ранени, включително трима огнеборци. 6 самолета, 7 хеликоптера, 56 пожарни коли и 3 водни оръдия са включени в гасенето на огнената стихия около градовете Айвалък, Бурхания и Гюмеч. Работата на 920 пожарникари там е подпомагана от 60 доброволци. Три села близо до Айвалък, по крайбрежието на Егейско море, са били евакуирани. Продължаваме да се борим с горските пожари ден и нощ, написа в екс турският министър на земеделието Ибрахим Юмакла и добави, че спешните служби са работили по 169 огнища в страната от сряда до момента, като 163 от тях са били овладяни. Турска частна телевизия обаче съобщи, че силни ветрове със скорост до 60 км в час са довели до повторно разпалване на огнища на около 30 км от Айбалък. През 2025-та Турция пострада още рано през лятото от горски пожари. През настоящата година страната досега успяваше да избегне избухването на пожари благодарение на множество валежи и сняг през зимата, които възстановиха подпочвените води и защитиха растителността. За новините Мария Петрова.
0: Продължава борбата с огнената стихия на няколко гръцки острова. Отново евакуират туристи. Нарушен е и ферибелтният трафик поради силна морска буря. Кореспонденция на Катя Пеева.
5: Пожарен остров Крит

0: то става мащабен. Огнеборците, заедно с много доброволци, се опитват да прекратят пътя на огъня. Продължава да духа много силен вятър, който разпалва нови огнища. Предупреждават се туристите в района на Ретимно да се движат само в посока, която властите посочват в информация на съобщенията по мобилните телефони. На остров Парус избухнаха нови два пожара. Пристигнаха на помощ още пожарни екипи, невъзможно е гасене по въздух. Поради силна морска буря, няколко ферибота не успяха да пуснат котва на пристанища. На Халкидики отново въведоха пълна забрана за движение както пеш, така и с коли в горски райони. Прогнозите са за утихване на вятъра от събота. От Гърция, Катя Пеева.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В последния си работен ден, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите трябва да решат окончателно дали президентските избори да се проведат на 25 октомври. В програмата им е включен и редовен парламентарен контрол. С подробности за работата на Народното събрание, репортерът Мария Филева.
2: Депутатите ще приемат процедурните правила за издигане, изслушване и избор на кандидати за членове на съдейската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В програмата им е включено и решение за датата за провеждане на президентски избори. Пет от политическите сили без Продължаваме промяната предлагат вота да бъде насрочен за 25 октомври, неделя. Това означава, че ако на първи тур не бъде излъчен победител, балотажът ще се проведе на 1 ноември. Народните избраници ще гласуват и дните за лятната си ваканция от 5 до 23 август. Седем министри ще участват в редовния парламентарен контрол. Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова ще отговаря на въпроси за българските условия за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет срещу Русия. Министърът на отбраната Димитър Стоянов за полските самолети МиГ-29, а министърът на образованието Георги Вълчев за кризата в НАТФИС Кръстю Сарафов. Участие в контрола ще вземат и спортният министър Енчо Кирязов, вътрешният Иван Демерджиев, културният Евтим Милошев и регионалният Иван Шишков. За новините Мария Филева.
1: Държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще участва в тържествената церемония за връчване на дипломите на офицерите от випуска 2026 априлски на Военната академия Георги Раковски от 10 часа, съобщиха от прессекретарията на президента. Йотова ще връчи наградите и дипломите на първенците на випуска и ще отправи приветствие към офицерите випускници. Днес очаква решението дали София или Бургас да бъде град домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Още информация от музикалния редактор Здравко Петров.
3: Победителят ще бъде избран днес след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития. Кандидатурите ще бъдат оценявани по ключови критерии, свързани с възможностите за провеждане на мащабния международен конкурс. Решението ще се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към София и Бургас. Организатори на събитието са Българската национална телевизия и Европейският съюз за радио и телевизия. Припомням, че България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия тази година. Очаква се конкурсът през май до година да привлече хиляди участници, журналисти и почитатели от десетки държави. За новините Здравко Петров.
1: Тази вечер у нас пристига чудотворната миротучива икона Пресвета Богородица Хавайска. Тя ще бъде посрещната официално на летище Васил Левски в София. Светинята ще бъде у нас с благословението на българския патриарх и софийски митрополит Даниил и по решение на Светия Синод на Руската православна задгранична църква. Репортерът Добринка Добрева допълва.
4: Историята на необикновената икона започва преди повече от 20 години в православната християнска община Хонолулу, Хавай. Реликвата е изработена в печатница близо до Москва, продавана е в църкви. Тази чудотворна икона е подарена на Нектарий Янгстън от свещеник Анатолий Льовин, купена е от църковна книжарница в Торонто. Малко след това и верската икона на Божията майка започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. За вярващите това е знак на Божията

0: благодат, чрез който мнозина получават утеха и исцеление. Иконата ще посети различни епархии в страната ни. Първо ще бъде поставена за поклонение в София. Утре в 8:30 чудотворната икона на Света Богородица Хавайска ще бъде посрещната в храма Света София, където ще има патриаршеска литургия, водосвет по случай изнасянето на Светия кръст и лития. Шествието ще се движи от храм Света София до Митрополитската катедрала Света Неделя. Светинята ще отпътува от страната ни на 19 август. За новините, Добринка Добрева.
1: Ретен на спортните новини представя ги Илия Христов. Добро утро!
2: Добро утро! Футболистите на ЦСКА се класираха за третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа, като победиха азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на ДУСПИ, 0-0 в редовното време и продълженията. Следващият съперник на червените ще бъде Макаби Тел Авив, който отстрани Шериф Тираспол с общ резултат 6-0. Лудогорец отпадна от Лигата на конференциите след равенство в Разград 2-2 срещу Апоел Тел Авив в реванша от втория кръг и с общ резултат 4-2. Напред се класират израелците. За гостите цял матч изигра Андриан Краев. Още резултати от Лига Европа. Мидтиланд Бешикташ 0-2 продължава Бешикташ Паок. Динамо Киев 2-0 класира се Паок. Ференцварош Твенте 2-2 продължава унгарския клуб. Бенфика Санкт Паули 5-0 класира се Бенфика и Андерлехт Хамърби 3-1 в третия кръг е Андерлехт. А футболният Левски обяви трансфера на десния крайен защитник Хевертон Сантос, който подписа договор до лятото на 2028 година. 25-годишният бразилец с португалски паспорт пристига на стадион Георгия Спарухов като свободен агент след изтичане на договора му с английския Куинс Парк Рейнджерс. Европейската футболна асоциация заплаши международната с бойкот на световното първенство заради намерението на Джани Инфантино да привлече частни инвеститори в нова компания, която да управлява мондиалите и останалите турнири под егидата на ФИФА. На извънредна онлайн среща всички 55 европейски национални асоциации подкрепиха решението за бойкот, ако проектът бъде реализиран. Адриан Андреев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Болцано, Италия, след успех над Габриеле Кривеларо от домакините с 6-3 и 6-0 и в тази фаза ще срещне австриеца Сандро Коп. А Иван Иванов и Пьотър Нестеров са четвърт финалисти на турнира в Гентофте, Дания. Иванов победи Себастиан Йоргесен от домакините с 6-3 и 6-0, а Нестеров, шведа Карл Фриберг с 6-2 и 7-5. Четвърт финали от финалния турнир във волейболната лига на нациите при мъжете в китайския Нимбо. Съединените щати Италия 3-0 и Полша Украина 3-1. Полуфиналите са в събота. Словения Полша и Япония Съединените щати.
1: И към прогнозата за времето тя е на Иван Василев. Добро утро!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 11-12 градуса в Смолян, Велинград и Казанлък до 21 градуса във Враца. По високите планински върхове температурите са от 9 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса, а в София в момента термометъра отчита 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и ще доближи средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. По Черноморието слънчево ще духа умерен вятър от север-североизток. Най-високите дневни температури по крайбрежието ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините също слънчево ще духа умерена по най-високите планински части и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията

организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Постигнато е споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Депутатите решават окончателно дали президентските избори да се проведат на 25 октомври. Днес очаква решението София или Бургас да бъде град домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова.

0: конкурс Евровизия през следващата година. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро от студиото на Радио Шумен, ви казват музикални редактор и звукорежисьор Диана Лазарова и аз, Людмила Борисова. Новините до обед ще представя и Шалетив. От всички нас е пожеланието за добро настроение с предаването от тук.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. В утрото на 31 юли с вас са музикалният редактор и звукорежисьор Диана Лазарова и аз Людмила Борисова. И този 31 юли започва с поредното обещание за горещ

летен ден. 19 градуса е измерената температура в ранните часове. В Русе и Силистра 18 в Разград, 15 градуса в Търговище, а 14 градуса е температурата в Шумен. Доколко ще се повишат тези стойности днес, ще разберем само след малко от прогнозата за времето, но ето и останалите акценти в предаването до 10. И тъй като вече заговорихме за времето, за високите температури, а пък лятото неизменно се свързва и с отпуските и голямото пътуване. Точно за голямото пътуване ще стане дума в предаването от тук започва деня. Заедно с автоинструктора от Шумен Емил Узунов ще говорим за това как да се държим по време на това пътуване, за да гарантираме собствената си безопасност и безопасността на всички останали участници в движението. Лятото е един от сезоните, в който трафика е изключително интензивен. И какво още ще чуете в предаването днес? Ден на отворените врати в джамията Макбул Ибрахим Паша организира областната администрация в Разград днес. Входа е свободен. Какво беше направено по проекта за консервация, реставрация, адаптация на един от най-ценните архитектурни и исторически паметници в България? Ще ви разкажем след 8.30 в предаването. Футука започва деня. Ще научим подробностите и за две атрактивни, чакани и обичани събития. Едното е в Бяла, Международния младежки фолклорен фестивал. Той ще се проведе от днес до 2 август край архитектурния комплекс Кольо Фичето. А пък 3 дни фолклор, музика и спорт ще има и в лесопарк Липник за събора на русенското село Николово. Защо толкова е важен този събор, ще чуете в предаването от тук започва деня. Всичко това предстои. Останете с Радио Шумен.

0: много слънце и високи температури. Така изпращаме юли. Още за времето в Североизточна България ще чуем сега от синоптика Светлана Любомирова.
1: И днес ще е слънчево, сутринта почти тихо. По-късно ще духа слаб по Черноморието до умерен вятър от изток и североизток. След обед по крайбрежието подсилен от бриз. Максимални температури между 32 и 35 градуса. По Черноморието от 26 до 31. За Шумен около 31 градуса.
0: И как посрещаме август? През почивните дни времето ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще са между 33 и 38 градуса. По Черноморието между 29 и 32 градуса. Така че август започва със слънчево и горещо време. През повечето дни от

0: И така вече сме във времето на съвместната рубрика на Българското национално радио и фондацията Гутенберг 3.0 – новините на детски език.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца – вижте.бг. Ако животните пишеха доклади. Днес ще ви разкажем за книгата на Биби Дюмон Таг. Днес ще говорим за анакондата, която говори на български с превода на Мария Енчева. Хубаво е от време на време да даваме думата и на животните. Те гледат към света от съвсем различна гледна точка и са доста умни. Илюстрациите са на Анемари Ван Херинген. Представете си една голяма зала, в която са се събрали птици, животни, насекоми, риби, всякакви представители на живия свят. Дошли са по свое желание и са се разбрали да не се нападат взаимно, докато трае тази среща. Е, понякога се нападат, но само с думи, когато не са съгласни с някое изказване. Там са всички заедно и разговарят. И знаете ли за какво? Всеки се е подготвил да представи пред останалите някое животно. Повечето избират такова животно, с което се чувстват свързани по някакъв начин. Например, зебрата разказва само за черно-бели животни. Рибата-чистач говори за акулите, защото работата ѝ е да почиства акулските зъби. Червият говори за анакондата и започва именно с приликите, които открива между себе си и нея. В интерес на истината, разликите са повече от приликите, но тъкмо за това мисля, че анакондите са супер яки, казва той. Да знаете само каква смешна компания е това. Веднага си проличава кой е остроумникът на групата, кой на всяко гърне меродия, кой има такава сценична треска, че не успява да свърже две изречения, кой веднага става лидер и налага правилата с безспорния си авторитет. Приличат на ученици в клас. Но за разлика от ученическите домашни, доклади, реферати, презентации или както там ги нарича вашата госпожа, тук всеки следва собствената си логика и говори за каквото си иска. Снежният леопард за снежния леопард. Толкова е самодоволен, че въобще не признава правилата. В животинската компания свободно се обсъждат теми, които в час биха били деликатни, даже неприлични. Например, зайците са силно заинтригувани от темата за размножаването и постоянно питат как то се случва при различните животински видове. Философски, дори нехайно, се повдига и въпросът за смъртта. Все пак там има и хищници, и тревопасни. Аз като гъска бих желала да знам спокойно ли спиш след всички тези убийства на мои роднини. Ще ти отговоря. Колкото повече убивам, толкова по-добре спя. Да, лисицата е направо безцеремонна, но как да я обвиним? Нали трябва да се храни, за да живее? Къртицата най-добре обобщава темата. Е, ако това ще те утеши, рано или късно всички ще хвърлим топа. Еднодневката рано, костенурката късно. Характерите на животните са показани толкова ясно, че по някое време читателят се сеща кой пак се обажда. Просто от самите думи, от начина по който даденият говорител прекъсва на

0: нахално или се извинява от това дали използва жаргонни изрази, дори от това дали говори с дълги изречения или с съвсем кратки. Животните обсъждат разни феноменални свои познати, споделят си взаимно колко тежко са пострадали от действията на човека, насърчават се и се подкрепят. Защото да говориш пред публика не е лесно. А читателят се забавлява. Гледа илюстрациите с всички тези хубави, смешни, умни животински муцуни и научава много за животните. А също и как да се подготви по-успешно следващия път, когато трябва да напише доклад по някаква тема. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искър Джанабет.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: А точно в 8 часа ще чуем и новините на Радио Шумен. В студиото след 8 минути ще влезе Айше Летиф.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

В 8 часа на 31 юли слушате новините на радио Шумен с Ешеля Тиф. Добро утро! Общинският съвет в Шумен отново не избра обществен посредник. В тайния вод участваха 35-ма съветници, но нито един от двамата кандидати – Весела Маринова и Мариела Митева – не получи необходимото мнозинство от 2/3. Съветниците в Шумен не успяха да приключат и по останалите точки от дневния ред и заседанието продължава от 9 часа днес. Вчера бяха оттеглени докладните за ползването на закрития плувен комплекс от спортните клубове. Не беше прието и предложението за местен референдум, свързан с терена на бившия тежък полк, но темата беше обсъдена. Кметът Христо Христов уточни, че не са харчени средства за проектни дейности и че доброволческата акция

0: дюни е обхванала само зоната, предвидена за парк. Две от сградите там са определени като годни за ползване, като една от тях може да стане зала за хандбал. Гражданинът Тервел Йосифов представи подписка с 150 жители, които настояват теренът да бъде използван единствено за парк. Общинският съвет в Силистра одобри ключови решения за финансиране на общински дейности, социални услуги, образование и пътна безопасност. Съветниците дадоха съгласие за поемане на дългосрочен кредит до 5 милиона евро за европейски проекти, приеха отчета за бюджета и годишния план за социалните услуги. Ден на отворените врати в реставрираната джамия Макбул Ибрахим Паша организира областната администрация в Разград. От 11 часа и 30 минути посетителите ще могат свободно да разгледат храма и да научат повече за неговата история. Преди това ще бъдат представени извършените дейности по консервация и реставрация в присъствието на официални гости. Джамията ще бъде отворена за посещения до 16 часа и 30 минути днес, а входът е свободен. Нова организация при издаването на лични документи въведе областната дирекция на МВР Разград. За да се избегне чакане в горещите дни, гражданите трябва предварително да запишат час по телефона, като информация за контакта е публикувана на сайта на ведомството. Обслужването с предварително записан час се извършва в сектор български документи за самоличност, като на този етап не се прилага в районните управления в Исперих и Кубрат. В момента работят 5 гишета, а при необходимост могат да бъдат разкрити допълнителни. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Какво ще бъде времето в последния ден на юли, ще чуем от дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: И днес ще е слънчево, сутринта почти тихо. По-късно ще духа слаб, по Черноморието до умерен вятър от изток и североизток. След обед по крайбрежието подсилен от бриз. Максимални температури между 32 и 35 градуса. По Черноморието от 26 до 31. За Шумен около 31 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

8:10 е, сверете часовниците си с Радио Шумен. Навярвам, че заедно вече сме сверили и доброто си настроение с музиката, която ни предлага Диана Лазарова тази сутрин. Тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. След минути ще ви кажем повече за това, че днес е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди той да поскъпне. Подробностите след малко. В 8:30 пък ще разберем възможностите за започване на работа в Русе и района, свободните работни места от бюрото по труда там. А след 8:30 пък ще разберем какво

Днес е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да поскъпне. Тези, които нямат необходимия осигурителен стаж за пенсиониране и възнамеряват да го закупят, ще плащат повече от 1 август. Причината е увеличението на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, което автоматично повишава и цената на купувания стаж. До сега един месец осигурителен стаж струваше около 109 евро и 3 цента, а след промяната цената му ще достигне 122 евро и 80 цента. Новия размер е резултат от приетия закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване, според който минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се повишава от 550 евро и 66 цента на 620 евро и 20 цента, считано от 1 август. Именно този доход служи като база за изчисляване на сумата, която се заплаща при купуване на осигурителен стаж. Размера на сумата не се определя по преценка на Националния осигурителен институт или Националната агенция по приходите, а е регламентиран в Кодекса за социално осигуряване. За всеки закупен месец се внася осигурителна вноска за фонд пенсии в размер на 19,8%. Процента приложим за лицата, родени преди 1 януари 1960 година. Той се начислява върху минималния осигурителен доход, действащ към момента на плащането.

Същия механизъм е посочен и в разясненията на Националния осигурителен институт относно купуването на стаж. До края на юли, т.е. до днес, изчислението е следното. 550 евро и 66 цента по 19,8%, което е 109 евро и 3 евроцента за един месец. След влизането в сила на новия осигурителен доход, сметката се променя така. 620 евро и 20 цента по 19,8%, което е 122 евро и 80 цента за един месец. Това означава, че цената на всеки закупен месец нараства с около 13 евро и 77 цента. Увеличението става още по-осезаемо при по-голям недостиг на стаж. Ако на човек не достигат максимално допустимите 5 години след 1 август, той ще трябва да плати 7367 евро и 98 цента вместо 6541 евро и 80 цента. Това означава, че сумата нараства с 826 евро. Разбира се, че не всеки кандидат за пенсия трябва да купи максималния период. Ако, например, не достигат само 7 месеца осигурителен стаж, необходимата сума при новите правила ще бъде около 859 евро. Възможността е предназначена основно за хора, които вече са достигнали необходимата възраст за пенсиониране, но не разполагат с изискуемия осигурителен стаж. Законът им позволява да купят само липсващия период, като той не може да надхвърля 5 години. Важно е да бъдат изпълнени едновременно две условия. Човека вече да е навършил необходимата пенсионна възраст и недостигащия осигурителен стаж да е не повече от 5 години. Тази възможност не може да се използва предварително с цел на трупане на бъдещ стаж. Преди да бъде определена сумата, Националния осигурителен институт извършва проверка на осигурителната история и документите на кандидата, за да установи точно колко осигурителен стаж недостига за придобиване на право на пенсия.

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие.

0: На пряката ни телефонна линия вече е Галя Савова, за да ни каже за повече информация за свободните работни места, които са актуални към днешна дата и обявени в Бюрото по труда в Русе. Галя, добро утро!
1: Здравейте от Русе! Близо 600 са обявените свободни позиции. Ето защо аз да кажа само някой от тях. Започвам с предложението на Бюрото по труда в Русе, което обслужва общините Русе, Сливо поле и Иваново. Към днешна дата обявени свободни работни места има за един готвач в ресторант, изисква се опит, продавач-консултант в агроаптека, охранител невъоръжена охрана, главен готвач в турски ресторант, един огняр и поддръжка на сграден фонд в социална услуга, трима работници склад, един зареждач в промишлено производство, един хигиенист на 2 часа, трима кондуктори, двама чистачи производствени помещения, двама санитари, един инженер-електронник, двама контрольори качество, трима оператори, 5 монтьори микроелектроника, двама електромеханици, двама машинни оператори, режещи машини, един майстор джуниор диам, един продавач-консултант, един помощник кухня в заведение за бързо хранене, един електротехник, един организатор производство, работното място е в село Борисово, един шофьор лекотоварен автомобил на 4 часа, един помощник кухня, двама обезкотвачи транжори, работното място е в Голямо Враново, за там се търсят и двама шофьори товарен автомобил. Свободни позиции има и за 7 служители за запитвания, изисква се немски език, един лекар болнично заведение, 5 машинни оператори за Сливо поле, един общ работник за село Борисово и един лаборант за село Борисово. Работните места в системата на образованието обявени са 40 позиции, както за педагогически, така и за помощен персонал. Работните места по член 38 от Закона за хора с увреждания. Работни позиции има за 3 експерти в клиентски център, 2 администратори в офис, 5 експерти в управление на качество, 4 продавач-консултанти, 1 механик земеделски машини, 1 машинен оператор шиене. Работните места за младежи до 29 години по оперативните програми с направление осигуряване на заетост. Работни места има за готвач, работното място е в село Иваново, продавач-консултант, технически секретар, барман, сервитьор, организатор експедиция с работно място в Сливо поле, обслужващ кулинар.

0: консултант, куриер в служба, работник ръчна изработка на изделия, работник поддръжка, технически сътрудник, началник склад, организатор обработка на производствена информация и един експерт в маркетинг. Бюрото по труда в Бяла обслужва общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово. Работните позиции там са доста по-малко на брой. Те са за двама електромонтьори за град Бяла, двама оператори каучуково производство също за град Бяла, две медицински сестри за град Две могили, един психолог с висше образование за град Борово. Останалите предложения също идват за град Борово и те са за социален асистент, младши експерт, ръководител звено, вътрешен одитор и логопед. Бюрото по труда в Ветово от началото на годината няма обявени свободни работни места. Пълният списък с предложенията за работа, както и изискванията за всяка една от позициите, може да научите на място в съответното бюро по труда. На тези от вас, които ще го направят, желая успех!
1: А ние благодарим на Галя Савова за тази изчерпателна информация. Работни места има, така че и ние желаем успех на всички, които ще намерят своето работно място сред тях. А ние продължаваме с информация от Бюрото по труда в Попово. Там свободните работни места, които са обявени, са за продавач-консултант, лекар с висше образование, специалност обща медицина, работник кухня, продавач закуски и напитки, монтажни климатични инсталации. Трима работници също се търсят зареждане на рафтове, а следващите свободни места, които ще чуете, са по член 38 от Закона за хората с увреждания. И по този закон свободното работно място, което е обявено, е за един металург висше образование, един електротехник също с висше образование, специалност електротехника, електроника и автоматика. Условието тук е и английски език. Свободно работно място има за помощник фармацевт, висше образование, специалност фармация, фармацевт-магистър, висше образование, продавач-консултант, средно образование и свободно място за един логопед с висше образование. За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е установено, че договорът е безсрочен, уточняват от Бюрото по труда в Попово.

0: Третата по големина джамия на Балканите е Макбул Ибрахим Паша в Разград. Ще бъде отворена всеки последен петък на месеца без вход. Областната администрация в Разград поставя начало на ежемесечни дни на отворените врати в джамията, за да даде възможност на хората да посетят реставрирания храм и да се запознаят с неговата история и с извършените дейности по възстановяването му. Построена през 1616 година по времето на Ибрахим Паша и управлението на султан Ахмед I, джамията е един от най-красивите образци на класическата османска архитектура. Реставрацията на храма приключи през септември 2024, а на 19 май 2025 година джамията беше въведена в експлоатация. Какъв е нейният облик след възстановителните дейности, в които бяха вложени близо 2 милиона и 400 хиляди лева от държавния бюджет, разказва Христина Димитрова.
1: През ноември миналата година един от най-забележителните обекти на Разград отвори за първи път за обществеността, след като приключиха дейностите по консервация, реставрация и адаптация на историческото съкровище на града. Джамията Макбул Ибрахим Паша в Разград е безценен паметник на ислямската архитектура от края на 16 и началото на 17 век. Затова всички строително-монтажни работи се съгласуват.

0: с Националния институт за недвижимо културно наследство. След дългоочакваните възстановителни дейности, мюсюлманският молитвен дом възвърна своята автентичност и блясък. Разговарям с Орхан Бедиханов, директор на дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост в областна администрация Разград.
1: Тук може да видите какво е било състоянието преди да започнем ремонтните дейности.
0: Колко години не беше правен ремонт на джамията Ибрахим Паша?
1: Мисля, че от 90-те години.
0: Повече от 30 години?
1: Да. Както се вижда и от снимковия материал, който сме изложили тук в предверието, всичко е ремонтирано и реставрирано. И е изградено това предверие, това е чисто ново предверие, което го нямаше.
0: Тази експозиция, която е сега в новото предверие, представя джамията преди,
1: да,
0: и сега след ремонта.
1: Да, точно така. Нито един лев, който е даден за реставрацията на тази джамия, не е бил излишен.
0: Имаше някои забележки относно ремонтните дейности, консервацията, реставрацията? Имаше нападки за това, че не се изпълняват прецизно дейностите?
1: Ако е имало някакви такива, те са били отстранени по време на ремонта.
0: Всъщност тя като действащ мюсюлмански храм не е работила откакто започна ремонта, нали така?
1: И преди това не е работила.
0: Тоест и преди това тук не са се изпълнявали молитви, тя не е служила като мюсюлмански храм?
1: Не.
0: Което означава, че ще остане само като туристически обект ли?
1: Ами, поне идеята е такава.
0: Вече сме вътре в храма. В момента тук е много уютно, много светло. Стенописите са чудесни, подновени. Друг е облика, безспорно, в сравнение с това, което видях в експозицията отвън. Определено много различно изглежда отвътре сградата. А какво има тук под стъкления похлупак?
1: Това са основи на стар храм. Тук се говори, че е имал стар храм. Сега някой казва, че това е старата джамия Ибрахим Паша, която джамия е била разрушена и след това е изградена тази, но точно доказателства за това не знам дали има. Но се знае, че това е било стар храм.
0: По този начин е консервирано и може да се види от посетителите основите на стария зид, автентичния, който наистина е докосващ с столетията си история. Още нещо любопитно, към което да насочите вниманието ни?
1: Ами, може би надписите, но тук вече някой по-религиозен човек, който се занимава с такива стенописи, може да ви каже. Има интересни моменти. Чувал съм.
0: Как се съхранява сега тази атмосфера в джи?

0: се занимава с такива стенописи, може да ви каже, има интересни моменти, чувал съм.
1: Как се съхранява сега тази атмосфера в джемията, която усещам? Малко по-топло е, сякаш по-сухо е?
0: Ми трябва да се поддържа определена температура, влажността не трябва да е висока, за да се запазят всички тези стенописи. В проекта всичко това е включено и е изпълнено, както е дарено от проектантите.
1: Тоест тук има специална климатизация, вентилация,
0: да,
1: направена след този последен ремонт.
0: Да. По данни на изпълнителя, мисля, че над 10 км кабели са положени тук.
2: Сградата на джамията Макбул Ибрахим Паша е укрепена, като за първи път в България е използвана уникална технология с хоризонтално поставяне в зида на метални елементи по цялото протежение на три от стените. Ремонтирана е покривната конструкция на джамията, реставрирана е фасадата на сградата. По време на тази реставрация са открити и запазени редки фрагменти от ранната декорация, включително орнаменти върху каменните рамки на прозорците, датиращи от различни етапи на развитие на храма. Едно от най-значимите открития по време на реставрацията са основите на по-стар религиозен храм, открити под сегашната джамия, датиращи от 1535 година. Както чухте, те са експонирани под стъклен похлупак, като така се подчертава историческото значение на мястото. Джамията Макбул Ибрахим Паша е една от най-старите и значими османски сгради в България и е обявена за недвижимо културно наследство от национално значение. Включена е в списъка на ЮНЕСКО. За оттук започва денят, Христина Димитрова.
3: От 11 часа и 30 минути днес посетителите ще могат свободно да разгледат реставрирания храм. Джамията ще остане отворена за посещения до 16.30. Припомням, областната администрация Разград планира да превърне инициативата в традиция, като организира ежемесечен ден на отворените врати в джамията Макбул Ибрахим Паша. Той ще се провежда всеки последен петък от месеца, предоставяйки възможност на всички желаещи да разгледат един от най-значимите архитектурни и културно-исторически паметници в региона. А точно в 9 часа след 9 минути са и новините.
4: Тук започва денят с радио Шумен.

0: В 9 часа новините на Радио Шумен с Ешай Латиф. Общинският съвет в Ситово ще разгледа отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за 2025 година с общ размер близо 19 милиона лева. Съветниците ще обсъдят още плана за работа през второто 6-месече на 2026, предложение за изнесено заседание, годишния план за социалните услуги за 2027 и подготовката за новата учебна година, включително утвърждаване на мрежата на детските градини и дофинансиране на маломерни паралелки. Ремонти на улици предстоят в Попово и в селата от общината. Определени са 26 отсечки в 19 населени места, които ще бъдат преасфалтирани. Те са били определени след преглед на най-компрометираните участъци, каза за Радио Шумен кметът на община Попово Людмил Веселинов. За ремонтите в населените места ще се използва кредит.
1: 19 населени места ще преасфалтираме или ремонтираме или възстановиме асфалтово покритие на 26 улици. Кредит взимаме от Регионалния фонд за градско развитие с съфинансиране по оперативната програма Регионално развитие. Кредитът е 3 милиона и 400 евро.
0: Кметът Людмил Веселинов посочи още, че през последните 2-3 години за ремонт на улици в Попово са привлечени 5 милиона евро. Резултатите от анализа на водата от обществените чешми във Велики Преслав показват отклонения, при част от тях съобщават от Регионалната здравна инспекция в Шумен. Чешмите Кюнтя, новата чешма до тунела и горната чешма в квартал Кирково не отговарят на изискванията, установени са микробиологични проблеми, а при горната чешма и повишени нитрати. Водата от тези чешми не трябва да се използва за пиене. От община Велики Преслав напомнят, че местните чешми са самостоятелни водоизточници, без пречистване и без санитарно-охранителни зони, а резултатите отразяват качеството на водата към момента на пробовземането. У нас в последния работен ден преди ваканцията парламентът ще гласува правилата за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, както и датата за президентските избори. Предложението е вотът да се проведе на 25 октомври. В рамките на парламентарния контрол 7 министри ще отговарят на въпроси, сред които теми за полските самолети МИГове, претоварването на камиони и санкциите срещу Русия. Народните представители излизат във ваканция от 5 до 23 август. А сега е ред на синоптичната прогноза. Информация за времето в Североизточна България слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: И днес ще е слънчево, сутринта почти тихо. По-късно ще духа слаб, по Черноморието до умерен вятър от изток и североизток. След обед по крайбрежието подсилен от бриз. Максимални температури между 32 и 35 градуса. По Черноморието от

0: 26 до 31. За Шумен около 31 градуса.
1: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 10. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

С горещо време изпращаме юли, с горещо време посрещаме и август. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. В утрото на 31 юли музиката е по избор на Диана Лазарова, тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. За горещото време и за шофирането ще стане дума само след минути, за интензивния трафик, как да шофираме при такива условия. Това ще е темата в следващите минути на предаването, а след това до 10 ще чуем повече за Международния младежки фолклорен фестивал, който се открива днес в Бяла, както и за тридневния събор в Русенското село Николово. Останете с Радио Шумен.

0: Лятото е един от сезоните, в който трафика е изключително натоварен, особено към морето. Така че ако в момента вече ни слушате в автомобилите си, забавете, слушайте внимателно. Ако пък ви предстои да тръгнете, изчакайте да чуете какво ще каже автоинструктора от Шумен Емил Узунов за шофирането в такива условия. За съжаление, катастрофите и инцидентите не спират, така че шофирайте отговорно и внимателно, но първото, което трябва да знаем и да не забравяме, когато тръгваме на път, припомня сега Емил Узунов.
1: На първо място, тръгвайки на път, трябва да направим така, че да си дадем малко време за себе си. Топлото време би предположило, нали, едно

0: леко и приятно пътуване. За съжаление обаче високите температури правят това да не е така. Големите горещини правят водачите леко разсеяни и малко самонадеяни, но нека не забравяме, че пътя не е място за шеги и да подхождаме с внимание. Тръгвайки на път, трябва да помислим за няколко неща. Първо, трябва да сме запасени с вода по време на път. Второ, трябва да се има предвид и слънцето, което свети в очите ни. Ясно е, че когато тръгваме рано сутрин към морето, слънцето свети право срещу нас и това затруднява нашето виждане.
1: Има участъци дори, в които почти не виждаме, когато то ни заслепява.
0: Да, точно така. Това трябва да бъде пресметнато и водачите или да тръгнат малко по-рано, за да го избегнат този момент, или малко по-късно, когато то вече е високо над хоризонта. Тръгвайки по-късничко обаче, времето вече става много горещо. Хубаво е да си проверите климатика дали работи правилно,

0: че да създадете удобство в купето. Помислете и за малките деца, ако има такива, които се возят на задната седалка. Продават се такива детски штори, които се слагат отстрани на страничните стъкла, с цел да им предпазим, да ги пазим в сянка. Но в случая водачът е най-отговорният в цялата ситуация и той трябва да подхожда с изключително внимание. Нека да напомня на тези, които пътуват, че карайки по летните пътища, изненади не са изключени. Надявам се всички знаят, че пътната обстановка в България не е най-добрата на света. Караме по доста лоши пътища и това трябва да бъде взето предвид. Също така, да имаме едно на ум и летните дъждове, които така внезапно се появяват и правят пътя от сух, доста мокър. А от личен опит мога да кажа, че пътищата не се отводняват добре.
1: Рискуваме да попаднем в аквапланинг.
0: Точно това ще я да кажа. Най-опасното нещо, което може да не се случи, е да попаднем в аквапланинг.
1: И тогава как трябва да реагираме?
0: Единственото ни спасение е да намалим скоростта, друг вариант няма. Няма спасение от аквапланинга. Трябва да се кара бавно и с изключително повишено внимание. Никакви резки движения на волана, никакви резки действия с педалите на автомобила, спирачка, газ. Всичко трябва да става много плавно, бавно. Ако скоростта, с която се движите или се струва ниска, направете я още по-ниска, за да бъде безопасно за вас. И за тези, които се возят с вас. Не само за вашите пътници, а и за останалите участници.
1: Енергийните напитки, кафето, помагат ли, когато шофьора изпита някаква умора?
0: Първо да кажем за енергийните напитки, че те са изключително вредни. Освен това са и опасни с високото си съдържание на кофеин. Те предизвикват един внезапен и силен тонизиращ ефект, след което обаче, след тяхното преминаване на действието им, умората се връща много бързо и внезапно, и то с удвоена сила. Избягвайте на енергийните напитки по всякакъв начин. Кафето също е тонизиращо, но за кратко. То няма да ви помогне. Най-добрият вариант е да тръгнете на път отпочинали. След като знаете, че ви предстои дълъг път, предния ден спрете отрано с алкохола, ако има такъв, а най-добре да няма никакъв. Легнете се рано, за да бъдете добре наспани, не 8 часа сън. И така може да си гарантирате едно наистина безопасно пътуване.
1: Господин Узунов, лятно шофиране не е така отделен модул в обучението. Вие какво казвате на вашите курсисти, когато ще седнат сами в автомобила в един сезон, в който трафика е изключително интензивен?
0: Сега първо да ви кажа, че няма летни и зимни шофьори. Хубави условия може да има и през зимата, лоши условия може да има и през лятото. Тоест човек трябва да бъде подготвен за всякакви изненади. Обаче, за да бъде подготвен за тези изненади, той трябва да мисли малко напред, т.е. крачка две, за опасното нещо, което може да му се случи. Аз призовавам всички тези, които карат все едно, ако нали, са единствените на пътя, нека да карат и всички останали, и към себе си го отправям дори, като водач, да караме така, че главната ни мисъл е да стигнем там, за където сме тръгнали.
1: Имах предвид, че лятото е точно сезона, в който трафика е изключително натоварен. Сезон, в който всеки е тръгнал на някъде. И това изнервя шофьорите, които не са тренирали нервите си.
0: Сега, за самоконтрола, кой може да ви помогне? Какво означава нетърпеливи? Ами всички са тръгнали за някъде, както и ви, нали? Значи всички трябва да стигнем там, за където сме тръгнали.
1: Но тази нетърпеливост твърде често става причина и за лоши неща на пътя.
0: Да, така е. Значи това нетърпение, тази нетърпеливост, тази припряност е въпрос на самоконтрол. Сега, колкото и аз да ви казвам, владейте си нервите, изчакай го, пусни го, всеки трябва да мисли с главата си. Не може да се действа е така първосигнално, аз трябва да съм първи. Не е така. Всички сме равни. Всички трябва да направим така, че всички да се чувстваме добре. Кой трябва да възпита вашето добро отношение към останалите?
1: Въпросът да го оставим така с отворен финал и всеки да отговори според собствените си възможности. Господин Узунов, какво да пожелаем на всички онези, които в момента ни слушат в автомобилите си?
0: Хубаво, Това

0: слънчево и радостно лято. Дано да стигнат там, за където са тръгнали, да изкарат най-хубавата си почивка, да се върнат при семействата си живи и здрави.
1: Към това пожелание на автоинструктор Емил Зунов от Шумен се присъединяваме и ние с призива: бъдете отговорни, шофирайте внимателно.

0: епоха започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: на Международния младежки фолклорен фестивал, който организира Общинската администрация. Тридневният празник на народното творчество и традиционните изкуства ще се проведе на сцената на архитектурния комплекс Кольо Фичето. Събитието цели да представи богатството на балканския и европейския фолклор и да даде възможност за изява на млади таланти. Миналата година в Младежкия фолклорен фестивал участваха състави от Румъния, Молдова и Украина, а организаторите обещаха събитието да се разрасне като мащаб. Предвидени са два концерт-спектакъла, а какво предстои от днес до неделя, ще научим от разговора на Христина Димитрова с кмета на община Бяла Димитър Славов.
1: Миналата година поставихте началото на Младежкият фолклорен фестивал. С какво надграждате събитието? Ще има ли той и тази година международно участие?
2: Младежки фолклорен фестивал. Долна граница няма, но горна сме наложили, като се толерират състави до 35 години. Участници до 35 години, защото искаме да популяризираме фолклора и хубавия български танц сред по-младите да имат място за изява. Започнало като чисто българско мероприятие, то е само с наши състави, наши чисти българчета от Вале Перджей, от Твърдица, от Тараклия, това е Таратийска област, тия три населени места. Към тях миналата година идваше и състави от Бесарабия, от Украина, тая година са потвърдили от тия четири населени места, но сега ще има и от Румъния традиционно, както и миналата година. Новото е, че разширяваме формата с още две държави. Ще има българи, които живеят в Бърно, са организирали, знаят за фестивала и ще бъдат нашите гости, един танцов състав с българи, които живеят как в Чехия, в Бърно, ще участват в нашия фестивал. А ние поканихме, тъй като бяхме гости преди три седмици на един много хубав фестивал в нашия побратимен град Шаля. Това е един много хубав китен град в Словакия, близо до Търнава, недалеч от Братислава. Страхотно градче. Градче, три пъти по-голямо от Бяла. Ние бяхме гости на тяхния традиционен фестивал с около 20 танцорки, се представиха страхотно ансамбъл Жарава и сега словаците пращат начало с кмета на Шаля, делегация, която ще уважи и нашия младежки фестивал и сме горди, че надявам се, че им хареса и надграждаме 6 държави, млади хора.
1: Върху каква традиция стъпвате?
2: На 31-ви имаме специален гост да завърши така участниците, които са потвърдили. Има и много състави от България, тук и от региона, и от по-далече. Но вечерта на 31-ви завършваме с наистина любим за беленчани и всяка година на нашите мероприятия винаги Райко Кирилов е специален гост. Това е на 31-ви. А както миналата година почнахме с ансамбъл Българи, тая година отново на 1 август вечерта ще завършим програмата с ансамбъл Българи, които са просто, може би най-добрия, нямат нужда от реклама. А в неделя ще продължат състави, които са още тук, защото някои ще стринат на втори, други на трети. Ще имаме програма от участници и в неделния ден. Ако ме питате за участници, общо третия ден ще бъдат повече от 3-4. 5 хиляди може би ще извървят, защото миналата година минаха над 3 хиляди човека. Това са хубави неща, още предучитеми след българи, как се хванаха всички тия българчетата от Тараклия и от Бесарабия, заедно с нашите състави, с знамената, стана едно наистина хубаво българско хоро, ще научим и словаците на хоро и така ще стане наистина една хубава вечер за млади и за стари.
1: Ако не греша, малко са събития от този характер, говоря конкретно за младежки фолклорни фестивали. Може би на това залагате?
2: Знам, че има много и в момента, и тази седмица има по морето фестивали, където ходят предимно или пенсионерски клубове, или самодейни клубове, но точно за по-малките, за по-младите, или има, както казахте, на малко места, или дори не се сещам, за това ще има и изпълнение и народна песен, ще има, но фокуса ни е по-скоро в програмата, даваме приоритет на хубавия български народен танц.
1: С акцент върху фолклорните танци, не толкова върху песните.
2: Винаги има някой талантливо момиченце, което играе танци и иска да се изяви, са уникални. Миналата година имаше деца, малки певици от Тараклия, които просто разчувстваха всички. Те знаят песните от бабите си на този стар български език, който всички го знаем, и челяци, и така говорят много така меко и хубаво стар български език, така че на тях, ако искат и заявят участие, няма да им скършим хатъра и те ще участват, но танците определено ще преобладават.
0: откриването на втория международен

Младежки фолклорен фестивал е днес от 18 часа на откритата сцена на архитектурния комплекс Кольофичето. В следващите дни концертната програма ще започва в същия час, като концертите на Райко Кирилов днес и на ансамбъл Българи утре вечерта ще започнат в 20 часа.

0: И оставаме на територията на Русенска област, защото също от днес, 31 юли до 2 август, в лесопарк Липник и в село Николово ще се проведе традиционния местен събор. Празника се организира съвместно от кметството Николово и Народното читалище Пробуда 1901, като обещава богата тридневна програма от фолклорни надигравания, концерти, спортни събития за всички жители и гости на Руса и село Николово. Още за това събитие сега ще чуем от разговора на Галя Савова с кмета на село Николово Златан Ванев.
1: Нека да кажем, тази богата програма, която анонсирате, три дни, каква е тя? Какво сте планирали?
2: Както знаете, село Николово по традиция вече се празнува своите празници така богато, доста добре. Тридневен празник ни предстои в момента. Празника започва в петък на 31 юли в лесопарк Липник. Кметство Николово и читалище Пробуда се постарахме да направим една богата програма за нашите жители и за гости, които ще дойдат на село. Мисля, че това е много важно, защото в тези трудни години, които живеем в момента, е нужно хората да бъдат малко отдалечени от ежедневието, което живеят. И затова сме приготвили една страхотна програма. На 31 юли започваме с празника. При нас ни гостуват в 19 часа детска вокална група Слънце. Едни страхотни дечица, които ще ни направят един спектакъл.
1: Това къде ще се случи?
2: Това е на лесопарка, където винаги се го правим, на сцената. Приготвили сме им всичко, което е нужно за празника на нашите гости, на нашите жители. В 20 часа при нас ни гостува една страхотна българска фолклорна певица Ива Давидова, която може би ще донесе едно много добро настроение на всички наши гости. В събота е най-важният ни ден. В събота в 4 часа и половина започваме с дефилето. Поканили сме си 10 доста добри големи състави, фолклорни състави, танцови, да участват на традиционното ни надиграване на село Николово. То ще се състои в 4 кръга, ще има доста забава и накрая ще излъчим кой е победител за тази година на нашия фестивал.
1: Отново говорим за лесопарк Липник.
2: Да, лесопарк Липник.

0: Всичко там се прави. След награждаването на фолклорните формации, в 20 часа сме поканили един страхотен глас от Родопите, Роси Пейчева. Роси Пейчева, по традиция, както казваме, вече всичко се случва, когато запеят след танците тези певици, тези певци, които поканим, се извиват и нестрахотни хора. Даже мога да кажа, миналата година имаше 8 кръга хора, които се играят, хората се забавляват, страхотно става. На 2 август, в неделя, започваме в 9 сутринта, но на стадиона в село Николо, с един страхотен турнир по футбол Купа Николо.
1: И кой ще участва в този турнир? Ясни ли са вече отборите, откъде, какви?
0: До последно няма да е ясно нищо, казваме го директно, защото в момента имаме записани 8 отбора, които ще участват. Имаме от Силистра, от Утракан, нашите русенски клубове ще участват. Но вчера пристигна една така загадка за мене. Пристигна човек от Гюргел, който води формации на 2 отбора и иска да участва на нашия турнир, което е много хубаво. И до последно ще чакаме да ни потвърдят дали ще могат да направят декларации за децата, за да могат да участват на турнир Купа Николо, което ще е много хубаво. Ще станат 10 отбора до тогава.
1: Говорим за детски отбори.
0: Детски отбори, това са, както ги казват на футболен език, деца 7 и деца 9. Така ги водят те. Възрастовите групи. Приготвили сме всичко, което е нужно за стадиона. Имаме съдии, имаме си медицински лица, както трябва, както подобава да бъде проведено едно спортно мероприятие. Децата ще бъдат наградени всичките, които дойдат на нашия турнир. Това е много хубаво, защото аз, ви знаете, аз съм спортен човек и много искам да има такива мероприятия, но много ни е трудно да ги организираме, но този път ще трябва да успеем да го направим това нещо. И вечерта в неделя в 18.30 часа Общински младежки дом град Русе с фолклорно танцово студио Зора ще ни гостуват, танцово студио Импулс, те ще бъдат при нас, а официално нашия празник събора ще бъде закрит с концерт на вокална школа Приста Войс, които те в 19.30 ще закриме вече празника.
1: Както обещахте и в началото, разнообразна, богата програма, 3 дни празник на село Николово.
0: Точно така, 3 дни и аз искам наистина да направим така, хората се почувстват малко по-свободни, наистина да избягаме от ежедневието, което водим всеки ден. Да се почувстваме малко по-свободни, защото имаме наистина нужда от това в момента.
2: Поканата за веселие през следващите 3 дни от кмета на Николово, Златан Ванев, така че ни очаква един весел уикенд. А точно в 10 пък ще чуем и новините на Радио Шумен. Вече сме в последните минути на предаването. От тук започва деня. През изминалите часове с вас бяха музикални редактор и звукорежисьор Диана Лазарова и аз, Людмила Борисова. Желаем ви успешен ден. До чуване!

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: В 10 емисия новини на Радио Шумен са Еше Латиф. Община Русе кани гражданите и всички заинтересовани да изпратят свои идеи и предложения за бюджета на общината за 2027 година. Целта е в планирането да бъдат отчетени реалните нужди и приоритетите на русенци. Предложения ще се приемат до 30 септември в Центъра за административни услуги на площад Свобода 6 или по имейл. Фестивалът «Страхотна жена» се завръща за своето второ издание в село Ветрен. Официалното представяне на програмата ще се състои след час в художествената галерия в Силистра. Събитието, организирано от изпълнителката Джайма, ще събере от днес до неделя почитателите на изкуството, традициите и духовните практики. Специални гости на тази годишното издание са Елена Бошкова и Полина Палунова, солистки на хора «Мистерията на българските гласове». Повече от 450 участници от България, Молдова, Румъния, Словакия, Украина и Чехия ще се включат в Международния младежки фолклорен фестивал, който ще се състои от днес до 2 август в архитектурния комплекс Кольофичето край Бяла. Програмата днес предвижда концерт на певеца Райко Кирилов. Втората вечер ще завърши с танцовия спектакъл на националния фолклорен ансамбъл «Българе», а в неделя ще има гала-концерт на участниците във фестивала.

0: Форумът беше организиран за първи път миналото лято, а целта е да се превърне в традиция. Тридневна програма от концерти, спортни прояви и кулинарен спектакъл Завет отбелязва празника си. Празненствата започнаха вчера с турнир по волейбол за деца и концерт. Днес програмата продължава с футболни и волейболни срещи, детски състезания и изяви на местни състави. А вечерта ще завърши с концерт на Невена Цонева. Кулминацията е утре, 1 август, с финални спортни срещи, пяна парти за децата и кулинарно шоу с Лути Бъчваров и Росен Митков. По света. Силни ветрове продължават да разпалват пожарите на остров Крит, където около 300 пожарникари се борят с огъня. Пламъците достигнаха района на Палмовата гора, природна забележителност на острова. Двама пожарникари загинаха при опитите за овладяване на стихията. Пожарът на остров Парус, който избухна в сряда, вчера отново се активизира и обхвана сметища и ниска растителност. Четирима души са задържани по подозрение за умишлен палеж. А сега е ред на синоптичната прогноза. Жега до 43 градуса ни очаква през август. Месецът започва с сухо и горещо време, а най-високите стойности се очакват между 6 и 9 август. Тогава в повечето райони температурите ще достигнат 35-40 градуса, а на места е възможно да надхвърлят 40. А какво ще е времето днес на Североизтока, ще чуем от синоптика Светлана Любомирова.
1: И днес ще е слънчево, сутринта почти тихо. По-късно ще духа слаб по Черноморието до умерен вятър от изток и североизток. След обед по крайбрежието подсилен от бриз. Максимални температури между 32 и 35 градуса. По Черноморието от 26 до 31. За Шумен около 31 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

зле. Бе, дюре, ле, мен. Не да се плашиш, хлопе, ле. Уилипут. Синтелект.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Часът е 11, слушате новините на Радио Шумен с Айша Латиф. Общинският съвет в Шумен прие годишния план за социалните услуги на общината за 2027 година. Документът беше подкрепен след кратък дебат, в който част от съветниците поставиха въпроси за актуалността му и за подкрепата за инвитро процедури. От общинската администрация уточниха, че планът е идентичен с този от миналата година, тъй като националните стандарти все още не са влезли в сила, а нов анализ ще бъде изготвен след приемането на националната карта на социалните услуги. Стана ясно, че има подадени заявления за инвитро подпомагане, но комисията ще бъде сформирана след осигуряване на бюджет. Сесията в Шумен продължава. Общинският съвет в Ситово ще заседава днес. Съветниците ще разгледат отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за 2025 година, който е с общ размер близо 19 милиона лева. Те ще обсъдят още плана за работа през второто 6-месечие на тази година, предложение за изнесено заседание, годишния план за социалните услуги за 27-ма и подготовката за новата учебна година, включително утвърждаване на мрежата на детските градини и дофинансиране на маломерни паралелки. Сесията в Ситово е от 15 часа и 30 минути. Ден на отворените врати в реставрираната джамия Макбул Ибрахим Паша организира областната администрация в Разград. От 11 часа и 30 минути посетителите ще могат свободно да разгледат храма и да научат повече за неговата история. Преди това ще бъдат представени извършените дейности по консерватор

0: минути, посетителите ще могат свободно да разгледат храма и да научат повече за неговата история. Преди това ще бъдат представени извършените дейности по консервация и реставрация в присъствието на официални гости. Джамията ще бъде отворена за посещение до 16 часа и 30 минути днес, а входът е свободен. Екипи на пожарната в Омуртаг са реагирали на сигнал за пожар в сухи треви и храсти край село Първан. Огънят е потушен бързо и без нанесени щети, като причината най-вероятно е човешка небрежност. Заради очакваните високи температури през почивните дни, от пожарната в Търговище напомнят основните правила за безопасност. Да не се изхвърлят неизгасени фасове и кибрит, да не се пали огън извън обозначените места, да не се оставят стъклени бутилки в природата и да не се горят стърнища. Повечето пожари на открито в жегите са причинени от човешка небрежност. И още от бюлетина на полицията в Търговище. Поредният пиян шофьор е установен през изминалото денонощие в Търговишко. Малко след 20 часа в село Церовище полицаи спират за проверка лек автомобил Peugeot 307, управляван от 55-годишен мъж от Чернокапци. Дрегерът отчел 2,46 промила алкохол. Водачът е задържан за 24 часа, а срещу него е започнато бързо производство. Остава да чуете синоптичната прогноза. Светлана Любомирова е дежурен синоптик.
1: И днес ще е слънчево, сутринта почти тихо. По-късно ще духа слаб по Черноморието до умерен вятър от изток и североизток. След обед по крайбрежието подсилен от бриз. Максимални температури между 32 и 35 градуса. По Черноморието от 26 до 31. За Шумен около 31 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музика. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

playing good girl. You could throw that.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Президентските избори са насрочени за 25 октомври. Жалби срещу новоприятия държавен бюджет и срещу план сметката на НОИ бяха внесени в Конституционния съд. Определени бяха правилата, по които ще бъдат избирани нови членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. И още в бюлетина, опозицията критикува правителството за начина, по който е реагирало на предупрежденията от Иран, отправени заради разполагането на американски самолети в България. Обявеното от Доналд Тръмп споразумение за разоръжаване на палестинското движение Хамас буди неясноти. Испания се бори с най-голямата имиграционна криза за последните 5 години. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! В Конституционния съд бяха внесени две отделни жалби срещу новоприятия бюджет за тази година. Едната жалба е от ГЕРБ СДС, а другата от партия Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план-сметка, оспорват и бюджета на държавното обществено осигуряване. С подробностите на пряката линия е репортерът ни Мария Филева. Добър ден!
1: Здравейте! ГЕРБ и Продължаваме промяната изпълниха заявката си веднага след обнародване на приетите текстове в бюджета да атакуват държавната план-сметка в Конституционния съд. От изявленията на техни представители стана ясно, че взаимно са подкрепили жалбите си. От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, който ни задължава да планираме дефицит до 3%. Владислав Горанов.
2: Така съставен законопроектът за държавния бюджет, който вече е закон за държавния бюджет, обнародван в Държавен вестник, е съставен в противоречие с устройствения закон за управлението на публичните финанси, именно закона за публичните финанси. 50 подписа успяхме да съберем, като основно ни подкрепиха колегите от Продължаваме промяната. Хората, които вече са си купили винетки, вероятно ще си ги ползват на по-високата цена.
1: Четири са общо, най-общо основанията на Продължаваме промяната да атакува с две жалби в Конституционния съд. На първо място, обвързването на магистратските заплати с депутатските. Според тях това е директно нарушение на Конституцията, защото поставя всички магистрати под политическо влияние. Второ, суспендиране на механизма за определяне на минималната работна заплата, без да се предложи алтернативен механизъм. Трето, закона за здравето, където е влязал, без да е влязал в сила административен акт, може да се преразглеждат обезщетенията по ТЕЛК. И последно, промяната в кодекса по труда, която влиза в сила от 27 година. Там проблемът според тях е, че има празноти, как ще се изчислява стажа за пенсиониране и при това става дума за месеци и години. Отбеляза Стоев, който не скри разочарование.

0: си, че техните бивши коалиционни партньори от Демократична България не са ги подкрепили с подписи. Чуйте.
1: Над 50 подписа събрахме. За момента ни подкрепиха само единствено колегите от ГЕРБ. Не получихме подкрепата на Демократична България и на Възраждане. Аз лично съм много учуден, защото мисля, че имаме сходни виждания, особено за закона за съдебната власт, че тези текстове са противоконституционни. Реално върху този бюджет ефектът ще бъде минимален, но това е и основният проблем, че неща, които не зависят бюджета от тях, се применят с бюджета през преходни и заключителни разпоредби, без никаква мотивираност и без обществено обсъждане по ключови за обществото ни теми.
0: Ако Конституционният съд, макар и по-късно в годината, постанови, приеме възраженията и постанови, че част от текстовете са противоконституционни, в сила ще влезе удължителният бюджет, който действаше през първите 7 месеца на тази година, обясниха от двете формации. Според тях по-голям хаос би настъпил, ако започне да функционира настоящия приет редовен бюджет. За новините, Мария Силева.
2: Народното събрание одобри правилата, по които ще бъдат избрани членовете на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. Предвижда се по-голяма публичност на процедурата и разширено участие на професионалните и гражданските организации. С подробностите репортерът Даниел Инков.
3: Проектът регламентира публикуването на всички документи на кандидатите, включително биографии, мотиви за номинации, декларации и документи, удостоверяващи професионалният им опит. Предвижда се възможност граждански организации, професионални сдружения и академичната общност да предоставят становища и информация за кандидатите. Изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота ще се извършва с мнозинство от 2/3 от народните представители, което изисква подкрепата на поне 160 депутати. По време на дебата депутатът от Демократична България Атанас Славов оцени правилата като добри и посочи, че част от гаранциите за общественото участие и проверките на кандидатите е трябвало да бъдат разписани в закона за съдебната власт.
4: Добрите новини, това, че ще има мнозинство, включително конституционно мнозинство за реформа в този парламент.
3: Мирослав Велишков от Продължаваме промяната заяви, че неговата парламентарна група подкрепя процедурните правила, тъй като те следват разпоредбите на закона, но критиката остана към забавянето на самата процедура.
5: Моето голямо предупреждение. Ще има опит цялата професионална квота да бъде излъчена от досегашното статукво в съдебната власт.
3: Председателят на правната комисия, професор Янка Тянкова, заяви, че няма основание да се твърди, че парламентът е забавил процедурата и призова да не се манипулира.
6: И по отношение на това, че видите ли, ние сме направили сроковете така с забавянето си, че това да изтече във ваканцията, представете си обратния случай. Бяхме ги приели тези правила възможно най-рано, тогава срок със същинската номинация щяха да почнат да текат началото на август. И пак нямаше да е добре.
3: Изборът на нов Висш съдебен съвет е превърнат в заложник на президентските избори заради политически договорки, са убедени от Възраждане. Цончо Ганев.
7: Това е причината ние да не одобряваме тези правила.
3: За новините Даниел Инков.
2: Днешното пленарно заседание на Народното събрание е последното преди лятната ваканция на депутатите, която ще продължи до 23 август. Политическа равносметка за първите три месеца работа на парламента направи председателят на групата на Прогресивна България Петър Витанов. Той заяви, че са приети всички необходими законодателни промени за изпълнение на реформите по плана за възстановяване и устойчивост, включително антикорупционни мерки, сред които Витанов посочи създаването на нова антикорупционна комисия и усъвършенстването на механизма за независимо разследване на главния прокурор. Като успех Петър Витанов изтъкна и промените в изборния кодекс, с които беше върнато машинното гласуване и отпадна ограничение.

0: механизма за независимо разследване на главния прокурор. Като успех Петър Витанов изтъкна и промените в изборния кодекс, с които беше върнато машинното гласуване и отпадна ограничението за броя на изборните секции в държавите извън Европейския съюз.
1: На финала искам да благодаря на опозицията за това, че никога не пропуска повод да ни атакува. Разбира се, ако такъв няма, често си го измисля. Колеги от опозицията, заповядайте след отпуската, ние ще ви чакаме тук. С нашата програма за управление, с подготвените закони и 131 депутати, които не са бройка, а мотивирани и достойни хора, които работят за България.
0: Каза председателят на парламентарната група на управляващата формация Петър Витанов. От групата на Демократична България отправиха критики към управлението. В декларация формацията призова за оставка на вицепремиера Иво Христов и изрази очакване за друг подход при разглеждането на реформаторските и надпартийни законопроекти. Това посочи от името на парламентарната група на Демократична България депутатът Надежда Йорданова.
2: Единственото, за което вече има достатъчно основания, е оставката на Иво Христов, който отговаря за наличието на програма. Време е да я подаде. Вицепремиерът Иво Христов се превърна в събирателен образ на невъзможността на това правителство да формулира реформаторски цели и да поема отговорността за конкретни резултати, да задълбочава разделенията, да произвежда пропагандни обяснения.
0: Заяви депутатът Надежда Йорданова от името на парламентарната група на Демократична България. Оставка на министъра на външните работи Велислава Петрова поиска лидерът на партия Възраждане Костадин Костадинов. Той настоя и да бъде свикан съветът по сигурността към правителството след вчерашното изявление на иранския външен министър, свързано с разполагането на американски военни самолети и техника на авиобазата Безмер край Ямбол.
3: Тъй като ситуацията наистина е сериозна. И ако трябва след това да се излезе с общо изявление към българските граждани, защото видяхме вчера как ние научаваме позицията на иранския външен министър не от разговора на нашата външна министърка с него, а от страницата на иранското посолство в България, което не е нормално да се крие информация.
0: Заяви Костадин Костадинов. Критики към действията на българската дипломация отправиха и от парламентарната група на ГЕРБ СДС. В декларация депутатът Даниел Митов заяви, че България най-напред е трябвало да отправи официален дипломатически демарш и да поиска обяснение от иранския посланик дали думите на Техеран представляват заплаха към страната, нейните граждани или инфраструктура. По думите на Митов, вместо това външният министър Петрова е провела телефонен разговор с иранския си колега, който според официалната информация е започнал с уверение за добрите отношения, взаимното доверие и липсата на намерение от българска територия да бъдат извършвани преки военни действия срещу Иран.
4: България се оказва в позицията да се обяснява за собствените си решения, докато насрещната страна продължава публично да настоява Народното събрание да ги преразгледа. Това не е сигналът, който една държава член на НАТО и Европейския съюз следва да изпраща. Правилната дипломатическа последователност би била обратната.
0: Заяви от парламентарната трибуна депутатът от ГЕРБ СДС Даниел Митов. И още една новина от Народното събрание. Първият тур на президентските избори ще се проведе на 25 октомври. Това реши парламентът. Дебатите преминаха на фона на критики от страна на Обединение Демократична България. Депутатът от неговата група Йордан Иванов посочи, че евентуален втори тур ще съвпадне с официален празник, 1 ноември, когато просветните институции, читалищата и общините организират празнични събития.
5: За нас опитът за тази дата е опит именно да пресрещнете собствения си спад на доверие.
0: От името на вносителите на предложението Прогресивна България, Петър Витанов отвърна, че датата не е наложена едностранно, а е обсъдена на председателския съвет с участието на парламентарните групи. Витанов подчерта, че представител на Обединение Демократична България предварително е изразил съгласие с предложената дата.
1: Смисълът на 25-ти е колкото може по-рано да го проведем тогава, когато времето е удачно. Аз знам аргументите, че има и частичен местен вод. Още по-добре в две общини, в няколко малки населени места. Още по-добре, за да може, докато времето е хубаво, времето е приятно, колкото се може повече хора да излезат и да упражнят задължителното си право на глас.
0: Посочи председателят на парламентарната група на управляващата Прогресивна България Петър Витанов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата за несъответствие между декларираното от Делян Пеевски имущество и доходи и фактическия му начин на живот. В сигнала са посочени и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи. От пресцентъра на МВР обясняват, че Демерджиев е изпратил сигнала заради позиция на Сметната палата, че институцията няма право да се самосезира. Според министър Демерджиев за последния

0: години народният представител Делян Пеевски многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените на Пеевски финансови санкции по глобалния закон Магнитски. Има данни, че с цел за обикаляне на санкциите, финансирането на полетите е извършено от трети лица. Хората, заемащи публични длъжности, са задължени да декларират случаи, в които в тяхна полза са направени разходи от тях или в тяхна полза, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или средства на институцията, в която заемат длъжност за пътуване, както и други плащания с единична цена над 500 евро, пише още в сигнала, подаден до Сметната палата от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Израел все още не е реагирал на обявеното от Доналд Тръмп споразумение за разоръжаване на палестинското радикално движение Хамас и изтегляне на израелските военни части от ивицата Газа. От Хамас твърдят, че няма да сложат оръжие преди силите на еврейската държава да напуснат анклава. За обявеното от Тръмп и за първите реакции, които то предизвика, подробностите от редактора Георги Петровски.
1: Доналд Тръмп съобщи в публикация в социалните мрежи, че на преговорите в Кайро между посредниците и представителите на Хамас е договорено разоружаването да бъде осъществено на етап.

0: След това израелските сили ще се изтеглят от палестинския анклав, а международни стабилизационни сили ще си сътрудничат с нова палестинска полиция. Бъдещото палестинско правителство ще работи със съвета за мир, докато Израел ще получи сигурността, която заслужава, а Газа няма да бъде използвана като изходна точка за терористични атаки, изтъква Тръмп. Според източник от палестинската въоръжена организация става въпрос за проекто споразумение, което предвижда тежкото въоръжение да бъде предадено под контрола на палестинска администрация, като оръжията няма да бъдат изпращани в Израел. Няма да предприемем никакви действия за разоръжаване преди изтеглянето на Израел от ивицата Газа, каза Гази Хамат от преговарящия екип пред Ал Джазира. Друг представител на Хамас подчерта, че групировката разчита на посредниците и на съвета за мир, създаден от американския президент през януари, да задължат Израел да спазва условията на споразумението. Все още няма официален коментар от израелска страна, но е известно нейното условие за цялостно разоръжаване на палестинската групировка, премахване на оръжията от ивицата Газа и демилитаризиране на анклава. За новините Георги Петровски.
1: Засилва се мигрантската вълна към испанския анклав в Северна Африка – Селта. За последните дни там са успели да влязат над 40 000 души. Към момента има информация за 19 загинали при опит да достигнат испанската територия. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробности.
2: Испания е изправена пред най-голямата миграционна криза за последните 5 години. Броят на влезлите в Селта мигранти надвишава многократно 10 000 души, пристигнали в автономния град през 2021 година. Тази сутрин анклавът с постоянно население от 83 000 души осъмна с стотици млади мигранти, спящи по улиците. Градът се е превърнал в импровизиран приют, докато потокът от хора, пресичащи границата от към Марокко, продължава. На този фон испанското издание El País съобщава, че значителен брой млади хора се завръщат в Марокко, като броят им расте с всеки изминал час. Други техни сънародници обаче продължават да пристигат в Селта. Испанското правителство изпрати армията в помощ на гражданската гвардия, за да се опита да ограничи наплива от хора. Междувременно властите в Мелия, другия испански отвъдморски анклав, съобщиха, че през изминалата нощ от Марокко са влезли между 300 и 400 души. На този фон френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниес заяви, че граничният контрол с Испания ще бъде засилен. Той допълни, че поддържа връзка с испанския си колега Фернандо Гранде Марласка за ситуацията и отхвърли възможността Франция да последва примера на италианските власти, които заявиха, че обмислят временно спиране на действието на Шенгенското споразумение за свободно движение с Испания заради миграционната криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Заради силни ветрове беше спряно движението на фериботи в Гърция, предава кореспондентът Никате Пеева.
3: Затвориха пристанищата Рафина и Лаврио поради силни ветрове в Егейско море. Не се допуска движение на фериботи от тези портове. Анулираха пътуванията на стотици туристи, които чакат на пристанищата. От Пирея се движат само част от фериботите. Пожара на остров Крит не е овладян, съобщават огнеборците, които участват в гасенето. Евакуираните туристи днес остават в спортни зали. На остров Парус проблема е, че силният вятър разпалва нови огнища и огъня променя посоката си. Нов пожар избухна на полуостров Пелопонес в област Ахая. Там евакуираха три туристически района. Властите предупреждават за внимание също на Халкидики и областта на Александрополис. От Гърция Катя Пеева.
1: И в Турция продължават да се борят с десетки пожари, бушуващи в туристически райони по Средиземноморското крайбрежие на страната. С подробностите редакторът Мария Петрова.
4: Властите в Виолета Балакесир в Мармара съобщиха, че вследствие на пожарите има петима ранени. 6 самолета, 7 хеликоптера, 56 пожарни коли и 3 водни оръдия са включени в гасенето на огнената стихия около градовете Айвалък, Бурхания и Гюмеч. Турска част на телевизия обаче съобщи, че силни ветрове са довели до повторно разпалване на огнище на около 30 км от Айвалък. През 2025-та Турция пострада още рано през лятото от горски пожари. През настоящата година страната досега успяваше да избегне избухването на пожари благодарение на множество валежи. За новините Мария Петрова.
1: Отново у нас при Русе е отчетено най-ниското ниво на река Дунав.

0: от 86 години насам. Минус 88 см съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Наложени са ограничения за плавателните съдове, но корабоплаването по българския участък на Дунав не е спряно. Заседнали плавателни съдове има при Сомовит, Белене и остров Албина. Все още не е изтеглен и круизният кораб, който заседна в района на Гомотарци, Видинско. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
1: Добър ден! Кристен Радоканова ще стартира на Европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени в Бирмингам от 10 до 16 август. Участието и на Еврошампионата следва спечелените от нея шампионска титла в бягането на 200 метра и бронзов медал на 100 метра на националния ни шампионат. Това съобщи треньорът и майка на състезателката Златка Радоканова. Отново да припомня, футболистите на ЦСКА се класираха за третия квалификационен кръг на турнира.

0: националния ни шампионат. Това съобщи треньорът и майка на състезателката Златка Радуканова. Отново да припомня, футболистите на ЦСКА се класираха за третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа, като победиха азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на ДУСПИ. 0-0 в редовното време и продълженията. Следващият съперник на червените ще бъде Макаби Тел Авив, който отстрани Шериф Тираспол с общ резултат 6-0. Ако елиминира израелците, ЦСКА ще бъде поставен при жребия в финалния кръг в Лига Европа в понеделник и ще има преодолими съперници в последната крачка към групите на турнира. Лудогорец отпадна от Лигата на конференциите след равенство в Разград 2-2 срещу АПЛ Тел Авив в реванша от втория кръг и с общ резултат 4-2 за израелците. За гостите цял матч изигра Андриан Краев. Още резултати от Лига Европа. Мидтиланд Бешикташ 0-2 продължава Бешикташ. ПАОК Динамо Киев 2-0 класира се ПАОК. Ференцварош Твенте 2-2 продължава унгарския клуб. Бенфика Санкт Паули 5-0, класира се Бенфика и Андерлехт Хамърби 3-1, в третия кръг е Андерлехт. А до вечера предстоят първите два матча от третия кръг в Първа футболна лига. От 19 часа Славия Локомотив София, който ще излъчим пряко по програма Хоризонт, и от 21 часа и 15 минути ЦСКА 48 Арда. Локомотив Пловдив се подсили с трети нов футболист през това лято, 25-годишният бразилски защитник Матеус Брито. Договорът е за 2 години, за последно Бритов игра в португалския третодивизионен Паредеш. Признатата от Международния олимпийски комитет организация Световен бокс обяви, че сваля всички ограничения срещу боксьорите от Русия. Те ще получат право да се състезават в турнирите под егидата и с руския флаг. До момента руските боксьори участваха като неутрални атлети. Накрая една тъжна вест. На 66 години почина капитанът на италианския национален отбор по футбол и Милан, големия защитник Франко Барези. Той е световен шампион с италианците през 1982 година, а с Милан е 6-кратен шампион на страната си и 3 пъти носител на купата в Шампионската лига. Поклон пред паметта му.
1: От дежурния синоптик Анастасия Кирилова очакваме данни за времето и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 25 градуса по Черноморието до 30 на места в Северна България и крайните югозападни райони. На връх Мусала температурата е 10 градуса, на връх Ботев 11, на Черни връх 12, на Мургаш и в местността Рожен е 18 градуса. Ветровито е по Южното Черноморие, скоростта на вятъра там е 8-10 метра в секунда. В София температурата към този час е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. След обяд и утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 31. През нощта ще е ясно и почти тихо. По Черноморието ще бъде слънчево, там вятърът ще е умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините времето ще е слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26, на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничи движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле. Днес ограничението ще е в интервала между 16 и 23 часа. В неделя, 2 август, ще е съответно 15.30 до 22 часа. Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от километър 55 до 60-я посока столицата се осъществява с повишено внимание и със скорост до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При път 1-1 област Видин, движението Видин-Монтана в участъка от километър 3 до 73 се осъществява поетапно в една лента без цялостно затваряне на пътя поради дейности по полагане на хоризонтална маркировка и косене на тревни площи. движението се регулира с пътни знаци.

0: бализи. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е реална предпоставка за настъпване на пътно-транспортно произшествие.
1: След това напомнене от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. С решение на Народното събрание президентските избори са насрочени за 25 октомври, а евентуалният втори тур ще бъде на 1 ноември. Две отделни жалби срещу новоприетия бюджет бяха внесени в Конституционния съд. Едната е от ГЕРБ СДС, а другата жалба е от партия Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план-сметка оспорват и бюджета на общественото осигуряване. Испания се бори с най-голямата имиграционна криза за последните 5 години. Над 40 000 души вече са успели да проникнат в испанския северноафрикански анклав Селта. Израел все още не е реагирал на обявеното от Доналд Тръмп споразумение за разоръжаване на палестинското движение Хамас и изтегляне на израелските военни части от ивицата Газа. От Хамас твърдят, че няма да сложат оръжие преди силите на еврейската държава да напуснат анклава. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с най-високи температури между 31 и 36 градуса, а по Черноморието, заради източния вятър, между 25 и 30 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Точно и на време.
4: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шумен за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 13 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Добър ден! Народното събрание определи 25 октомври за дата на първия тур на президентските избори. Решението предизвика критики от Демократична България. От формацията възразиха и срещу възможността втория тур да се проведе на 1 ноември, деня на народните будители. Според депутата Йордан Иванов, избора на тази дата цели да компенсира спада в общественото доверие към управляващите. От Прогресивна България заявиха, че датата е обсъдена с парламентарните групи на председателски съвет и целта е изборите да се проведат възможно най-рано при подходящо време и по-висока избирателна активност. Община Шумен оттегли докладната записка за отдаване под наем на заведение и многофункционалната спортна площадка и игрище в студентски парк. Причината са възражения на общински съветници, че в предложения договор не са достатъчно ясно разписани задълженията на бъдещия наемател. Предвидено е срещу по-нисък наем стопанина да извърши инвестиции и подобрения в обекта, но без конкретно да са посочени изискванията към тях. По време на обсъждането съветника Борислав Костов представи снимки, показващи лошото състояние на парка малко преди изтичането на договора с сегашния наемател. Съветниците настояха условията в новия договор да бъдат прецизирани, както и ясно да се разпишат отговорностите на общината и бъдещия наемател за поддръжката на терена и съоръженията. Общинската администрация оттегли предложението и поиска съветниците да представят своите конкретни предложения за промени в договора преди следващото заседание на Общинския съвет. Общините от Асоциацията по ВИК Шумен отхвърлиха бизнес-плана на водното дружество, който предвижда повишение на цената на водата до 4,60 евро в края на 5-годишния период. Съгласие с бизнес-плана изразиха държавата, общините Върбица и Каспичан. Сред основните мотиви и против са недостатъчните инвестиции в инфраструктура, намаляване на загубите на вода, неповишаващите се доходи на потребителите и неподобряващото се качество на водата. Затова областният управител Георги Жеков ще изпрати възраженията до три министерства и водното дружество още в понеделник.
2: Искаме от министрите да обърнат внимание на следните фактора, да вземат отношение и да бъдат по-критични по отношение на разходване на водните ресурси. 36 налични помпени станции, сега към момента има изправна само една. От цялата 38 км напоителна мрежа има реновирани само 7 км.
1: Възражението на Асоциацията по ВИК трябва да бъдат изпратени до Комисията за енергийно и водно регулиране до 35 дни от депозирането на бизнес-плана. До крайния срок остават няколко дни. За повишен риск от пожари през почивните дни заради очакваните високи температури предупреждава община Търговище и призовава гражданите да спазват противопожарните правила. До 30 октомври е в сила пожароопасния сезон в горските територии. Забранено е паленето на огън и извършването на огневи работи на по-малко от 100 метра от горски масиви, освен на специално обозначените места. Забранено е и паленето на стърнища, сухи трави и растителни отпадъци. От общината напомнят да не се изхвърлят незагасени цигари и кибритени клечки сред суха растителност. При забелязан пожар сигнала трябва да бъде подаден незабавно на телефон 112. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
3: И днес ще е слънчево, по-късно ще духа слаб по Черноморието до умерен вятър от изток и североизток. След обед по крайбрежието подсилен от бриз. Максимални температури между 32 и 35 градуса. По Черноморието от 26 до 31. За Шумен около 31 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

14 часа, новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Нивото на езерото Сребърна се поддържа въпреки критично ниското ниво на река Дунав, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе. С помощта на две хидропомпени агрегата на пожарна безопасност в резервата вече са постъпили над 1 милион кубични метра вода. Институциите и местната власт продължават съвместната работа за осигуряване на необходимото количество вода. Спада на нивото в канала между остров Девня и брега затруднява препомпването, тъй като помпите засмукват пясък. С багер се прокопават канали, а ВИК дружествата в Руса и Силистра удължиха тръбите, за да улеснят работата на помпите. В езерото и край Дунав се наблюдава множество водолюбиви птици, сред които лебеди, гъски, чапли, рибарки и кадроглави пеликани. Освен свежа вода, акцията осигурява и новоизлюпен рибен материал, който е важен източник за храна на птиците. Работата на терен продължава.

0: Резултатите от анализа на водата от обществените чешми в Велики Преслав показват отклонение при част от тях, съобщават от регионалната здравна инспекция в Шумен. Чешмите Кюнтя, новата чешма до тунела и горната чешма в квартал Кирково не отговарят на изискванията, установени са микробиологични проблеми, а при горната чешма и повишени нитрати. Водата от тези чешми не трябва да се използва за пиене. От община Велики Преслав напомнят, че местните чешми са самостоятелни водоизточници без пречистване и без санитарно-охранителни зони, а резултатите отразяват качеството на водата към момента на пробовземането. Традиционният фолклорен събор на Вечерник в Дивдядово ще се проведе на 2 август от 19 часа на площад професор Тончо Жечев в Шуменския квартал. В програмата ще участват оркестър Динамик Фолк Бенд, детски танцов състав Венче и детска градина Чучулига. Заради събора площада ще бъде затворен за движение от 13 до 24 часа. Над 3300 маркови дрехи и парфюми на обща стойност близо 49 000 евро са задържани при опит за контрабанда, съобщава БТА. Стоките са били пренасени от 42-годишен турски гражданин през Капитан Андреево и Дунав мост при Русе в посока Румъния. Мъжът се е признал за виновен и е осъден на 2 години затвор с 4-годишен изпитателен срок, както и на глоба от 5160 евро. Стоките са отнети в полза на държавата. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: И днес ще е слънчево, по-късно ще духа слаб по Черноморието до умерен вятър от изток и североизток. След обед по крайбрежието подсилен от бриз. Максимални температури между 32 и 35 градуса. По Черноморието от 26 до 31. За Шумен около 31 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 14 часа. Останете с програмата на Радио Шумен и предаването днес с водещ Даян Герковски.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Светът не спира да се променя, а събитията се развиват всяка минута. И за да сте крак с най-важното от деня, вие сте с предаването днес по Радио Шумен. Здравейте в този следобед, аз съм Деян Герговски, заедно с екипа ни сме уловили пулса на деня, за да ви поднесем най-мащабния преглед на информацията, коментарите и анализите. Всичко значимо от Северо-Истока и страната вече е селектирано и проверено от журналистите на Радио Шумен. Сметки и спорове, цени, води, асоциации и конфликти заради найеми и условия. Какво крие едно възродено архитектурно бижу и наистина ли всяко зло е за добро в науката? Търсим отговорите на всички тези въпроси, придружени от извънредни новини, горещи репортажи от мястото на събитието и ексклюзивни интервюта в ефир. А за да направим прехода към края на работната седмица по-лек и приятен, ви предлагаме и най-добрата музика, избрана от нашите музикални редактори Розалина Райчева и Андриан Христов. Доверете се на Радио Шумен. Останете с нас точно и на време. Hey.

0: След минути ще си говорим за асоциацията по ВК на област Шумен. На днешното заседание не бе одобрен бизнес плана на местното водоснабдително дружество за периода 2027-2031 година и не бе подкрепена и инвестиционната програма на ВК за 2026. Как ще се отрази това върху качеството и цената най-вече на водата, ще разберем от Здравка Русева. Общинската администрация в Шумен оттегли докладната записка за отдаване под наем на заведение и многофункционална спортна площадка и игрище в парк Студентски. Какво породи дискусия, както и още от решенията от втория ден на сесията на местния парламент в Шумен, нещо, което стана традиционно с сесията да бъде в два дни. Та повече от всички тези решения ще научим от Доротея Генчева, която ще бъде в студиото на предаването днес. И докато сме на инфраструктура и Шумен, как върви санирането на 5 публични сгради на обща стойност малко над 6,7 милиона евро? Тук в Шумен Цветелина Георгиева следи и темата. А пък най-важното, обзорът на седмицата ще бъде на Радослав Генчев. В последния час на предаването ще си говорим за изкуство, култура и история. Ден на отворените врати в реставрираната джамия Макбул Ибрахим Паша бе организиран в Разград. Миглена Стефанова ще разкаже какво се крие зад вратите на архитектурното бижу от 17 век. А иначе вие знаете и от новинарските емисии на Радио Шумен, че невиждано ниското ниво на река Дунав разкри неподозирани находки. В каменелостите на Мамут край село Оряхово са по-редки от тракийското съкровище. Какво е уникалното в тази находка, ще разберете от Радослав Генчев. Бъдете с нас!
1: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

0: Асоциацията по ВИК в Шумен отхвърли бизнес плана на водното дружество, с което се предвижда в следващия 5-годишен период цената на кубик вода да достигне до 4,60 евро. Съгласие с този бизнес план са изразили държавата, общините Върбица и Каспичан, но те не бяха достатъчни техните гласове, за да се съберат нужните 2/3, за да се утвърди документа. Подробности от материала на Здравка Русева.
1: Сред основните причини за отхвърляне на бизнес плана на ВИК, които бяха обобщени от представители на община Велики Преслав, бяха посочени недостатъчните инвестиции, ненамаляващите загуби на вода и неподобреното качество на водата, но и още.
2: Предлаганото повишаване на цената на водата не е свързано с инвестиции за подобряване на качеството на услугите. Не се предвиждат ремонти и подмяна на стари водопроводни мрежи в малките населени места. Липсва план за намаляване на големите загуби на вода, подвеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. Новото увеличение на цената на водата е предпоставка за негативни икономически и социални последици за жителите на общината. Има неизпълнение на следните показатели. Качество на питейната вода в големи и малки зони, общи загуби във водоснабдителната система, налягане в водоснабдителната система, аварии по канализационната мрежа, събираемост на вземанията, ефективност на изграждане на водомерното стопанство, ефективност на превеждане на водомерите в годност и други. Прогнозирано е съществено увеличение на комплексната цена на ВИК услугите с над 50%, а в същото време няма гаранция, че доходите на домакинствата ще нараснат със същите темпове. С това увеличение на цената на ВИК услугите не може да се очаква дружеството да подобри събираемостта на вземанията си. В предложения проект на бизнес плана не е посочено дали са проведени консултации с потребителите, а резултатите от консултациите с потребителите на ВИК оператора е един от основните елементи на бизнес плана.
1: Управителят на ВИК Шумен Иван Пушкаров опонира с цифри, като посочи, че инвестициите в инфраструктура и подобряване на услугата са 4 800 000 лева, двойно от предвиденото.
3: Последните години се борихме с засушаването и така наречените режими на водоподаване към населените места. Голяма част от инвестициите са точно в този аспект, също така и реконструкция на помпени станции с цел по-добро качество на предлаганата услуга. Специално мога да обърна внимание на община Велики Преслав. От 22-та година, 23-та, 24-та и 25-та година, като обща стойност 182 000 лева, съвместните инвестиции, които сме извършили заедно с община Велики Преслав, са на стойност 306 000 лева. Така че искам да отбележа, че ние двойно повече сме инвестирали в ВИК мрежа в община Велики Преслав и сме подобрили качеството на предлаганата услуга в дадени населени места, които имаха нарушаване на водоподаване. Относно цената на водата, вижте, това е проект на бизнес плана, който е даден. Все пак КЕВР трябва да се произнесе на база анализи на данни, на база това, което е прогнозирано и планирано за дейност. И искам да отбележа, че бизнес план е основният инструмент, чрез който дружеството може да осъществява своята дейност, както и да предлага услуга на граждани. Специално за публичните активи в предходния период, касаещи инвестиции 2 400 000 лева, ние сме инвестирали около 4 800 000 лева. Имаме драстичен ръст на инвестициите, конкретно в особено в населените места с хронични проблеми. Няма длъжници с огромни дългове, повечето длъжници, които имат натрупани сметки, с тях са работи. Имаме отдел за събиране на взимания, съответно се връчват покани за доброволно плащане.
1: Дружеството има да взема от физически лица длъжници 745 150 евро, а от юридически лица 178 850 евро. Бизнес планът на ВИК Шумен ще бъде представен на Комисията по енергийно и водно регулиране и комисията ще вземе решение за инвестициите и предложените цени.

0: на водата в следващите 5 години. Тъй като асоциацията по ВИК го отхвърли, както не прие инвестиционната програма, областният управител Георг Жеков ще изпрати писма до 3 министерства. Министерство на околната среда и водите, регионалното министерство и Министерството на земеделието, които да обърнат внимание на три фактора.
1: Искаме от министрите да обърнат внимание на следните три фактора, да вземат отношение и да бъдат по-критични по отношение на разходване на водните ресурси. Първото, тъй като имам депозирани доклади от напоителни системи и от господин Пушкаров за състоянието на водоснабдителната мрежа, а от напоителни системи за цялостното състояние на водопреносната мрежа, предвидена за напояване. Че от 36 налични помпени станции, сега към момента има изправна само една и две са в критично състояние, но все пак могат да бъдат приведени в годно за изпълнение. От цялата 38 км напоителна мрежа има реновирани само 7 км. Ние насочихме вниманието на министрите за отношение по тези всички проблеми, влагане на ресурси, свързаното пък с тези процеси, това е второто, т.е. по рестриктивно определение на водните количества, които се определят ежемесечно. И последно, преразглеждане на всички сключени към момента договори.
0: И преди 5 години, въпреки че бе отхвърлен бизнес плана, КЕВР го прие.
2: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

Хидроложката обстановка по българския участък на река Дунав остава усложнена заради трайно ниските водни нива, които продължават да бъдат значително под ниското корабоплавателно и регулационно ниво, определено от Дунавската комисия. Това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, като отбелязват, че корабоплаването не е преустановено. В информация, поместена в Българската телеграфна агенция, се споменава още, че от агенцията отчитат, че през последните дни се наблюдава относително задържане на нивата, като отчетените изменения са в рамките на понижение от 1 до 2 см. Към днешна дата нивото при водомерния пост в Русе е минус 88 см, което е сред най-низките стойности, отчитани от 1940 година насам. От агенцията посочват, че ежедневно извършват хидрографски измервания и публикуват актуална информация за дълбочините и условията за корабоплаване. Към момента няма заседнали плавателни съдове в фарватера на български участък на реката. Директорът на дирекция Речен надзор Русе към Изпълнителната агенция по морска администрация Иван Жеков е коментирал, че някои корабоводители не са достатъчно подготвени за плаване при толкова ниски водни нива и малки дълбочини. По думите му, те често не се запознават предварително с актуалната информация за настъпилите промени в дълбочините на плавателния път. От агенцията още отбелязват, че продължава и операцията по изтегляне на заседналия в района на село Гомотарци круизен кораб, след като пътниците от него бяха евакуирани. Българските и румънските институции осъществяват постоянен мониторинг на състоянието на фарватера и своевременно информират участниците в корабоплаването за всички промени в дълбочините и направлението на плавателния път. Всичко по-интересно от страната и региона ще научите и в новините на Радио Шумен. След минути Стефка Савова ще ги представи.

0: 15 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Община Шумен приключи санирането на 5 обществени сгради по националния план за възстановяване и устойчивост. Санирането и внедряването на енергийната ефективност в сградите на регионалната библиотека, регионалния исторически музей, община Шумен, кметството в село Мадара и спортна зала Плиска е на стойност малко над 6,7 милиона евро. По-голямата част от средствата са от безвъзмездна финансова помощ, има и съфинансиране от община Шумен. В спортния комплекс Плиска са монтирани най-голям брой фотоволтаици – 275 на брой с мощност 185 кВт-часа и с батерия за запис 215 кВт, каза заместник кмета по строителство и благоустройство инженер Веселин Христакев.
1: Сградата е сменена до грама, изолация, външна, вътрешна, фотоволтаична, батерия за собствени нужди. Сменено е осветление на цялата сграда и в високата част има монтирани 10 стенни високи климатици. Този проект претърпя така доста мащабни действия, една от което е пода. Имаше проблеми.
0: По проекта не е заложена подмяна на настилката на залата и сега тя е на бетон. Инженер Христакев каза, че основният вариант е поставяне на демонтираната настилка от зала Арена Шумен. Вариант е и закупуване на ново ламинатно покритие. Още по темата в предаването днес на Радио Шумен. Всеки последен петък на месеца джамията Ибрахим Паша в Разград ще бъде отворена за посетители. Това се случва по инициатива на областната управа. Днес с официалната част беше представена идеята, както и направените реставрационни и консервационни дейности. И още от Миклена Стефанова.
2: Красивата историческа сграда на джамията в Разград беше ремонтирана в продължение на 5 години, като основната задача е била да се укрепят силно деформираните основи на сградата, казва архитект Хюсейн Хюсейнов, инвеститорски контрол на обекта.
3: След това продължих с основния купол, уломните обшивки се подновиха и след това най-ценното в интериора, стенописните украси се реставрираха.
2: Джамията в Разград е единствената у нас, която има остъклено предверие по идея на автора на проекта, архитект Дарина Димитрова.
4: Проектът включва адаптация на тази сграда в

0: Джамията в Разград е единствената у нас, която има остъклено предверие по идея на автора на проекта, архитект Дарина Димитрова.
1: Проекта включва адаптация на тази сграда в Център за култура. И използваме това предверие, първо за да бъде достъпно и да бъде като някакъв информационен център, независимо дали сградата се ползва като музей, като зала за събития, тъй като тя има възможност да побира до 50 човека, да се организират камерни концерти. Целта беше тя да бъде отворена за всички жители на град Разград и гости на града.
0: При реставрацията са възстановени екстериора, интериора, стенописите и дървените елементи, подменени са настилките и са изградени нови инсталации в джамията. За новините от Разград, Миглена Стефанова.
2: Заявления за целева помощ за отопление се приемат до 31 октомври в дирекциите социално подпомагане в цялата страна, съобщават от Министерството на труда и социалната политика. Размера на помощта за предстоящия зимен сезон е 321 евро и 95 евроцента, с близо 11 евро повече спрямо миналата година. Помощта се отпуска за периода от 1 ноември до 31 март. Право на нея имат хора и семейства с доходи до определения праг. Заявленията могат да се подават на място, по пощата или електронно. До 30 юли са постъпили над 216 000 заявления. Следва спорт. Волейболния Дунав Русе привлече 18-годишния разпределител Виктор Маринов за новия сезон за мъжката Уинбет Суперволей. 190-сантиметровия състезател идва от волейболна академия Стойчев Казийски и предстои да направи дебют в българския волейболен елит. Русенци продължават селекцията за третия си пореден сезон сред най-добрите. В състава вече са още един възпитаник на академията Диагонала Александър Шопов, латвийския национал Маркус Венсберг, либертото Симеон Добрев и 16-годишният централен блокировач Кан Доброджан. Капитана Ангел Павлов остава в отбора за 18-ти сезон. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
3: До края на деня времето ще остане слънчево и горещо. През нощта ще бъде ясно с слаб северен вятър. Утре отново очакваме слънчево във вътрешността на района горещо време. Ще духа умерен североизточен вятър в следобедните часове покрай брежието подсилен от бриз. Минималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса. За района на Шумен очаква на минимална 15, а максималните ще са от 31 до 36 градуса, за района на Шумен 32. По Черноморието, поради посоката на вятъра, максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса.
2: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg.

0: Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Предаването днес навлиза в своя втори час. Аз съм Деян Гервовски, Андриан Христов е на музикалния пулт. А тук в студиото е и Доротея Генчева. С нея ще си говорим за решенията от общинската сесия, която вече традиционно сякаш продължава по два дни в Шумен. Една дискусия, породена от докладна записка за отдаване под наем на заведение и спортна площадка и игрище в парк Студентски. Защо се стигна до тази дискусия и защо тази докладна беше изтеглена? Това е въпрос към Доротея.
2: Здравей, Деяне. Здравейте, казвам и на слушателите на Радио Шумен. Точно така, оттеглена беше в крайна сметка докладната записка, защото според голяма част от съветниците в предложения от общинска администрация договор за наем не са посочени достатъчно ясно задълженията на новия стопанин на имота, който и да е той. Заложено е, че срещу по-нисък наем от 1147 евро, новия наемател трябва да има ангажимент да направи инвестиции и подобрения на обекта в размер на близо 30 000 евро. Тук трябва да уточним и, че договора се сключва за срок от 10 години. Както аз лично очаквах, тази тема породи по-сериозна дискусия. Това стана още и на заседанията на постоянните комисии.
1: И очевидно се е пренесло и в сесии на зала.
2: Точно така. В изготвения от общинска администрация договор за наем има много неясноти според съветниците. Няма достатъчно конкретика. Какви са отговорностите на наемателя? Какви остават отговорностите на общината като собственик? Всъщност никой от съветниците не е против да се отдаде под наем това пространство, заведението и игрището, но действително повечето присъстващи в залата съветници бяха единодушни, че общинска администрация трябва по-добре да прецизира, да преработи и изясни договора преди сключването. Предлагам да чуем коментара на един от съветниците, Веселин Пенчев.
3: Има ангажмент близо 30 000 евро инвестиция за бъдещия наемател, като е записано само, че трябва да бъде в спортната площадка. Но за какво точно ще бъде тази инвестиция не става ясно. При липса на конкретни параметри на инвестицията, не говоря дори за подробно КСС, но най-малко в какво точно, подмяна на настилка, врати, баскетболни кошове ли ще, трябва нещо

0: ще опише, за да може после да се проследи. Дадох един пример, ще го дам и сега. Бъдещия наемател може да кандидатства единия, да кажем, че ще изгради наблюдателна кула, от която с асансьор да се качва догоре и да се вижда целия град. Това ще развие ли спортната площадка и ще бъде в спортната площадка? Абсолютно отговаря на изискванията, така както са посочени с докладната запис. Другия пък предлага и ще инвестира 100 000 евро. Другия предлага за 30 000 евро да наистина да ремонтира спортната площадка. И ще спечели този, който предлага нещо различно да се случи с спортната площадка. Така че по този механизъм се създават много възможности за, за злоупотреби с начина, по който да се извърши инвестицията и се отварят едни врати за тълкуване, които са необятни от юридическа гледна точка. В този смисъл, докато не се изяснят тези конкретни ангажименти, аз лично считам, че не трябва да бъде подкрепена докладната записка, тъй като създава възможност за превратно тълкуване и няма гаранции, че този инвеститор ще извърши наистина такава инвестиция, каквато общината иска и смята, че има нужда. Ангажимент на собственика е да посочи на наемателя какви точно инвестиции смята да се направят и от какви инвестиции има нужда.
1: Вероятно голяма част от слушателите знаят какво е състоянието на парка, но на това настоящо състояние наясно ли са общинските съветници какво е то?
2: Не мога да кажа кои от тях са били наясно, но със сигурност наясно беше съветника Борислав Костов, който пък беше подготвил доста снимки и ги показа на присъстващите в залата и от тях всички видяхме какво е към момента състоянието на студентски парк и то никак не е добро, дори бих казала е твърде занемарено, а от 10 години е отдадено под наем. Договорът с настоящия наемател изтича съвсем скоро. Чуйте сега какво представи в своя коментар Борислав Костов.
3: Предложения проект от договора липсва всякаква конкретика от нуждата в какво точно да бъдат направени инвестиции физически. Така че в този вид категорично не можем да го приемем. Направо на комисия направих същото предложение. До настоящия момент за изменения в проекта на предложения договор аз не виждам. Не случайно поисках до сега действащия договор, който е сключен през 2016 година и е бил с условие да не бъде заплащан наем, срещу което наемателя да поеме сериозна сума в облагородяване както на самата сграда, така и на района. Всички снимки, които ще видите в момента, са в зоната, в която, съгласно ние приложение, но като трета страница на проекта договора, има една схема, една графична схема, район, който, за който уж по замисъл потенциалният наемател би следвало да полага грижа. В крайна сметка на самата скица пише граници на зоната за почистване. Да, това са бийките там. Тези бийки не са виждали боя, откак парка е построен най-вероятно. Вече дъските са тотално изгнили, покрити с лиши и са чупят от само себе си. Следващ въпрос. Тази зона за почистване, какво ще включва? Почистване на отпадъци, митене, почистване на зеленината или какво? Също не уточнено. Състоянието на въпросното игрище. Това, което не се вижда, то наистина не се вижда, това е табела. Игрището е в ремонт. Тази табела стои от повече от година, а вече избеляла дори и надписа не си, че те трябва много да се взирате в нея. Игрището е в ремонт, какъвто никой и никога не е извършвал. Това е също част от зоната, посочена като зона, която ще бъде ангажимент за почистване. Това е непосредствено до игрището и от задната страна, където е кухнята на въпросното бистро. Варили, строителни отпадъци, панели и всякакви други вещи с неизяснен произход и предназначение. Това нещо е от години, тук беше коментирано от колеги, че проблема от години. И дори е възпрепятствало косяване. Въпросното игрище в абсолютна негодност, около него складиране, аз би го нарекал скрап. Част от териториите, на които някога са били разполагани атракциони, тотално неподържана зеленина, купища пръсли, пясък или що ли, лишено от всяка естетика и функционалност. Сега, съгласно сега действащия договор, тези трибуни е трябвало да бъдат възстановени. Те бяха два или три. В момента виждаме една в почти негодност за ползване, тогава я няма. Самото игрище, съжалявам за лошото качество на снимките. Едната врата отдавна е отстранена и това е вратичката, която е до границата и оградата с открити места на заведението. Кошовете са повредени. Използваеми съоръжения в момента не мога, освен че и настилката му е безобразна. Една от чешмичките, другата просто се намира на 2 метра от къщичката на общинския охранител и се е пожалил. Следващ въпрос. При наличието на общинска охрана, физическа охрана, как се допуска този вандализъм, защо виновни няма? Другата, която работи, пък е с нахлузен един баркуч от железарския магазин, който е изключително нехигиеничен, не знам по какви съображения е служен на него. Атракционите. Асфалтовото покритие не го коментирам, че е компромен. Но целият парк е заед с такива неработещи подручения атракциони. Това е в увеличен план противоударната настилка на детската площадка в южния край, който следва да бъде част от задълженията за поддръжка на наемателя. Защото това не е трамво безопасно, това само по себе си вече опасно за ползване. Кой ще има ангажимент към него? И това всичкото е резултат от отдаване под наем срещу инвестиции на въпросния обект по силата на досега действащия съвсем скоро изтичащия договор. Та, има ли смисъл при това положение, при тази грижа в кавички, която полагат наемателите, да продължаваме с тази практика? Аз мисля, че ако ще го правим, категорично и редно е следва общината като собственик да определи какво точно трябва да се извърши там, за да бъдат приведени всички обекти в използваем годен и безопасен вид. Това нещо да е неразделна част от проекта договора още сега, а не, както каза господин Пенчев, някой да инвестира нещо по негово усмотрение. Отделно, че с отдаването на това игрище под найем възниква въпроса, де те вече имат право да го ползват, дали няма да бъде направено и платено.
1: Както разбираме, докладната е оттеглена, но предвижда ли администрацията да я входира отново?
2: Да, предвиждат, оттеглиха я, но заместник кмета Николай Колев поиска от общинските съветници да предоставят на администрацията всички свои виждания и предложения, за да може от своя страна администрацията да прецизира и преработи договора и след това той отново да бъде внесен за обсъждане в общинския съвет. Не остана особено доволен заместник кмета Колев, че трябва да бъде оттеглена докладната записка, но сякаш този път дискусията доведе до правилното решение, защото, както чухте, и през последните 10 години студентски парк е бил отдаден под наем срещу грижа и поддръжка от наемателя, а такава предвид окаяното му състояние не е била съвестно правена, а само за сведение, тъй като в дискусията се включи и съветника Иван Йонков. Той пък обясни, че преди 10 години, когато са дали под наем студентски парк, той е бил изцяло ремонтиран и в много добро състояние.
1: И докато сме на тема наеми, имаше една от точките, която бе свързана и с наем на кабинетите за специалисти лекари в диагностично-консултативния център, ДКЦ1, както е познат в Шумен. Стигна ли се до решение там?
2: Стигна се до решение, да. Кабинетите в ДКЦ1 в Шумен да се отдават под наем за 5 години, а общинската администрация да организира търговете. Около това решение се обединиха в крайна сметка общинските съветници и кметския екип, след като проблема с изтичащите договори на двама от специалистите, гастроентеролога доктор Гергана Янкова и съдовия хирург доктор Камелия Стефанова, влезе за обсъждане в сесийната зала. Освен двете специалистки, на заседанието на Общинския съвет в Шумен присъства и управителя на поликлиниката Стефка Маринова, която обясни, че има планове кабинетите на двете лекарки да станат част от бъдещ сектор за образна диагностика. Това всъщност посочва тя като причина да им предложи или да започнат работа на заплата в ДКЦ, или да освободят помещенията. Стефка Маринова добави още, че двете лекарки се явяват конкуренция на дейността на поликлиниката. В крайна сметка, голяма част от общинските съветници се обединиха около становището, че водещ в подобни случаи трябва да е принципа шуменци да имат достъп до специалисти от редки специалности, и това е, което решиха.
1: Благодаря ти, Доротея Генчева, с по-важното от втория ден на сесията в Шумен.

0: ND06 купува обработваема земеделска земя в области Добрич, Варна, Шумен и Силистра. Договаря най-добри цени, пълно съдействие за документи и юридически съвети. За контакти: град Варна, улица 27 юли, номер 21. Телефон 0885-002-202.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява: прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Оставаме на общинска тема. До 30 юни бе крайния срок да се завърши санирането на 5 обществени сгради в Шумен. Общата стойност на тези проекти е малко над 6,7 милиона евро. Цветелина Георгиева вече е тук в студиото, за да каже докъде стигнаха, завършени ли са, тъй като до месец след крайния срок вече си говорим, готови ли са сградите?
2: Да, така по уверение на общината, сградите вече са готови.

0: планирани са, и нека да уточним, че става дума за регионалния исторически музей, за сградата на община Шумен, също така и за сградата на регионалната библиотека Стилиян Челингиров, за кметството в село Мадара и последно за спортния комплекс Плиска.
1: Именно там, където бяхте.
0: Да, днес ние бяхме поканени в спортна зала Плиска, като интересното е, че водещите дейности в всички тези сгради, които бяха ремонтирани, е внедряване на енергийна ефективност, т.е. монтиране на слънчеви панели, на батерии за съхранение на енергията, и се очаква от тук да бъдат пестени съответно и средства за осветление и за отопление. Разбира се, в този смисъл много важна е и поставената топлоизолация, както и още много други неща, така че и да се привлича слънчева енергия.

0: енергия и съответно тя да се задържа и разходва пестеливо. Община Шумен представи свършеното, като ни покани в спортния комплекс Плиска, в неговата зала за фехтовка и художествена гимнастика, както я знаят спортуващите в Шумен. Тя е основно ремонтирана. Има обаче и една въпросителна, която остава около въпросната зала, и тя е именно с настилката. Предлагам обаче първо да чуем сега какво точно е било свършено за тези дейности, пояснява заместник кмета по строителство инженер Веселин Христакев.
1: Същинската част беше енергийната ефективност и монтирането на най-много фотоволтаици, 275 броя, има на покрива на тази сграда. Сградата е сменена до грама, изолация, външна, вътрешна, фотоволтаична, батерия за собствени нужди. Сменено е осветление на цялата сграда и в високата част има монтирани 10 стенни високи климатици. Този проект претърпя така доста мащабни действия, една от което е пода. Имаше проблеми. Залата, предназначена за художествена гимнастика, никога не може да бъде използвана в този ресурс, по простата причина, че липсва височина. Не беше малко работа, не мога да кажа, че нямаше и трудности по време на физическата работа, защото знаете, всяка една стара сграда как много по-трудно се възстановява от новото строителство. Тук трябваше да се направи технологичен отвор, да се избие стената, за да може да се вкарват техна техника, трошения камък да се напълни основата, старата настилка да се изхвърли. Укрепването с тези гради, това е допълнително укрепване на покрива,
2: за да може да понесе новия
1: товар, който отгоре е качен, без да нарушаваме същността и визията на конструкцията на покрива, от всяко едно изменение води до съществени промени в тежестта и основите.
3: Изглежда да е завършен ремонта, въпреки трудностите, обаче така ли е наистина?
0: Да, много трудности, които са съпътствали този ремонт, както чуха нашите слушатели, но пък ние днес, поканените журналисти, стъпихме върху шлайфан бетон. Всички знаят, че спорт върху такава настилка не става.
3: Май не.
0: Така че сградата е готова. Тя официално има издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация, но има още какво да се направи. Вариант номер едно и основен за община Шумен е свалената настилка от зала Арена Шумен да бъде монтирана тук. А другия резервен втори вариант е закупуване на ламинат, като средствата за това ще дойдат от новия бюджет на общината. Чуйте още какво каза заместник кмета Христакев.
1: Настилката не е предвидена в проекта. Има два варианта. Единият вариант, ако пасне старата настилка на Арена Шумен, временно може да се положи. Ако не, ще бъде предвидено бъдещо изграждане, монтаж на подходяща настилка, но пак е важно кой вид спорт ще остане тук. Официално сградата е въведена в експлоатация, могат и след нашата пресконференция да заповядат.
0: Какви са очакваните ползи от тези направени ремонти?
1: За града огромни, защото всяко нещо ново по тази програма е добре дошло за всички живущи в Шумен. Другите обекти са приключени, другите обекти са библиотеката, музея, кметството село Мадара и сградата на община Шумен. Приключени са. Физическото СМР е приключено на другите обекти.
0: Защото сега като минем край общината се вижда, че сякаш не е довършена. Край музея също. Категорични ли сте, че са завършени?
1: Категоричен съм. За музея е завършен обекта и за библиотеката. Това, което виждате, са външни довършителни дейности.
0: Така че, ако ви се струва, че още се работи, не се работи. Ако някъде има нещо, това са външни довършителни дейности. Сградите са готови, санирани, обновени, а зимата вече ще стане ясно какво ще спестим от тяхното отопление, защото навсякъде са монтирани такива слънчеви панели, навсякъде са монтирани системи, с които например в зала Плиска става въпрос за хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия.

0: електроенергия за собствени нужди. До момента зала Плиска е отоплявана на газ, а сега може би ще се разчита изцяло на ток от слънчева енергия. Както разбраха и слушателите, 275 на брой са соларните панели, които са там. Тяхната мощност е 185 кВт-часа и акумулаторния блок за запас, батерията е 215 кВт. Това допълни заместник кмета по строителство и дано те първа и работещите в тези сгради и ние като посетители, защото всички ние посещаваме тези сгради, особено спортната е много посещавана, да видим ефекта от това. Са много-много средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, 6,7 милиона евро усвоени вече.
1: Ще бъде интересен и какъв ще е ефектът от настилката от зала Арена Шумен. Припомняме, че тя беше определена като опасна от специалисти от Федерацията по баскетбол. Това наложи и нейната подмяна. Вероятно не цялата е компрометирана и може би може да се използва някаква част от нея. Затова казвам, че ще е интересно как ще бъде решен този проект и ще следим темата. Цветелина Георгиева с подробностите около санирането и обновяването, енергийното обновяване на пет обществени сгради. Благодарим ти.

0: Животът в една седмица.
1: И тази седмица събитията в Североизтока не са малко, вие го чувате, за сметка на това обаче са белязани от скандали и възражения. По-важните моменти събрава в обзора си Радослав Генчев.
2: Както вече като че ли стана традиция, поне в Шумен, сесията на Общинския съвет се превръща в една двудневна сцена за изява било от съветници, било

Както вече като че ли стана традиция, поне в Шумен, сесията на Общинския съвет се превръща в една двудневна сцена за изява било от съветници, било от администрация. Затова и реших да започна обзора на събитията с тази тема, за да вдигна още веднъж завесата за изява на политическите ни фигури на местно ниво. И така, допълнителната точка за бъдещето на терена на тежкия полк и предложението за местен референдум по темата беше отхвърлена и не беше допусната в дневния ред на сесията на Общинския съвет. Оттеглени бяха двете точки, свързани с механизмите и условията за ползване на закрития плувен басейн в Шумен. Това предизвика остри реплики в залата, както и отрицателен вот на дневния ред от трима съветници – Петър Петров, Ивайло Обретенов и Веселин Пенчев. В отговор на репликите, обръщение направи кметът на община Шумен Христо Христов, който съобщи, че вицепремиерът Пулев е поел ангажимент по време на срещата в Шумен за осигуряване на финансиране за доизграждане на инфраструктурата на индустриалния парк. Кметът Христов заяви също, че след проведен в София разговор с министъра на регионалното развитие Шишков, е получил гаранции, че ще бъде осигурено цялостното финансиране за основния ремонт на стадион Панайот Волов в Шумен. Кметът казва още, че е сключено и споразумение за изграждане на технопарк Шумен, като вицепремиерът Пулев застанал зад този проект и е дадена зелена светлина.

0: Заседанието на Общинския съвет, своите биографии и визия за работа на обществения посредник представиха двамата кандидати за поста, като те отговориха и на въпроси, зададени от общинските съветници. Общо 35 съветници гласуваха с таен вод за обществения посредник. За Весела Маринова гласовете се дадоха 16 съветници, а за Мариела Митева 11. 8 бюлетини пък бяха недействителни. А сега по темата, която вълнува целия град. Крайният срок за пускане в експлоатация на реновирания булевард Симеон Велики в Шумен е 31 октомври тази година. Според кмета Христо Христов и представителите на фирмата изпълнител, няма основания да се смята, че този срок няма да бъде спазен. Очакванията са до края на август да е изпълнен обекта до сградата на професионалната гимназия по икономика. Работи се с максимално натоварване, за да се използва отпускарския период, когато и автомобилите и пешеходците са по-малко. До края на следващия месец от водното дружество ще продължат да работят по подмяната на водопровод в участъка от професионалната гимназия по икономика до площад Оборище. Когато екипите на ВИК приключат с дейностите си, ще започне при асфалтирането и изграждането на тротуарите и бордюрите. Това ще отнеме около 20-25 дни, уточни Асен Тодоров от автомагистрали Черно море, които са изпълнители на строителните работи. Кметът на Шумен Христо Христов пък се извини на гражданите за създадените неудобства, но изрази увереност, че след завършване на обекта, ползите ще бъдат видими за всички. На въпрос дали е било необходимо стесняването на платната за движение, проектантът Иван Марков и Асен Тодоров повториха отново, че не се намалява броят на пътните платна, а се намалява габаритът им в рамките на нормативната за движение. По този начин ще се ограничи скоростта на движение, тъй като според тях това бил единственият начин да се дисциплинира шофьорите, които не спазват ограничението от 50 км в час. Междувременно наблюдава се влошаване на здравословното състояние на буковите и дъбови насъждения на територията на природен парк Шуменско плато, както и на територията на цялата регионална дирекция по горите. Това пък каза на среща с медиите по-рано през седмицата директорът на регионалната дирекция по горите в Шумен инженер Емил Гелов. Само от началото на тази година в Шуменска област са сигнализирани като засегнати близо 13 000 декара широколисни и иглолисни насъждения. Регионалната дирекция по горите вече е издала през тази година 17 предписания за провеждане на санитарни сечи, като 7 са на територията на горското стопанство в Шумен. През последната година при боровите култури се забелязва снижение на този процес, което се дължи основно на по-голямото количество паднали валежи. Почти цялата територия на природен парк Шуменско плато е засегната от влошеното здравословно състояние и съхнене, като е установено, че този процес се случва най-вече при възрастните насъждения. На Шуменското плато има букове, които са на възраст между 100 и 150 години. За справянето с този проблем и за спасяване на гората е необходимо извършването на такива санитарни сечи, посочи Гелов.
1: При дъбовите насъждения съхненето се наблюдава основно при издънковите насъждения, които са на възраст около 80 години. Процеси, които бих казал до някъде, че са нормални, тъй като това са възрастни насъждения и при промените, които настъпиха в климатичните фактори, най-напред отражение се получава при възрастните насъждения, тъй като имунитета им е по-отслабен в сравнение с по-младите насъждения. Тази година паднаха повече валежи в сравнение с предишните две години и аз предполагам, че това дава отражение на забавянето на съхненето при боровите култури. Но ще видим през следващите години как ще бъде. Ние постоянно ги наблюдаваме тези процеси.
0: Разчита се на естественото възобновяване от запазили се млади феданки при сечта, а оттам, където се оформят места без естествен подраст, се извършва залесяване от държавното горско стопанство. Нов изпълнителен директор ще ръководи Силистранската болница. Това е доктор Данчо Данаилов, като той ще взема поста до провеждането на конкурс за избор на титуляр. Решението е взето от Министерството на здравеопазването, за да работи нормално лечебното заведение. В края на миналата седмица министърът на здравеопазването Катя Ивкова беше в Силистринската болница заради кризата в лечебното заведение след временното преустановяване на дейността на 4 ключови отделения – детско, неврология, ревматология и инфекциозно. Бившият изпълнителен директор доктор Васил Славов тогава не присъства на срещата. Тогава Ивкова заяви.
2: Очаква, когато дойде всъщност да видя как е изпълнен ангажимента, който беше поет онзи ден от доктор Славов. Търговското дружество е трябвало чисто като мениджърски подход, да намери решение. Това, което установихме, е следното. Лекарите всъщност нямат нищо против и нямат претенции към заплащането или към самите условия на труд. Става въпрос за междуличностни конфликти. Пациентите не може да са заложници на междуличностни конфликти. Явно тук на местно ниво, не само тук проблема, на много места на местно ниво не са могли да се организират нито лечебно заведение, нито ЦСМП, нито рези. Това е пълен абсурд за мен. Защото се казва да нямаме пари, нямаме пари. Добре, имали сте пари. И нищо.
0: Обзора на събитията тази седмица направи Радослав Генчев.
3: Животът в една седмица.

Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 16 часа, новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Общините от Асоциация по ВИК Шумен отхвърлиха бизнес плана на водното дружество, който предвижда цената на водата да достигне 4 евро и 60 цента в края на 5-годишния период. С него се съгласиха държавата и общините Върбица и Каспичан. Сред основните мотиви за несъгласието са недостатъчните инвестиции в ВИК инфраструктурата, липсата на достатъчно мерки за намаляване на загубите на вода, ниските доходи на потребители и незадоволителното качество на водата. Областният управител Георги Жеков ще изпрати възраженията до три министерства и ВИК дружеството още в понеделник.
1: Искаме от министрите да обърнат внимание на следните фактора, да вземат отношение и да бъдат по-критични по отношение на разходване на водните ресурси. 36 налични помпени станции, сега към момента има изправна само една. От цялата 38 километрова напоителна мрежа има реновирани само 7 километра.
0: Възражението на Асоциацията по ВИК трябва да бъдат изпратени в Комисията по енергийно водно регулиране до 35 дни от депозирането на бизнес плана. До крайния срок остават няколко дни. Кабинетите в ДКЦ 1 Шумен да се отдават под наем за 5 години, а общинската администрация да организира търговете. Около това решение се обединиха днес общинските съветници и кметския екип, след като проблема с изтичащите договори на гастроентеролога доктор Гергана Янкова и съдовия хирург доктор Камелия Стефанова влезе за обсъждане в сесийната зала. Освен двете специалистки, на заседанието на общинския съвет в Шумен присъства и управителя на поликлиниката Стефка Маринова, която обясни, че има планове кабинетите на двете лекарки да станат част от бъдещ сектор за образна диагностика. Това била причината тя да им предложи да започнат работа на заплата в ДКЦ,

0: или да освободят помещенията. Стефка Маринова добави още, че двете лекарки се явяват конкуренция на дейността на поликлиниката. Справка в сайта на центъра показва, че там пациенти приема само още един съдов хирург, който, като не е посочено, че той има договор с Националната здравноосигурителна каса, специалист по гастроентерология няма. Голяма част от общинските съветници се обединиха около становището, че водещ в подобни случаи трябва да е принципът шуменци да имат достъп до специалисти от редки специалности. Нивото на езерото Сребърна се поддържа въпреки критично ниското ниво на река Дунав, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе. С помощта на два хидропомпени агрегата на пожарна безопасност в резервата вече са постъпили над 1 милион кубични метра вода. Институциите и местната власт продължават съвместната работа за осигуряване на необходимото количество вода. Спада на нивото в канала между остров Девня и брега затруднява препомпването, тъй като помпите засмукват пясък. С багер се прокопават канали, а ВИК дружествата в Руса и Силистра удължиха тръбите, за да улеснят работата на помпите. В езерото и край Дунав се наблюдават множество водолюбиви птици, сред които лебеди, гъски, чапли, рибарки и кадроглави пеликани. Освен свежа вода, акцията осигурява и новоизлюпен рибен материал, който е важен източник за храна на птиците. Работата на терен продължава. Как се разследва престъпление, как се гаси пожар и как се оказва първа помощ, научиха деца от Разград в детската полицейска академия, организирана от областната дирекция на МВР и партньорски институции. В градския парк учениците преминаха през практически занимания за безопасност на пътя, действия при критични ситуации и природни бедствия. Децата се запознаха с полицейско оборудване и техники за разследване на местопрестъпление. Научиха как се взимат отпечатъци, а пожарникари им показаха оборудването за гасение на пожари и спасителни операции. Доброволци от Българския младежки Червен кръст демонстрираха основни техники за оказване на първа помощ. През детската полицейска академия това лято са преминали над 100 деца. Инициативата има за цел да развива от тях отговорност, умения за работа в екип и знания за реакции при различни рискови ситуации. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: До края на деня времето ще остане слънчево и горещо. През нощта ще бъде ясно с слаб северен вятър. Утре отново очакваме слънчево във вътрешността на района горещо време. Ще духа умерен североизточен вятър в следобедните часове покрай брежието подсилен от бриз. Минималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса. За района на Шумен очаква на минимална 15, а максималните ще са от 31 до 36 градуса, за района на Шумен 32. По Черноморието, поради посоката на вятъра, максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Предаването днес продължава. Аз съм Деян Герговски, Андриан Христов е музикален редактор. В този час ще си говорим за архитектурни бижута и невероятни открития на дъното на реката Дунав. Всичко това, ако бъдете с нас.

Едно от архитектурните бижута в центъра на Разград, джамията Ибрахим Паша, отново засиява със своето забележително присъствие. Областна управа организира ден на отворните врати, на който присъстваха както строителите и проектантите, така и много официални гости. Всеки последен петък на месеца от 11.30 до 16.30 часа молитвения храм ще бъде отворен за посетители, които да разгледат красотата на паметника на културата от национално значение.

0: Стефанова разказва още.
1: Ибрахим Паша Джамия е внушителен молитвен дом, на който строителството продължава от 1523 до 1616 година. През следващите два века към храма функционира вакъфска библиотека. Поддържани са и образователни курсове за момчета. Джамията е регистрирана в първия списък с недвижими народни старини от 1927 година. От тогава и до наши дни тя е културна ценност с национално значение. Така изглежда кратката история на джамията в Разград, втората по големина в България. По-дългата версия е на Силвия Анастасова от Историческия музей, която води посетителите из великолепието на храма.
2: Тя е построена по инициатива на Ибрахим Паша, като е завършена от паша на име Махмуд. Надписът е поставен от съдия на име Мустафа. Археологически разкопки на джамията са проведени за първи път през 1986 година от Златка Генова, като се разкриват останки от по-ранна сграда, която тя датира в 14-15 век. След това през 2001 година са подновени археологическите проучвания от Бони Петрунова и Галена Радославова. Според стратиграфският анализ има материали от няколко периода, от рано-желязната епоха, от късно-античната епоха, както и строителни останки от 15-16 век и 17 също.
1: Забележителното на джамията Ибрахим Паша в Разград е отличимия и архитектурен облик.
2: Като тези малки минарета, така наречени малки минарета, които играят функцията и на контрафорси, входа на минарето е отвън. Тя има 57 прозореца, които осигуряват светлината в храма и също така около 50 броя къщички за птици, разположени по трите фасади. Художествената украса на сградата включва каменна пластика, дърворезба и стенописи, което превръща джамията в един от най-представителните образци на османската култова архитектура по българските земи. Стенописната декорация е представена от големи декоративни надписи на арабица, които са увенчани с растителна орнаментика. Каменната украса е върху минарето и върху михраба. Дърворезба е използвана за входната врата, за мимбера. Мимбера е, представете си го, като една катедра, от която се проповядва.
1: Една друга архитектурна особеност също отличава разградската джамия. Тя е единствената у нас, на която предверието е остъклено. Консервационно-реставрационните дейности на молитвения дом започват през 2020 и продължават 5 години. Основната задача е да се укрепят основите на джамията заради конструктивните деформации на сградата, обясни архитект Хюсейн Хюсейнов, инвеститорски контрол на обекта.
3: След това продължих с основния купол. Оловните обшивки се подновиха. И след това най-ценното в интериора стенописите украси се реставрираха.
1: Архитект Дарина Димитрова е автор на проекта за консервацията, реставрацията и адаптацията на историческата Ибрахим Паша джамия в Разград.
4: Джамията беше в изключително тежко състояние, но мога да кажа, че аз се влюбих в нея в момента, в който влязох вътре, въпреки че беше напълно изоставена, съсипана, пълна с гълъби. Изключително предизвикателство беше възстановяването на предверието, тъй като оригиналното предверие е било разрушено много отдавна и след това е имало второ предверие, което няма нищо общо с оригинала, трискатен дървен покрив, който също след това е бил разрушен. И всъщност беше направено първоначално едно 3D лазерно заснемане, изключително с точност от геодезисти.
5: Това, че сте остъклили предверието, не е практика характерна за джамиите в България. Защо решихте да го направите по този начин? Много е красиво.
4: Да, благодаря ви. Използвахме този подход, първо за да е ясна новата намеса, въпреки че сме възстановили арките. Това не беше голямото предизвикателство по отпечатъци, които имаше на фасадата на сградата, за да си представим обемък такъв, какъвто е бил. И също по основите, които бяха запазени като камъка, който беше останал, за да възстановим обема такъв, какъвто е бил. И също за проекта включва адаптация на тази сграда в Център за култура. И използваме това предверие, първо за да бъде достъпно и да бъде като някакъв информационен център, независимо дали сградата се ползва като музей, като зала за събития, тъй като тя има възможност да побира до 50 човека, да се организират камерни концерти или други събития. Всъщност целта беше тя да бъде отворена за всички жители на град Разград и гости на града.
1: По идея на областната управа в Разград, джамията Ибрахим Паша ще бъде достъпна за всички всеки последен петък от месеца, като днес беше началото на инициативата, наречена Ден на отворените врати. Така тази красива историческа сграда ще възвърне функцията си както на носител на историческа памет, така и на културна идентичност.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

обръщаме погледа си към една друга забележителност, резервата Сребърна. Нивото на езерото там се поддържа въпреки критично ниското ниво на река Дунав, съобщават от регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. По-рано в предаването днес стана дума, че тези нива на река Дунав са едни от най-низките от 1940 година насам. С помощта на два хидропомпени агрегата на пожарна безопасност в резервата вече са постъпили над 1 милион кубични метра вода. Институциите и местната власт продължават съвместната работа за осигуряване на необходимото количество вода. Спадът на нивото в канала между остров Девня и брега затруднява препомпването, тъй като помпите засмукват пясък. С багер се прокопават каналите, а ВК дружествата в Руси и Силистра удължават тръбите, за да улеснят работата на помпите. В езерото и край Дунав се наблюдават множество водолюбиви птици, сред които лебеди, гъски, чапли, рибарки и кадроглави пеликани. Освен свежата вълна, акцията осигурява и новоизлюпен рибен материал, който е важен източник на храна за птиците. Работата на терен продължава. Диджей!

0: слон в стъкларски магазин. Всички помним тази фраза от детството, с която се обозначаваше човек, чийто метод на действие разчита в прекалена степен на грубата сила и е недостатъчно изпипан. Е, от днес вече фразата придобива малко по-различно значение, ако приемем, че Русенският музей е стъкварския магазин, а слонът е всъщност един мамут. Да, новината вече обиколи световните агенции. Това е новината за намерените останки от праисторическото животно край Русе. За необичайните находки Радослав Генчев разговаря с Красимир Киров, експерт в регионалния исторически музей в града край Дунава.
1: Какво е първото нещо, което трябва да знаем за тези останки и как те са попаднали в река Дунав и беше възможно да бъдат открити, след като нивото на реката спадна драстично?
2: Значи със сигурност основната причина да се намерят тези останки е падането на нивото на река Дунав, и то драстично. Един рекорд, който е подобрен в 1941 година. За район на село Ряхово, по принцип, нашия екомузей разполага с много находки от района и с един колега, с който работим от години. Той има теория, че вероятно става въпрос за сериозен депозит. Първо, което означава натрупване, а

0: страна на отгорното течение на река Дунав. И второ, най-вероятно в този район преди хиляди години всъщност това е било суша. Разбира се, известна динамика през хилядите години, които са минали, но там вероятно може би има облата, езера. А находките, които намерихме, основно касаят долна челюст на мамут и то специално на космат мамут. Разбира се, отделни части също така намерихме бедрена кост, частично не изцяло запазена, но в много добро състояние. Отделни фрагменти от лопатка, от ребра, части от череп, и други фрагменти, които са по-неясен происход чисто анатомичен. Това в рамките всъщност получихме информацията от местен жител на село Ряхово, който ни уведоми съответно чрез гранична полиция, чрез телефон 112. Съответно, още веднага на същия ден направихме оглед, за да се разбере локацията и съответно каква да ни бъде стратегията, така че да можем тези останки и фосилни находки да бъдат извлечени от там и безопасно пренесени до екомузей с аквариум към регионалния исторически музей. Намерихме и други по-дребни части, но повечето по-скоро не са от конкретно това животно. Не е трудно да се определи, защото те повечето от тях са фрагменти, но са на едри бозайници, което абсолютно подкрепя теорията, че това място е един депозит за останки на хоботни предимно бозайници, макар че намерихме и останки от един гигантски елен, който е живял и той е буквално успоредно с косматия мамут преди около 10 до 200 хиляди години в района Балкански полуостров и разбира се на Европа, особено на Централна и Северна Европа.
1: Споменахте, че сте идентифицирали останките от това животно като космат мамут. Моля ви, опишете какво представлява косматия мамут. Да, всички сме виждали на снимка долу-горе как трябва да изглежда това животно, но предполагам повечето от нашите слушатели не си дават сметка за неговите размери.
0: Тъй като по принцип в световен мащаб много трудно се намират цели скелети на мамути и изобщо на хоботни бозайници и по принцип на други категории животни, обикновено се намират части от тях. Науката е разработила методи, с които много лесно, специално при хоботните бозайници, на база тъй наречените ключови или белези в описанието на зъбите и тяхната структура, много лесно, сравнително лесно казвам, може да се определи видовата принадлежност. Косматия мамут е едно животно, което при женските и мъжките индивиди има съвсем малка разлика в височината и съответно теглото, средно между 2.

0: днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Още един успешен ден, че дори и седмица, можем да кажем и месец, към своя край. Стрелките вече сочат близо до 17 часа, което означава, че е време да се сбогуваме с предаването днес. Целият ни екип, водещия Деян Герговски и музикалният редактор Андриан Христов, ви благодари за споделеното време и доверието. Радваме се, че и днес бяхме вашият точен компас за актуалното от региона и страната. Не сменяйте вълната, защото следващата част от програмата на Радио Шумен започва след минути.

17 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Над 50% от планираните монтажи по проекта Безопасно небе за птиците в Североизточна България на енергоразпределително предприятие Север е изпълнено, съобщават от дружеството. Целта е да бъде намален риска от токов удар и сблъсък на птици с елементи от електроразпределителната мрежа. От началото на проекта от предприятието последователно обезопасяват въздушни електропроводи в райони с висока концентрация на защита видове птици. Монтират се птице защитни устройства, които предотвратяват достъпа на птиците до тоководещите части на съоръженията, както и маркиращи устройства, които подобряват видимостта на въздушните електропроводи и намаляват риска от сблъсък. Постигнатия напредък е важен, защото подпомага опазването на 16 световно застрашени вида птици. Наред с ползите за биоразнообразието, предприетите мерки допринасят и за по-надежната работа на електроразпределителната мрежа, като ограничават авариите, причинени от контакт на птици с съоръженията. Проектът е предвиден да приключи през ноември 2027 година. Проект за насърчаване на гражданско участие в управлението на община Силистра провежда женско сдружение Екатерина Каравелова, съобщават от сдружението. Вече са проведени срещи с жители на няколко села, сред които Айдемир, полковник Ламбриново, професори Ширково, Погорово, Сребърна и Бабук. Предстоят разговори и в останалите населени места, на които хората могат да поставят въпроси, свързани с инфраструктурата, благоустрояването и качеството на услугите. Паралелно се провежда анкета сред граждани, бизнеса и младите хора. Целта е да бъдат обхванати най-малко 800 граждани, 100 деца и младежи и представители на местния бизнес. Резултатите ще бъдат използвани за създаване на инициативен комитет, обществена кръгла маса с местната власт и наръчник за участие на гражданите в местното самоуправление. 11-годишен ученик от математическата гимназия Баба Тонка в Русе спечели златен медал от престижното международно участие World Mathematics Invitational. В Япония Георги вече има над 100 отличия от национални и международни математически турнири. Днес младия математик беше посрещнат от кмета на Русе Пенчо Милков, който го награди с почетна

0: грамота на общината за успеха му. Георги се занимава с ментална аритметика от 4 годишен и продължава активно да участва в състезания. Новина от света. Европейската комисия и държавите членки започват да прилагат закона за изкуствения интелект от 2 август. От същата дата влизат в сила и нови правила за прозрачност. Чат-ботовете и интерактивните системи с изкуствен интелект ще трябва да информират потребителите, че не са хора. Съдържанието, създадено с изкуствен интелект, ще бъде обозначавано с машинно-четими маркировки, а дипфейк видимо маркирани. Според комисията, правилата ще повишат прозрачността и ще дадат на бизнеса по-ясни изисквания за използването на изкуствения интелект. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: До края на деня времето ще остане слънчево и горещо. През нощта ще бъде ясно с слаб северен вятър. Утре отново очакваме слънчево във вътрешността на района горещо време. Ще духа умерен североизточен вятър в следобедните часове покрай брежието подсилен от бриз. Минималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса. За района на Шумен очаква на минимална 15, а максималните ще са от 31 до 36 градуса, за района на Шумен 32. По Черноморието, поради посоката на вятъра, максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.

0: Ни от талантливи учители в прекрасна учебна среда
1: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
0: Очакваме ви в средно училище Панайот Волф, Шумен.
2: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев. В началото водещите новини. Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Брюксел отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Близо 340 хиляди нуждаещи се от енергийна помощ за зимния сезон ще получат по нови правила. Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Окончателно. Първият тур на президентските избори ще се състои на 25 октомври. Първият от американските военни самолети цистерни пристигна в авиобаза Безмер край Ямбол. Свързан с властите в Иран, вестник постави на фокус енергийната инфраструктура на Гърция и Кипър като възможни цели на Техеран. Русия нанесе удари по енергийна инфраструктура в украинското пристанище Одеса. Кризата с нахлуващите десетки хиляди мигранти от Марокко в испанския анклав Сеута раздели Европа. Следват подробностите по тези и други новини. Конституционният съд образува дело по исканията на 50 народни представители за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. В съда бяха внесени две отделни жалби. Едната от ГЕРБ СДС, а другата от Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план-сметка оспорват и бюджета на държавното обществено осигуряване. Подробностите от репортера ни Мария Филева.
1: ГЕРБ и Продължаваме промяната изпълниха заявките си веднага след обнародването ѝ да атакуват държавната план-сметка в Конституционния съд. От изявленията на техните представители стана ясно, че взаимно са подкрепили жалбите си. От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, които ни задължават за дефицит до 3%. Владислав Горанов очаква Конституционния съд да се произнесе още през септември. Според него хаосът от прилагането на новия бюджет ще е по-голям от евентуалната му отмяна.
2: Ако хаосът е въплатен в законови норми, това не го прави по-малко хаос. Отмяната на едни грешни норми възстановява някакви принципи на по-добро управление, защото с 131 депутата ти можеш да направиш какъвто решиш бюджет. Хората, които вече са си купили винетки, вероятно ще си ги ползват на по-високата цена.
1: Двете жалби на Продължаваме промяната са концентрирани върху 4 порока, обясни Стоев Стоев.
3: Обвързването на магистратските заплати с депутатските. Това може би е най-яркият пример за противоконституционност в този бюджет и поставя всички магистрати под политическо влияние, суспендирането на механизма за минималната работна заплата, без да се предложи алтернативен механизъм. Третото основание е, ние ще преразглеждаме в делковете на хората само единствено по подозрения в прокуратурата. Последното, разбира се, е кодекса на труда. Как ще бъде изчисляван, как ще бъде сумиран стажа, като говориме за месеци и години.
1: От Продължаваме промяната са разочаровани от отказа на доскорошните им коалиционни партньори от Демократична България да ги подкрепят.
3: Аз лично съм много учуден, защото мисля, че имаме сходни виждания, особено за закона за съдебната власт, че тези текстове са противоконституционни.
1: За новините Мария Филева.
0: Еврокомисията отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Комисията отчете изпълнението на широк набор от цели, заложени в националния план. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Днешното плащане идва след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено на 2 април. То бе частично одобрено от Европейската комисия на 18

0: юни. След положителното становище на съвета, комисията прие решение за изплащане на средствата, свързани с ключовите етапи и целите, които са оценени като изпълнени по задоволителен начин. Според комисията, изплатените средства отразяват напредъка на България по редица важни реформи и инвестиции. Сред тях са мерки за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата. Те включват действия за борба с корупцията, въвеждането на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията с функции по предотвратяване и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и въвеждането на правила за регулиране на лобистките дейности. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. По механизма се подпомага изграждането на близо 1400 слънчеви системи за битова топла вода или фотоволтаични системи за производство на електроенергия в домакинствата. Сред отчетените резултати са още мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. Те включват сключването на нови договори за обществени и железопътни услуги, както и създаването на правна рамка за мобилност, нулеви и ниски емисии, чрез правила за електрическата мобилност и зоните с ниски емисии. Европейската комисия посочва, че три ангажимента все още не са изпълнени. Необходими са допълнителни стъпки по ключов етап, свързан с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, за законодателството в сектора на водоснабдяването и канализацията, по цел свързана с подкрепата за сектора на културата. Комисията ще разгледа изплащането на оставащата част от средствата, след като България изпълни тези оставащи ключови етапи и цели. С извършеното плащане България получила 68% от общия размер на средствата, отпуснати по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Енергийната помощ за предстоящия отоплителен сезон ще бъде с близо 11 евро по-висока от миналата година, съобщиха от Социалното министерство. Близо 340 000 нуждаещи се ще получат общо 321 евро и 95 цента за месеците от ноември до март по нови правила. Подробностите от репортера Цветелина Стоянова.
2: Целевата помощ за бедните домакинства след промяната в наредбата за отопление през сезон 26-27 година ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане на два пъти, а не на куп за 5 студени месеци, както бе до момента. Така парите за ноември и декември ще са в размер на 128 евро 78 цента и ще се изплатят от Агенцията за социално подпомагане до края на месеца, следващ този, в който е издадена заповедта за отпускане. Вторият транш от помощта ще е за януари, февруари и март година на стойност 193 евро 17 цента и ще се плати до 31 януари. Промяната в Социалното министерство мотивира с оптимизация на разходите и постигане на баланс в държавния бюджет. Друг мотив е на база анализ, че потреблението на топла енергия, твърди горива и природен газ е най-голямо между декември и февруари, когато температурите са най-неблагоприятни, а еднократното изплащане на помощта не осигурява адекватна защита в периода на най-голяма нужда. Към вчерашна дата в цялата страна са подадени над 216 000 заявления. Право на парите имат хора и семейства със средномесечен доход за 6 месеца, предхождащи този на подаване на заявлението, който е не по-нисък или равен на индивидуалния определения диференциран доход за отопление на отделните категории. Заявления се подават до 31 октомври на място в дирекциите социално подпомагане чрез пощенски оператор, чрез имейл или с електронна услуга с квалифициран електронен подпис. Миналата година отпуснатите помощи за топло са били 337 945. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 39 евро и 43 цента за мегаватт час без такси и налози, информира репортера Даяна Маринова.
3: Причината за увеличението е замяната на част от азерските доставки с количествата от Турция, след като Булгаргаз реши да запази запасите в газохранилището в Чирен. От регулатора посочват, че въпреки поскъпването, цената остава с над 30% под нивата на европейските газови борси. Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски още вчера определи като разумно решението на Булгаргаз да се внесат количества, вместо да се използва нагнетения в Чирен газ. За новините, Даяна Маринова.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата за несъответствие между декларацията

0: Вираното имущество и доходи на Делян Пеевски и фактическия му начин на живот. Според министъра, през последните години народният представител многократно е летял до Дубай и други дестинации с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон Магнитски. В кулоарите на парламента министър Демерджиев обясни, че очаква Сметната палата да провери кой и на какво основание финансирал тези полети.
1: Това са данните, свързани с полетите. Там има данни, че множество лица са заплащали значителни суми за тези полети. Искаме да се установи на какво основание са заплащани тези суми, дали представляват някаква форма на подаръци, които трябва да се декларират в съответната декларация.
0: Първият тур на президентските избори ще се състои на 25 октомври, реши Народното събрание. Решението беше разкритикувано от депутатите от Демократична България. Йордан Иванов посочи, евентуален втори тур ще съвпадне с официален празник, 1 ноември, когато просветните институции, читалищата и общините в страната организират празнични събития.
2: За нас опитът за тази дата е опит именно да пресрещнете собствения си спад на доверие.
0: Петър Витанов от Прогресивна България отговори, че датата не е наложена едностранно, а след обсъждане на председателския съвет с участието и на Демократична България.
3: Смисъл на 25-ти е колкото може по-рано да го проведем тогава, когато времето е удачно. Аз знам аргументите, че има и частичен местен вод, още по-добре. В две общини, в няколко малки населени места, още по-добре, за да може докато времето е хубаво, времето е приятно, колкото се може повече хора да излезат и да упражнят задължителното си право на глас.
0: Първите два от американските военни самолети цистерни са кацнали в авиобаза Безмер край Ямбол, съобщиха за БНР от Министерството на отбраната. С решение на Народното събрание, Съединените щати ще могат да разположат във въпросната база общо 8 такива машини. Премиерът Румен Радев увери, че България няма да участва в преки бойни действия срещу Иран и че американските летящи цистерни ще бъдат използвани за дозареждане извън българското въздушно пространство. А от опозицията в парламента разкритикуваха остро министъра на външните работи Велислава Петрова заради подхода и към изявленията от Иран, след като Народното събрание одобри разполагането на американските въздушни цистерни в Безмер. Даниел Митов от ГЕРБ СДС посочи, че Петрова е трябвало да поиска обяснение от иранския посланик дали тези изявления представляват заплаха за страната ни.
4: България се оказва в позицията да се обяснява за собствените си решения, докато насрещната страна продължава публично да настоява Народното събрание да ги преразгледа. Правилната дипломатическа последователност би била обратната. Първо, официален протест срещу всяко двусмислено внушение за ответни действия срещу България. Второ, настояване Иран изрично да заяви, че не разглежда българските граждани, българските институции, българската инфраструктура като възможна цел. И едва след това политически разговор между външните министри, насочен към ограничаване на напрежението и ясно представяне на българската позиция.
0: От Възраждане настояха за оставка на външния министър. Костадин Костадинов поиска да бъде свикан съвета по национална сигурност.
5: Видяхме вчера как ние научаваме позицията на иранския външен министър не от разговора на нашата външна министърка с него, а от страницата на иранското посолство в България, което не е нормално да се крие информация.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Свързаният с властите в Иран вестник Фархих Таган постави на фокус енергийната инфраструктура на Гърция и Кипър като възможни цели на Техеран, съобщава днес редица издания в Гърция. Съгласно иранската публикация, цитирана от гръцката преса, като потенциални ирански цели са плаващият терминал за втечнен природен газ край Александрополис, който е ключов и за доставките към България, а Булгартрансгаз притежава в него 20%. Според иранското издание, сред другите потенциални цели са терминал на остров Ревитуса до Атина, който се счита за основен входен пункт за втечнен газ за Балканите и Източна Европа, както и южният газопровод, по който се транспортира азерски газ през Гърция. Гръцкото издание Прототема отбелязва, че иранската публикация не съдържа официално изявление или потвърждение, че конкретните инфраструктурни обекти са одобрени от Техеран военни цели. Хамас заяви, че прекратяването на войната в Газа зависи от това дали Израел първо ще изпълни ангажиментите си по споразумението, постигнато миналата година в египетския курорт Шарм ел-Шейх. До момента няма официална реакция от Израел. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
6: След като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви пълното разоръжаване на Хамас, от групировката уточниха, че от

0: Очакват посредниците и съветът за мир да гарантират, че Израел ще спазва условията на споразумението. Те включват постепенно оттегляне от Газа. Тръмп от своя страна обяви, че израелските сили ще се изтеглят от анклава, след като разоръжаването приключи. Върховният представител на Съвета за мир за Газа, Николай Младенов, написа в платформата X, че изпълнението на плана трябва да бъде реално и е дори по-важно от първоначалната сделка, постигната в Египет. Националният комитет за управление на Газа, съставен от палестински технократи, все още не е получил разрешение да влезе в ивицата. Най-малко един палестинец е бил убит при израелски въздушен удар в централната част на Газа днес. От Хамас поставиха няколко условия за предаване на тежкото въоръжение. Израел да спре убийствата на палестинци, да прекрати атаките и да се изтегли от Газа до границите от преди 6 октомври 2023 година. За новините Михайлина Димитрова.
1: Кризата с нахлуващите десетки хиляди мигранти от Марокко в испанския анклав Сеута раздели Европа. Италия, Финландия и Дания поискаха временно спиране или пълно изключване на Испания от Шенген, докато председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен отхвърли тази възможност. Франция заяви, че нито един мигрант не трябва да преминава през границите и с Испания. Нидерландия изисква от Марокко и Испания да поемат отговорност за овладяването на ситуацията. Мадрид от своя страна обвини правителството на италианския премьер Джорджа Мелони в демагогия и липса на европейска солидарност. За ситуацията в Сеута от Испания предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: В остро изявление от Сеута Педро Санчес подчерта, че правителството ще използва

0: Използва всички държавни механизми и налични ресурси, за да гарантира сигурността в автономния град.
1: Дефинир ло ке ха суседидо.
2: Определяме случилото се вчера като атака, като нарушение на териториалната цялост на Испания.
0: След като осъмна с стотици мароканци, спящи по улиците, в парка или по хълмовете, селото остана напълно парализирано през целия ден. Пазарът, бутиците, магазините за стоки от първа необходимост, баровете и кафенетата са затворени. Трудно се намира вода, а купуването на цигари е почти невъзможно. Бензиностанциите също не работят. Според испанските медии, местният бизнес е отказал да обслужва пристигналите мигранти още в четвъртък. Испанското министерство на вътрешните работи съобщи, че за последните 24 часа в автономния град са влезли 50 000 мигранти, но твърдят, че в рамките на днешния ден половината от тях, около 25 000 души, са решили да се върнат обратно в Марокко. Броят на телата, открити край бреговете на селото през последните часове, нарасна до 43, съобщи испанската агенция ЕФЕ, като се позова на полицейски източници. С тези смъртни случаи, общият брой на мигрантите, загинали тази година при опит да достигнат селото с плуване, достигна 75. За новините от Испания, Димитър Драганов.
3: Русия нанесе удари по енергийната инфраструктура в украинското пристанище Одеса. Министерството на отбраната в Москва обяви, че през последната седмица войските му са ударили 31 товарни и военни кораби в Черно море, свързани с украинските въоръжени сили. В същото време Съюзът на износителите и производители на зърно в Русия предупреди, че систематичните украински атаки могат да доведат до пълно блокиране на експортните коридори през Черно море и поскъпване на пшеницата в глобален мащаб. Украинските атаки създават сериозни рискове и за руските производители на слънчоглед и слънчогледово олио. Следва от публикация на Комерсант, още от редактора Добринотов.
4: Руският износ на олио през Азовско и Черно море практически спрял този месец заради зачестилите удари от въздушни и морски дронове по кораби и пристанищна инфраструктура, пояснява руското издание. При най-новото нападение вчера понесе значителни щети терминалът на пристанището Таман в Керченския проток, съобщи Reuters. Източниците на Комерсант от бранша и пазарни анализатори констатират 54% спад на експорта на слънчогледово олио този месец спрямо миналия и 14% спрямо същия период миналата година, до 180 000 тона. За август се очаква още по-голям спад на изнесените количества, до 150 000 тона. В същото време прогнозите за новата реколта на слънчоглед, която ще започне в Русия през септември, са за 15% повишение спрямо 2025. Под въпрос е реализацията на тази продукция, тъй като руските производители изнасят 2/3 от добивите си. Затварянето на Черно море, основният експортен маршрут, ще наложи реорганизация на логистиката и пренасочване на износа през скъпите маршрути Балтийско и Каспийско море. За новините, Добринотов.
3: Обратно у нас овладяне пожара на територията на национален парк Пирин. Днес след обед в гасенето се включи и транспортен хеликоптер. В момента се окупава ивица по периметъра на засегнати от пламъците район, за да не се допусне разпространяването на огъня. Светлин Карпачев от Радио Благоевград с още информация.
5: Огнеборците продължават да гасят тлеещи дънери. На място работят екипи на дирекция Национален парк Пирин, пожарните служби в Сандански, Струмяни и Благоевград, както и горски служители. За Българското национално радио, директора на Национален парк Пирин, Росен Баненски.
6: Пожара е около 1 декар на много трудно достъпно място под връх Шаралия, някъде на 2150 метра. Преди малко приключихме с водата, която ни донесе хеликоптера на гранична полиция и противопожарен инвентар.
5: През цялата нощ дежурни екипи ще останат на място, за да предотвратят евентуалното му разпространение.
6: Пожар е на изключително трудно достъпно место. Има какво да гори около него и просто възможността да стане в такъв мега пожар, като Испания и Франция, не е много малък риск.
5: За новините, Светлин Карпачев, Радио Благоевград.
3: Два пожара в две общини на територията на област Хасково, Димитровград и Любимец. Гасят в момента огнеборците. Няма опасност за населените места. Локализиран е пожарът в община Любимец. Все още се работи по овладяването на този край магистрала Марица в община Димитровград. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
7: Все още 5 екипа на пожарната работят по овладяване на пожара край магистрала Марица между димитроградските села Добрич и Кум, съобщи директорът на регионалната

0: Дирекция пожарна безопасност и защита на населението Касково, Митко Чакалов.
1: Продължават да работят колегите далече от населени места. Нямаме някаква опасност за сега. Мисля, че и той ще приключи, но малко по-късно.
0: Огънят е обхванал по-голяма територия, сухи треви и храсти и малка част от широколистна гора.
1: Тръгва от магистралата, паркинг има там. Предполага се, че не е загасена цигара. А докато другия на Дъбовец е от късо съединение от далекопровод.
0: Локализиран е пожарът между селата Вълче поле и Дъбовец в община Любимец, където горят сухи треви, храсти, лесно непригодна растителност и смесена широколистна гора. Два екипа на пожарната са на място.
1: Те работят, да кажем, че

0: Любимец, където горят сухи треви, храсти, лесно непригодна растителност и смесена широколистна гора. Два екипа на пожарната са на място.
1: Те работят, да кажем, че частичното е ограничен, но ще се работи.
0: Към момента няма опасност за населените места. Очаква се по-късно днес да бъде локализиран и пожарът в община Димитровград. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: А гръцките власти евакуират туристи и граждани от различни точки в страната, където бушуват пожари. За сега няма информация за пострадали, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Голяма спасителна операция провеждат властите на жители и туристи в област Виотия, северно от Атика. Яхти на пожарната, морска охрана и рибарски лодки евакуират хората по море. Огънят достигна до туристически села. Всички, които се намират в този район, получиха съобщение по мобилните телефони да се отдалечат само по море. Над 300 туристи са евакуирани, още поне 100 човека чакат на брега на морето. Всички са с маски поради облаци, дим и прах. По нареждане на министъра по защита на гражданите затвориха всички пътища към плажа Порто Германо, за да се осигури изход на намиращите се там туристи. Голям е пожарния обръч в област Арголида, най-източната част на Пелопонес. Там има хиляди туристи. Масово ги евакуират, двама пострадали са в болница, горят къщи и вили на брега на морето. Но остров Крит продължава за трети ден да гори пожара до Ретимност. Няма пострадали туристи, съобщават огнеборците. По нареждане на кмета на град Арта, възрастни и болни хора се настаняват в хотел, като им се осигурява медицинска помощ. Халкидики остава под забрана за влизане в горски райони.
2: Близки приятели изпратиха в последния му път големия български музикант, академик Васил Казанчиев. Репортаж на музикалния редактор Ирена Гаделева.
4: Видни музиканти, хора на изкуството и почитатели казаха последно с Богом на доайена сред родните творци. Повече от десетилетие майсторът отдаде на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Марио Ангелов, директор на дирекция музикална продукция и състави, каза:
5: това е, може би, последният стожер на нашата музикална култура. Ако приемем, че това е високото изкуство, то той беше родител.
4: Ученици на академик Казанджиев се събраха за опелото от различни краища на света. Герган Ценов от Съединените щати.
6: Има нещо дълбоко евангелско в това, което се случи днес в тази църква. И това, че пророка вече не е сред нас, но ние неговите апостоли продължаваме. Той ни остави един чудесен нов завет, който ние трябва да пазим и да разпространяваме.
4: Академик Васил Казанджиев беше изпратен в последния му път подобаващо. С аплодисменти. За новините, Ирена Гаделева.
2: Спортните новини представя Владислав Стоянов.
7: Добър вечер. Дуетът Рая Форнаджиева и Лора Жейнова завърши на предпоследното 17-то място в квалификациите на волната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Тази вечер те участват и в финалите на техническата програма. Баскетболният вице-шампион Локомотив Пловдив се подсили с още един американец Сайклон Джеймисън. 28-годишният център идва от австрийския Флайерс Велс, а преди това играл в Великобритания, Финландия и Португалия. Националите на България Иван Иванов и Пьотър Нестеров се класираха за полуфиналите на тенис турнира на Клейв Гентофте, Дания, с награден фонд 30 000 долара. Иванов се наложи над Патрик Мунхамар с 6 на 3 и 7 на 5, а Нестеров над друг швед Карл Фриберг с 6 на 7, 6 на 2 и 6 на 2. В следващата фаза утре двамата срещат различни съперници. А Адриан Андреев отпадна на полуфиналите на турнира на Клейв Болцано, Италия. Той беше победен от водача в схемата, австриеца Сандро Коп, 4 на 6 и 4 на 6. Признатата от Международния олимпийски комитет организация Световен бокс обяви, че сваля всички ограничения срещу руските състезатели. Те ще получат право да присъстват в турнирите под егидата и със своя флаг. До момента руснаците участваха като неутрални атлети. Футбол. Спартак Варна официално назначи Ясен Петров за треньор за 2+1 години. Той заема поста от напусналия преди дни Гьоко Хаджиевски. За последно Петров водеше Добруджа, който изпадна от елита. В миналото е бил и селекционер на националния отбор на България. Локомотив Пловдив се подсили с трети играч, 25-годишния бразилски защитник Матеус Брито. Договорът е за 2 години, а за последно Брито игра в трета дивизия на Португалия. Предстоят първите 2 мача от третия кръг в първа лига. От 19 часа Славия Локомотив София, който ще излъчим пряко по Хоризонт, и от 21.15 ЦСКА 4.

0: 48 Ардо.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево беше времето днес с максимални температури между 30 и 35 градуса. Сандански достигна 36, а малко по-ниски бяха температурите по Черноморието. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре слънчево, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. Под Черноморието максималните температури ще са 27-29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, през втория ден в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър, най-често от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пътя Кърджали граничен пункт Маказа в района на Момчилград се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Още за ограниченията по пътищата информира Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Стара Загора на автомагистрала Тракия движението от 208 до 229 км посок столицата се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Също при област Стара Загора на автомагистрала Тракия движението от 218 до 229 км посока Бургас се извършва с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Нека с поведението си на пътното платно да сме пример за останалите участници в движението.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Брюксел отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Близо 340 хиляди нуждаещи се от енергийна помощ за зимния сезон ще я получават по нови правила. Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Окончателно първият тур на президентските избори ще се състои на 25 октомври. Първите два американски военни самолети цистерни пристигнаха в авиобаза Безмер край Ямбол. Свързан с властите в Иран, вестник постави на фокус енергийната инфраструктура на Гърция и Кипър като възможни цели на Техеран. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Цветан Маринов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

switch it one time. Now switch it back, baby. Switch it one time.

0: copywritten, so don't copy me.
1: Come on, Bubba.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

19 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Общините от Асоциацията по ВИК Шумен отхвърлиха бизнес плана на водното дружество, който предвижда цената на водата да достигне 4,60 евро в края на 5-годишния период. С него се съгласиха държавата и общините Върбица и Каспичан. Сред основните мотиви за несъгласието са недостатъчните инвестиции в ВИК инфраструктурата, липсата на достатъчно мерки за намаляване на загубите на вода, ниските доходи на потребителите и незадоволителното качество на водата. Областният управител Георги Жеков ще изпрати възраженията до три министерства и ВИК дружеството още в понеделник. Възражението на Асоциацията по ВИК трябва да бъде изпратено в Комисията по енергийно и водно регулиране до 35 дни от депозирането на бизнес плана. До крайния срок остават няколко дни. Община Шумен приключи санирането на 5 обществени сгради по националния план за възстановяване и устойчивост. Санирането и внедряването на енергийната ефективност в сградите на регионалната библиотека, регионалния исторически музей, община Шумен, кметството в село Мадара и спортна зала Плиска е на стойност малко над 6,7 милиона евро. По-голямата част от средствата са от безвъзмездна финансова помощ, има и съфинансиране от община Шумен. В спортния комплекс Плиска са монтирани най-голям брой фотоволтаици, 275 на брой, с мощност 185 кВт-часа и с батерия за запис 215 кВт, каза заместник кмета по строителство и благоустройство инженер Веселин Петров.

Веселин Христакев. По проекта не е заложена подмяна на настилката на залата и сега тя е на бетон. Инженер Христакев каза, че основният вариант е поставяне на демонтираната настилка от зала Арена Шумен. Вариантът е и закупуване на ново ламинатно покритие. Всеки последен петък на месеца джамията Ибрахим Паша в Разград ще бъде отворена за посетители. Това се случва по инициатива на областната управа. Днес с официалната част беше представена идеята, както и направените реставрационни и

0: консервационни дейности и още от Миглена Стефанова.
1: Красивата историческа сграда на джамията в Разград беше ремонтирана в продължение на 5 години, като основната задача е била да се укрепят силно деформираните основи на сградата, казва архитект Хюсейн Хюсейнов, инвеститорски контрол на обекта.
2: След това продължих с основния купол, оловните обшивки се подновиха и след това най-ценното в интериора, стенописните украси се реставрираха.
1: Джамията в Разград е единствената у нас, която има остъклено предверие по идея на автора на проекта, архитект Дарина Димитрова.
3: Проекта включва адаптация на тази сграда в Център за култура. И използваме това предверие, първо за да бъде достъпно и да бъде като някакъв информационен център, независимо дали сградата ще се ползва като музей, като зала за събития, тъй като тя има възможност да побира до 50 човека, да се организират камерни концерти. Целта беше тя да бъде отворена за всички жители на град Разград и гости на града.
1: При реставрацията са възстановени екстериора, интериора, стенописите и дървените елементи, подменени са настилките и са изградени нови инсталации в джамията. За новините от Разград, Миглена Стефанова.
0: Нивото на езерото Сребърна се поддържа въпреки критично ниското ниво на река Дунав, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе. С помощта на два хидропомпени агрегата на пожарната безопасност в резервата вече са постъпили над 1 милион кубични метра вода. Институциите и местната власт продължават съвместната работа за осигуряване на необходимото количество вода. Спада на нивото в канала между остров Девния и брега затруднява препомпването, тъй като помпите засмукват пясък. С багер се прокопават канали, а ВИК дружествата в Руса и Силистра удължиха тръбите, за да улеснят работата на помпите. В езерото и край Дунав се наблюдават множество водолюбиви птици, сред които лебеди, гъски, чапли, рибарки и кадроглави пеликани. Освен свежа вода, акцията осигурява и новоизлюпен рибен материал, който е важен източник на храна за птиците. Работата на терен продължава. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
4: До края на деня времето ще остане слънчево и горещо. През нощта ще бъде ясно с слаб северен вятър. Утре отново очакваме слънчево във вътрешността на района горещо време. Ще духа умерен североизточен вятър в следобедните часове покрай брежието подсилен от бриз. Минималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса. За района на Шумен очаква на минимална 15, а максималните ще са от 31 до 36 градуса. За района на Шумен 32. По Черноморието, поради посоката на вятъра, максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа. Точно
5: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

мъжа е опрял до кокъл Божи. Прости ми, че за тях не ме изобщо тях. Аз нямам нищо общо. Бях на мушка денонощно, днес съм пушка. Разкошно!

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представя Марин Тенев. Локализирани са двата пожара на територията на област Хасково, съобщават от областната администрация. Очаква се в най-скоро време огнищата край магистрала Марица да бъдат напълно ликвидирани. Кореспонденция на Живка Тодорова.
2: При пожара между димитровградските села Крум и Добрич край магистрала Марица са засегнати около 500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. Локализиран е и пожарът между селата Вълче поле и Дъбовец в община Любимец, при който са засегнати около 50 декара сухи треви, храсти, лесно непригодна растителност и смесена широколистна гора. Причината за възникването му е скъсан електропровод вследствие на силния вятър. За овладяване на пожара в димитровградските села са ангажирани 5 екипа на пожарната, за този в Любимец 2. По първоначална информация, пожарът в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица и се предполага, че причината е незагасена цигара. От областната управа и регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково апелират хората да бъдат изключително внимателни в пожароопасния летен сезон и да спазват въведените ограничения. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Жители на столичния квартал Овча купел излязоха на пореден протест с настояване за незабавно спиране на строежа на автомобилен мост над река Владайска между улиците Славия и Момкова баня. Според жителите на квартала, зоната ще стане рискова за пешеходци и най-вече за деца, тъй като автомобилният трафик ще се увеличи.

0: Славия и там са едно до друго училище, детска градина.
1: Какво ви притеснява в това ново съоръжение?
2: Потока на коли и самата безопасност на децата, които има на улиците в квартала. Имали сме и срещи с кмета, имали сме срещи с общината, с всичко сме пускали, молби, жалби, какво ли не. Няма никакъв отговор от кмета, няма и от общината, няма от никой, няма нищо.
3: Казаха протестиращи от столичния квартал Овча купел пред репортера ни Добрина Карамболова. Рафинерията във Волгоград е била ударена през изминалата нощ, твърдят украински военни. В засегнатия завод са се преработвали до 15 милиона тона петрол годишно. Въпреки усилията за укрепване на противовъздушната отбрана около петролните съоръжения, украинските дронове са успели да елиминират 30% от производствения капацитет на нефтопреработвателните заводи в Русия. Сателитни снимки, анализирани от Financial Times, показват колко бавно напредва възстановяването на разрушеното оборудване. Щетите остават видими седмици и месеци след атаките по 10-те най-големи руски рафинерии, в това число тези в Туапсе, Омск и Москва. Рафинерията в Кстово, край Нижни Новгород, остава извън строя повече от 2 месеца след атаката от 20 май. Други, като тази в Омск, заработиха отново, което доведе през последните дни до намаляване на ограниченията за продажба на бензин и дизелово гориво в няколко региона. Евросъюзът получи днес в Кипър едно да и едно не за ролята, която иска да играе в усилията за решаване на кипърския въпрос. Той не може да участва като страна в евентуални бъдещи преговори. Това заяви кипърско-турският лидер Туфан Ерхироман на срещата си днес със специалния представител на Евросъюза Рафаеле Фито. Европейският пратеник беше подкрепен напълно от президента Никос Христодолидис. Още от кореспондента ни в Никозия Бранислава Бубанац.
4: Европейският съюз изпраща много ясно послание, че желая да участва с важна роля в преговорния процес по кипърския въпрос, воден под егидата на ОНЕ, и да допринесе за решението. Така изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Рафаеле Фито определи първото си посещение днес в Никозия в качеството си на специален европейски представител за Кипър. След разговора си с президента Никос Христодолидис, той увери, че ще има възможност за постигане на много значителни резултати през следващите месеци. В същото време кипърско-турски лидер Туфан Ерхироман заяви пред Рафаеле Фито, че Европейският съюз не може да участва като страна в преговорите, но поиска от него мерки за изграждане на доверие и премахване на международната изолация на кипърските турци. Ерхироман съобщи, че е предал на европейския представител недоволството на общността от едностранните и предубедени позиции на европейските институции. В изявление, така нареченото външно министерство на кипърско-турската администрация обяви Рафаеле Фито за неприемлив и нелегитимен събеседник. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
3: У нас ограничено е движението по пътя Свидния и Скрец в близост до Своге заради катастрофа. Шофьорите изчакват на място. А какво ще е времето? Прогнозата е на Марияна Попова.
5: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. Под Черноморието максималните температури ще са 27-29 градуса. Температурата на морската вода покрай брежието е 24-25 градуса. В планините ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен.
8: Радио Шумен.
7: Точно и на време.

0: слушате. БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гоп Тетелсян, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Веселин Димитров.

0: Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Това беше 20-то място, липсваш ми, Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.
1: Поглед към 19-та позиция, там откриваме Мария Гранчарова, слушаме с песента и Тик-так.

0: три позиции надолу се спуска Рада Илиева. Това беше нейната песен «Душа». Припомням, че миналата седмица тя беше на 14-та позиция. Сега е на 17-та.
1: Но не променена е 16-та на Gary On My Skin.

0: 16-то място Gary on my skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Тервел Вълчанов Чери и заедно с Елисавета Ташева и Лиза ви подкаваме да гласувате за нашата песен «Вярвай». Можете да гласувате за нея на сайта на БНР ТОП 20. Продължавайте да вярвате в признанието си и се обичайте. Лек ден!

Току-що чухме първото ново предложение, уважаеми слушатели. Това беше песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.

0: Мона и Любо с песента Луна отново на 15-то място в БНР ТОП 20. А кой е на 14-то?
1: Борис Илиев. Различни времена.

0: Това беше Тони и нейната усмивка. Номер 13, Бенере Топ 20. Номер 12.
1: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

0: Бояна Карпатова чухме с песента И за нас. Тя слиза с цели 6 позиции надолу в класирането на 12-та.
1: Една позиция нагоре за Атлас и Никога. Тази седмица те са под номер 11.

0: Това бяха Атлас и Никога, 11-та позиция.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Блуден син в изпълнение на Жеко
0: и Жената до мен в изпълнение на Спектрум Вокал Бенд. Номер 10.

0: Стигнахме до 10-то място в БНР ТОП 20 тази седмица. То е за Орлин Горанов, Любенград. Миналата седмица то беше едно от новите ни предложения.
1: А сега е към номер 9, където слушаме Поли Генова с песента и спомени.

0: Чухме спомени на Поли Генова, песен, която бележи изкачване с две позиции нагоре, от 11-то място миналата седмица, тази под номер 9.
1: Осмото място е за Борис Христов, Стори.

0: Чухме и Жени Лечева в БНР ТОП 20, уважаеми слушатели, само за нас на седмото място. Песен, която ви припомняме, че беше и едно от новите предложения в класацията миналата седмица.
1: 4 позиции назад за Орлин Павлов и песента Сам тази седмица, то е под номер 6.

Нова Лен и с радост искам да споделя, че моята песен Mind Delirium е част от класацията на БНР Топ 20. Ще се радвам да я чуете, да я споделите, да гласувате за нея, а с вашата подкрепа подкрепате и българската музика и българските автори. Благодаря ви от сърце!

И така вече попадаме в топ 5 на класацията, като първо чухме фронтмен с тяхната песен «Непобедим». Голямо изкачване за супергрупата с цели 5 места от 10-то сега на 5-то. Номер 4.

0: Чухме второто място. Антон Котъс, ще стигна ли до рая?
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агоп Петелсян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.

0: radio.bg.
1: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица, то е за Вики Терзийска, като за последно. Номер 1.

Слушайте BNN Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора.

0: Българско национално радио.
1: Часа съобщението на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Марин Тенев. По искане на ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември, съобщава репортерът ни Мария Филева.
2: От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, които ни задължават за дефицит до 3%. Двете жалби на Продължаваме промяната са концентрирани върху 4 порока, обясни Стоев Стоев.
3: Обвързването на магистратските заплати с депутатските. Това може би е най-яркия пример за противоконституционност в този бюджет и поставя всички магистрати под политическо влияние, суспендирането на механизма за минималната работна заплата. Третото основание е ние ще преразглеждаме делковете на хората само единствено по подозрения в прокуратурата. Последното, разбира се, е кодекса на труда. Как ще бъде изчисляван стажа, като говорим за месеци и години?
2: За новините Мария Филева.
1: Еврокомисията отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Подробностите от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Днешното плащане идва след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено на 2 април. Според комисията, изплатените средства отразяват напредъка на България по редица важни реформи и инвестиции. Сред тях са мерки за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Сред отчетените резултати са още мерки за развитие на устойчива

0: инфраструктура и транспорт. С извършеното плащане България получила 68% от общия размер на средствата, отпуснати по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 39 евро и 43 цента за мегават час без такси и налози. Изборите за президент ще бъдат на 25 октомври, реши окончателно Народното събрание. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. По конституция президентските избори биват насрочвани от парламента. Първите два от американските военни самолети цистерни са кацнали в авиобаза Безмер край Ямбол, съобщиха за БНР от Министерството на отбраната. Няма напрежение сред местното население в момента, съобщи кореспондентът ни Даниела Костова. Припомням, с решение на Народното събрание Съединените щати ще могат да разположат във въпросната база общо 8 такива машини. Премиерът Румен Радев увери, че България няма да участва в преки бойни действия срещу Иран и че американските летящи цистерни ще бъдат използвани за дозареждане извън българското въздушно пространство. Локализирани са пожарите край селата Крум и Вълче поле в Хасковска област, съобщиха от областната администрация. По първоначална информация, пожарът край Крум в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица от незагасена цигара. От областната управа апелират хората да бъдат изключително внимателни в пожароопасния летен сезон. Овладяни и пожарът на територията на Национален парк Пирин. Днес след обед в гасенето се включи и транспортен хеликоптер. Дежурни екипи ще останат на място през цялата нощ, за да предотвратят повторно разпространение на пламък. В Румъния правителството обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия август, заради ниското ниво на Дунав, което наложи рязко понижение в производството на електроенергия в страната. Премиерът Илия Боложан заяви, че след спирането на един от двата реактора на атомната електроцентрала в Черна вода в Букурещ е получил уверение от воюваща Украина за повишаване на вноса на електроенергия, румънските власти водят преговори и с София.
2: Компаниите Транселектрика и Нуклеар Електрика ще преговарят тези дни за извънредна подкрепа от Украина във вечерните часове. Водим преговори с България и Гърция, така че да подсигурим максимално вътрешното потребление на ток.
1: В Унгария най-големите промишлени предприятия съкращават драстично потреблението си на електроенергия след предупреждението, че атомната централа ПАКШ ще бъде окончателно спряна идния вторник или в сряда. Премиерът Петър Мадиар каза днес, че централата може да остане спряна още седмици. Италия спря прилагането на шенгенските правила за свободно преминаване по отношение на Испания, а Франция засили граничните проверки. Така, двете страни реагираха на безконтролния наплив на десетки хиляди имигранти от Марокко в испанския анклав Селта. В отговор на критиките от Европа, испанският премьер Педро Санчес призова за силен и единен Европейски съюз. Властите обявиха тази вечер, че повече от 48 хиляди имигранти вече са се върнали обратно в Марокко. Най-малко 57 са загинали при опита си да преминат границата ден по-рано. Обратно у нас българският патриарх Даниил посрещна чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска, която днес пристигна в България за поклонение в София и в страната. Иконата беше донесена от свещеник Нектарий Янксън, който е и нейн пазител, както и от епископ Ириней. Иконата ще остане в София до 5 август. Чрез иконата Божията майка излива своята милост над хората, посочи българският патриарх.
3: Обичани от Господа епископ Ириней на Лондон и Западна Европа, на Руската православна задгранична църква, сърдечно ви приветстваме в православна България, носейки заедно с вас неизразимото благословение на Божията майка, което се излива чрез нейната икона Хавайска, с която икона Света Богородица излива своята благодат и милост над хиляди и милиони човеци.
1: Каза българският патриарх Даниил. Спорт с Владислав Стоянов.
4: Футболистите на Славия и Локомотив София завършиха 1-1 в първи мач от третия кръг в Първа лига. След минути започва втората среща за вечерта между ЦСКА 48 и Арда. Спартак Варна официално назначи Ясен Петров за треньор за 2+1 години. Той заема поста на напусналия преди дни Гьоко Хаджиевски. За последно Петров водеше Добруджа, който изпадна от елита.

Лута бил и селекционер на националния отбор на България. Локомотив Пловдив се подсили с трети играч, 25-годишния бразилски защитник Матеус Брито. Договорът е за 2 години, а за последно Брито игра в трета дивизия на Португалия. Новини извън футбола. Дуетът Рая Форнаджиева и Лора Жейнова завърши на предпоследното 17-то място в квалификациите на волната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. В финалите на техническата програма дуетът Жейнова и Мария Вълева остана 15 от 19 участници. В скоковете във вода страната ни остава само с един представител, Ива Ереминова,

0: след като Цветомир Ереминов е получил контузия и пропуска състезанията. Клубовете през новия сезон в мъжкото ни волейболно първенство ще останат 11, след като Черно море уведоми ръководството на Националната лига, че няма да участва. Варненският клуб не е коментирал причините за решението по същество. Очаква се програмата на първенството, което започва през октомври, да бъде променена. А волейболната ни федерация съобщи, че ще пусне допълнителни над 2000 билета за мачовете на нашите национали за европейското първенство, на което сме съдомакини. Те ще бъдат в продажба утре в 12 часа. Баскетболният вице-шампион Локомотив Пловдив се подсили с още един американец, Сайклон Джеймисън. 28-годишният център идва от австрийския Флайерс Велс, а преди това е играл в Великобритания, Финландия и Португалия. Националите на България Иван Иванов и Петър Нестеров се класираха за полуфиналите на тенис турнира на Клей в Гентофте, Дания, с награден фонд 30 000 долара. Иванов се наложи над Патрик Мунхамар с 6 на 3 и 7 на 5, а Нестеров над друг швед Карл Фриберг с 6 на 7, 6 на 2 и 6 на 2. В следващата фаза утре двамата срещат различни съперници.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е времето в страната към този час, а температурите са от 22 градуса в Генерал Тошева до 31 във Видин и Сандански, а по Черноморието са около 23-24 градуса. В София температурата сега е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре слънчево със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат около 27-29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен от изток-северо-изток, а максималната температура на височина 1200 метра. Ще около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя Кърджали граничен пункт Маказа в района на Момчилград. Заради катастрофа от късния следобед до сега, то временно се осъществяваше двупосочно в една лента. В 21 часа чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

got people talking in the background.

0: представят националния конкурс «Музикални сезони».
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Двести два часа новините представям Мерин Тенев. Ирландското председателство на Евросъюза ще свика утре заседание на механизма за интегрирано политическо реагиране при кризи, заради масовото навлизане на имигранти в испанския анклав селото. Министърът на правосъдието и миграцията на Ирландия Джим О'Калахан е разговарял по темата с испанския си колега Фернандо Гранде Марласка и е получил уверението, че към момента няма по-нататъчно придвижване на имигранти от селото към европейския континент или други страни членки. В понеделник пък ще бъде свикана и среща на постоянните представители на страните членки, за да се оцени развитието на ситуацията и да се улесни координацията. Американският държавен департамент обвини правителството на Испания в, цитирам, предумишлени усилия за улесняване на масова нелегална имиграция в Европа. Повод за това беше масовото нахлуване на имигранти в испанския анклав Селта от съседно Мароко. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заговори за инвазия на Запада, станала възможна по думите му, заради радикалната глобалистка политика на левицата. Президентът Доналд Тръмп свърза събитията в Селта с предстоящите на есен избори за Конгрес в Съединените щати.
2: Видях какво се случи в Испания вчера. Гледах катастрофата, която се случи. Изглежда като нашествие от стотици хиляди хора. Същото ще се случи и на нас, ако републиканците не бъдат избрани. Само че ще е още по-зле, защото нашата граница е много по-широка и е много по-лесно достъпна.
1: По последни допитвания, популярността на Тръмп в Съединените щати е спаднала почти до 30%. Демократите се надяват да се възползват от това, за да си върнат поне частично контрола върху Конгреса в предстоящите междинни избори. Според испанските власти, огромната част от пришълците, близо 50 000 души, вече са се върнали обратно от селото в Мароко. Съединените щати не са позволили на Украина да произвежда прехващачи за антибалистичните системи Patriot, заяви президентът Доналд Тръмп.
2: Никой друг няма тези способности. Тези оръжия са невероятни. Трябва да сме много внимателни, когато разрешаваме на някого да ги произвежда. Не сме дали още съгласие, водим разговори. Не мисля, че някога ще се случи, но същите хора, на които даваме тези технологии, могат един ден да се обърнат срещу нас.
1: Думите на Тръмп тази вечер са в противоречие с казаното от самия него по-рано този месец. На срещата на върха на НАТО в Анкара на 8 юли, американският президент заяви публично, че Киев ще получи желаните лицензии за Patriot. Това остава най-важният приоритет за Украина, докато руските ракетни нападения не отслабват, заяви тази вечер украинският президент Володимир Зеленски. Той е разговарял днес по темата с вице-президента Джей Ди Ванс, както и за последиците от войната на Русия върху глобалните пазари. Министърът на отбраната на Кипър и началникът на Националната гвардия публично се извиниха на обществеността за предизвикания пожар от военно учение в област Ларнакъм. Двамата се срещнаха с лидерите на петте засегнати от огъня общини и обсъдиха мерки за защита и обезщетения. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанац.
3: В изявленията си след срещата, министрът на отбраната Василий Спалмас и генерал-лейтенант Емануил Теодоро многократно се извиниха на жителите в пострадали от огромния пожар район. Началникът на Националната гвардия пое отговорност за инцидента. Две спешни действия обяви министрът. Веднага ще бъдат предприети мерки за гарантиране на безопасността на живеещите в близост до полигона, както и незабавно ще им бъде изплатено обезщетение за причинените щети. Общините в района от години настояват за премахването на стрелбището заради многото инциденти, свързани с него. Началникът на Националната гвардия потвърди, че пожарът в понеделник е възникнал при планирано учение за унищожаване на взривни вещества, проведено съвместно с съюзническа държава. Според съобщения в медиите, тази държава са САЩ. Гасенето на пожара, в което участва голям брой въздушна и наземна техника, бе затруднено от непрекъснатите експлозии, високите температури и силните ветрове. Изгорели са 120 хектара. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: У нас силна миризма на пушек се усеща тази вечер в столичния квартал Дружба 2. След като в следобедните часове горяха сухи треви в района на парка Врана, от столичната пожарна потвърдиха за БНР, че няма ново огнище, а източник

0: На миризмата е същото огнище, което било ограничено от пожарникарските екипи, изпратени на място. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
1: През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре слънчево с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат около 27-29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен от изток-северо-изток, а максималната температура на височина 1200 метра. Ще около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: Двайсет и три часа, новините представя Марин Тенев. Земетресение с магнит от 4,7 по Рихтер разтърси Неапол. Епицентърът е в Поциоли, в абсолютна близост до Неапол. За момента се съобщава за 4 пострадали, нанесени са щети и на сгради. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Властите съобщиха, че ситуацията този път е сериозна. Това е най-силният трус, регистриран в района на Неапол от 40 години насам. Епицентърът е при Поцуоли във вулканичната част в Флегренски полета на 2 км и половина дълбочина. Щетите са най-много там, спаднали корнизи, мазилки с повредени от това коли. Има прекъсване и на електроенергията. Стена е затрупала железопътната линия. Движението на влаковете в района е прекъснато, което ще се отрази на целия ЖП трафик в Италия. Хората споделят за медиите, че стените на жилищата им започнали да скърцат, мебели и полилей се движели. Оплахата е голяма и в Неапол, където хората също излязаха по улиците. Там е спряно метрото като мярка за сигурност. От Националния институт по геофизика и вулканология обясниха, че това земетресение в резултат на брадисеизмичната динамика в процес на постоянното издигане на земята, този път с голяма мощ. От Италия, Елена Шиханова.
1: Еврокомисията съобщи, че е повдигнала обвинение срещу китайския онлайн търговецте му за липса на съдействие на разследващите органи по време на проверка, проведена през декември в Европейската му централа в Дъблин, в рамките на разследване за субсидии. Обвиненията могат да доведат до налагане на глоба в размер до 1% от общия годишен оборот на ТЕМУ. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Проверката е извършена без предварително уведомление между 2 и 5 декември миналата година по регламента за чуждестранните субсидии. Повод за нея са били данни, че ТЕМО може да е получила такива субсидии, които нарушават конкуренцията на вътрешния пазар на Европейския съюз. Според предварителната оценка на комисията, ТЕМО не е изпълнила задължението си да сътрудничи активно по време на проверката. Компанията не е предоставила част от поисканата информация за организацията и управлението на дейността си в Евросъюза, използваните информационни инструменти и системи, както и конкретни счетоводни книги и документи. Липсата на тази информация попречила на проверяващите да прегледат източници, които биха могли да бъдат от значение за разследването. Ако констатациите бъдат потвърдени, поведението на ТЕМО може да бъде определено като нарушение на процедурните задължения по регламента за чуждите субсидии. При установено нарушение, комисията може да наложи глоба в размер от 1 на 100 от общия оборот на компанията за предходната финансова година. Производството засяга единствено поведението на ТЕМО по време на проверката през декември миналата година. Същевременно продължава отделното предварително разследване дали компанията е получила чуждестранни субсидии, които нарушават конкуренцията на вътрешния пазар. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: У нас доброволци почистиха летния туристически път от хижа Рилски езера до хижа Седемте езера. Събрани и извозени извън територията са общо 12 чувала. Утре, 1 август, при Долното езеро се открива лагерът на Бялото братство или лятната духовна школа на привържениците на Петър Дънов. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: По утвърдено вече правило и график, на 17 август, два дни преди танца Паневритмия на привържениците на Петър Дънов, е планирано цялостно почистване в района на циркуса. Бялото братство има сключен договор с фермер от Сапарева баня, който с коне сваля събраните отпадъци до станцията на Седалковия лифт, откъдето екип на общината го транспортира до депо в столицата. От дирекцията на Националния парк Рила отново призовават посетителите да спазват правилата за поведение в защитената територия. Да не се изхвърлят отпадъци, да спазват противопожарните изисквания, да не правят опити за навлизане в езерата и водните обекти и да не се отклоняват от маркираните туристически пътеки. Туристи, качили се на езерата преди дни, коментираха,

0: и заснеха лисица, която необезпокоявано се разхожда близо до пътеките и изобщо не се притеснява от туристите, които дори и дават храна. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Какво ще е времето, слушаме Релена Димитрова.
2: През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре слънчево със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат около 27-29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен от изток-северо-изток, а максималната температура на височина 1200 метра. Ще е около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

passion of the groom.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Брюксел отпуса на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Окончателно първият тур на президентските избори ще се състои на 25 октомври. Първите два американски военни самолета цистерни пристигнаха в авиобаза Безмер край Ямбол. 8 души са ранени при земетресението с магнитуд от 4,7 по скалата на Рихтер, което разлюля района на Неапол с нощи. Ирландското председателство на Евросъюза ще свика днес заседание на механизма за интегрирано политическо реагиране при кризи заради масовото навлизане на мигранти в испанския анклав Сеута. Следват подробностите за тези и други новини. Поискани от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Вносителите на жалбите изразиха очакването съда да се произнесе още през септември, съобщава репортерът Мария Филева.
1: От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, които ни задължават за дефицит до 3%. Двете жалби на Продължаваме промяната са концентрирани върху 4 порока, обясни Стоев Стоев.
2: Обвързването на магистратските заплати с депутатските. Това може би е най-яркият пример за противоконституционност в този бюджет и поставя всички магистрати под политическо влияние, суспендирането на механизма за минималната работна заплата. Третото основание е ние ще преразглеждаме делковете на хората само единствено по подозрения в прокуратурата. Последното, разбира се, е кодекса на труда. Как ще бъде изчисляван стажа, като говорим за месеци и години?
1: За новините Мария Филева.
0: Европейската комисия отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Подробности от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: Днешното плащане идва след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено на 2 април. Според комисията, изплатените средства отразяват напредъка на България по редица важни реформи и инвестиции. Сред тях са мерки за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Сред отчетените резултати са още мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. С извършеното плащане България е получила 68% от общия размер на средствата, отпуснати по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Енергийната помощ за предстоящия отоплителен сезон ще бъде с близо 11 евро по-високо от миналата година, съобщиха от социално

0: министерство. Близо 340 000 нуждаещи се ще получат общо 321 евро и 95 цента за месеците от ноември до март по нови правила. Подробностите от репортера Цветелина Стоянова.
1: Целевата помощ ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане на два пъти, а не на куп за 5 студени месеци, както бе до момента. Така парите за ноември и декември ще са в размер на 128 евро 78 цента и ще се изплатят до края на месеца, следващ този, в който е издадена заповедта за отпускане. Втория транш от помощта ще е за януари, февруари и март година на стойност 193 евро 17 цента и ще се плати до 31 януари. Право на парите имат хора и семейства със средномесечен доход за 6 месеца предхождащи този на подаване на заявлението, който е не по-нисък или равен на индивидуално определения диференциран доход за отопление на отделните категории. Заявления се подават до 31 октомври на място в дирекциите социално подпомагане чрез пощенски оператор, чрез имейл или с електронна услуга с квалифициран електронен подпис. За новините Цветелина Стоянова.
0: Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 39 евро и 43 цента за мегават час без такси и налози. Изборите за президент ще бъдат на 25 октомври, реши Народното събрание. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. По Конституция президентските избори биват насрочвани от парламента. Първите два от американските военни самолети цистерни са кацнали в авиобаза Безмер край Ямбол, съобщиха за Българското национално радио от Министерството на отбраната. Няма напрежение сред местното население в момента, съобщи кореспондентът ни Даниела Костова. Припомням, с решение на Народното събрание Съединените щати ще могат да разположат във въпросната база общо 8 такива машини. Премиерът Румен Радев увери, че България няма да участва в преки бойни действия срещу Иран и че американските летящи цистерни ще бъдат използвани за дозареждане извън българското въздушно пространство. Локализирани са пожарите край селата Крум и Вълче поле в Хасковска област, съобщиха от областната администрация. По първоначална информация, пожарът край Крум в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица от незагасена цигара. От областната управа апелират хората да бъдат изключително внимателни в пожароопасния летен сезон. Овладяна и пожарът на територията на Национален парк Пирин. Вчера следобед в гасенето се включи и транспортен хеликоптер. Дежурни екипи ще останат на място през цялата нощ, за да предотвратят повторно разпространение на пламъците. 8 души са ранени при земетресението с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер, което разлюля района на Неапол с нощи. Има и щети по някои сгради. Епицентърът е в Подсуоли в непосредствена близост до града и във вулканична зона. До момента са регистрирани 10 вторични труса, най-силните от които е с магнитуд 3,8 по Рихтер, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Това е най-силният трус, регистриран в района на Неапол от 40 години насам. Епицентърът е при Подсуоли във вулканичната част в Легренски полета на 2 км и половина дълбочина. Щетите са най-много там, спаднали корнизи, мазилки с повредени от това коли. Има прекъсване и на електроенергията. Стена е затрупала железопътната линия. Движението на влаковете в района е прекъснато, което ще се отрази на целия ЖП трафик в Италия. Хората споделят за медиите, че стените на жилищата им започнали да скърцат, мебели и полилей се движели. Оплахата е голяма и в Неапол, където хората също излязаха по улиците. Там е спряно метрото като мярка за сигурност. От Италия, Елена Шиханова.
0: В Румъния правителството обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия месец август заради ниското ниво на Дунав, което наложи рязко понижение в производството на електроенергия в страната. Премиерът Илия Боложан заяви, че след спирането на единия от двата реактора на атомната електроцентрала в Черна вода, Букурещ е получил уверение от воюваща Украина за повишаване на вноса на електроенергия. Румънските власти водят преговори и с София.
3: Компаниите Транселектрика и Нуклеар Електрика ще преговарят тези дни за извънредна подкрепа от Украина във вечерните часове. Водим преговори с България и Гърция, така че да подсигурим максимално вътрешното потребление на ток.
0: Заяви Боложан. В Унгария най-големите промишлени предприятия съкращават драстично потреблението си на електроенергия след предупреждението, че атомната централа ПАКШ ще бъде окончателно спряна и дня вторник или в сряда. Премиерът Петър Мадяр каза вчера, че централата може да остане спряна още седмици.

0: Ирландското председателство на Евросъюза ще свика днес заседание на механизма за интегрирано политическо реагиране при кризи заради масовото навлизане на имигранти в испанския анклав Сеута. Министърът на правосъдието и миграцията на Ирландия Джим О'Калахан е разговарял по темата с испанския си колега Фернандо Гранде Марласка и е получил уверението, че към момента няма по-нататъчно придвижване на имигранти от Сеута към европейския континент или други страни членки. В понеделник пък ще бъде свикана и среща на постоянните представители на страните членки, за да се оцени развитието на ситуацията и да се улесни координацията. По-рано Италия спря прилагането на шенгенските правила за свободно преминаване по отношение на Испания, а Франция засили граничните проверки. Така двете страни реагираха на безконтролния наплив на десетки хиляди имигранти от Марокко в испанския анклав Сеута. В отговор на критиките от Европа, испанският премьер Педро Санчес призова за силен и единен Европейски съюз. Властите обявиха тази вечер, че повече от 48 000 имигранти вече са се върнали обратно в Марокко. Най-малко 57 са загинали при опита си да преминат границата ден по-рано. Американският държавен департамент обвини правителството на Испания в предумишлени усилия за улесняване на масова нелегална имиграция в Европа. Повод за това беше масовото нахлуване на имигранти в испанския анклав Сеута от съседно Марокко. Вице-президентът Джей Ди Ванс заговори за инвазия на Запада, станала възможна по думите му заради радикалната глобалистка политика на левицата. Президентът Доналд Тръмп свърза събитията в Сеута с предстоящите на есен избори за Конгрес в Съединените щати.
1: Видях какво се случи в Испания вчера. Гледах катастрофата, която се случи. Изглежда като нашествие от стотици хиляди хора. Същото ще се случи и на нас, ако републиканците не бъдат избрани. Само, че ще е още по-зле, защото нашата граница е много по-широка и е много по-лесно достъпна.
0: По последни допитвания, популярността на Тръмп в САЩ е спаднала почти до 30%. Демократите се надяват да се възползват от това, за да си върнат поне частично контрола върху Конгреса в предстоящите междинни избори. Съединените щати не са позволили на Украйна да произвежда прехващачи за антибалистичните системи Patriot, заяви президентът Доналд Тръмп.
1: Никой друг няма тези способности. Тези оръжия са невероятни. Трябва да сме много внимателни, когато разрешаваме на някого да ги произвежда. Не сме дали още съгласие, водим разговори. Не мисля, че някога ще се случи, но същите хора, на които даваме тези технологии, могат един ден да се обърнат срещу нас.
0: Думите на Тръмп тази вечер са в противоречие с казаното от самия него по-рано този месец. На срещата на върха на НАТО в Анкара на 8 юли, американският президент заяви публично, че Киев ще получи желаните лицензии за Patriot. Това остава най-важният приоритет за Украйна, докато руските ракетни нападения не отслабват, заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски. Той разговарял вчера с вице-президента Джей Ди Ванс по тази тема, както и за последиците от войната на Русия върху глобалните пазари. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
2: Резултатите от първите два мача от третия кръг във футболния ни шампионат. Славия, Локомотив София 1-1 и ЦСКА 48 Арда 2-1. Днес са следващите от 19 часа Левски Септември София и от 21.15 Ботев Пловдив Черно море, който ще предаваме по програма Хоризонт. Спартак Варна официално назначи Ясен Петров за треньор за 2+1 години. Той заема поста на напусналия преди дни Гьоко Хаджиевски. За последно Петров водеше Добруджа, който изпадна от елита. В миналото е бил и селекционер на националния отбор на България. Локомотив Пловдив се подсили с трети играч, 25-годишния бразилски защитник Матеос Брито. Договорът е за 2 години, а за последно Брито игра в трета дивизия на Португалия. Новини извън футбола. Дуетът Рая Фурнаджиева и Лора Жейнова завърши на предпоследното 17-то място в квалификациите на волната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. В финалите на техническата програма дуетът Жейнова и Мария Вълева остана 15-ти от общо 19 участници. Пак в техническата програма, но в индивидуалната надпревара при мъжете, Димитър Исаев взе последното 8-мо място. В скоковете във вода страната ни остава само с един представител, Ива Ереминова, след като Цветомир Ереминов получи контузия и пропуска състезанията. Клубовете през новия сезон в мъжкото ни волейболно първенство ще останат 11, след като Черно море уведоми ръководството на Националната лига, че отказва участие. Варненският клуб не е коментирал причините за решението по същество. Очаква се програмата на първенството, което започва през октомври, да бъде променена.

0: а волейболната ни федерация съобщи, че ще пусне допълнителни над 2000 билета за мачовете на нашите национали за европейското първенство, на което сме съдомакини. Те ще бъдат в продажба днес в 12 часа. Баскетболният вице-шампион Локомотив Пловдив се подсили с още един американец, Сайклон Джеймисън. 28-годишният център идва от австрийския Флайерс Велс, а преди това играл във Великобритания, Финландия и Португалия. Националите на България Иван Иванов и Петър Несторов се класираха за полуфиналите на тенис турнира на Клеев Гентофте, Дания, с награден фонд 30 000 долара. Иванов се наложи над Патрик Мунхамар с 6-3 и 7-5, а Несторов над друг швед Карл Фриберг с 6-7, 6-2 и 6-2. В следващата фаза днес двамата срещат различни съперници.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 17-18 градуса в североизточните райони до около 26 в крайните югозападни. По Черноморието са от 21 градуса във Варна до 24 в Ахтопол. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще е ясно и почти тихо, а през деня слънчево със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен от изток-северо-изток, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Брюксел отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Окончателно първият тур на президентските избори ще се състои на 25 октомври. Първите два американски военни самолета цистерни пристигнаха в авиобаза Безмер край Ямбол. 8 души са ранени при земетресението с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер, което разлюля района на Неапол с нощи. Ирландското председателство на Евросъюза ще свика днес заседание на механизма за интегрирано политическо реагиране при кризи заради масовото навлизане на имигранти в испанския анклав Сеута. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.